anyakko kuofsa haasai ilu, anjakko näästi puellimaan. Kulahko puolas röskä ja päyskä, puhto munno, vain mulla lekkasat jouvaan. Toniin,

los juttos kohe. Noilta vuolta välkki vaade johti kukkiset, nämä miksi auru ilmuja.

0: Leggi, tema la cia già norga bella, gafti suoma bella, don uldra chiedal, buri di sami sada. Onda la casca vacu, gol come non gli amblo a peivi, e giusto mi la sleve hash erano mascal, mas cedgile hot ne della, ai bus mirra duse melde. Onda la daleve peivi, dolce, dagia prim stava melde. Tasin fel gauna sami gilsani, mut ammal mai mihkalin gauna dan. Ja mir kshatte ska maja dalevi aki belli la armolach ale gandali da pista je guhta mano dzeng manu njeljam bloa päivä. Ota dan sattese gula mu sara Mariel Balto, ta hie Balto njeljasa Arne Britte sara. Porta da genotna la peringe Antti Åsen ja soma pelaida Mikael Morto ja vari vitunju Mikael.
1: Pyri idet.
0: Lähko tonne, tiitko na tonne lähtä tälle päivä?
1: Jem tiettäm. Jem kal tiettäm. Amahan tätä mulitsi kosti niin. Mitä te laitatte usein? Prim.
0: Primstav dargille. Mun on vinkan oot saamikille den sääni, mutta on inkaan.
1: Joo. Okei.
0: Tiedä kun suomakille.
1: Jem tiedä suomakielenkin. Miilas.
0: No, te just kuuntelette tehtä annes sääntä mun noide daan tieto, mutta mä en vinkki kalli oots kanssa näin saada meiltä, että mitä primstav lää saamekilli.
1: Joo, mun nosti liikki yhti tiime äikki, että tuli mun nuu ulme tää.
0: Joo, ulmilla kauni olks mii primstav lää saamekilli. Ja tuolla säikki hän jorgalekki tämän kalendera o, niin tämän päivä määräkka tämän stakkus, tällä tämän primstavus lää ersalti sokta fahtsa. No, te just lähti vaelduhtan faatsa jo, niin tällä rihkuun pasil duha ja ei bare stävi. Mutta mun on kanssa saattaa muistaa, että Mikael, mun on ne lämmäi vädsän paraku ja on ne kall äljän kalmat sehki liikki legga graad. Mä jakan kuekkiä tälle, että täällä kun mun mädsin on edes paraku ja mun leikin soggan faatsa, millä tämän primstava täävi melde. Mutta tässä on uudeksi, että mun vedikin nuolla faatsa.
1: Jaha, okei. Okay. No, täppillä on aivan semmos. Plus kvehti, sharki, muu automittari. Joo.
0: Pisti puolella saa kvehtipäivä.
1: Joo. Mutta onnet, että vissa vähän loppuu, että maanko saajan vähän muottuu.
0: Joo, tämä on kallakaan vissa. Täällä on kallakaan vähän päivällä päivä, houtelko faste kalamaa. Täälläkin vasta puhuttiin. Joo. Mutta mä hankalaan, että ne on nää vuodin saamisalta. Täällä on Inga-Maija Blin ja Farry.

0: Det är oddasat. Samtidigt mätkis kallalit nunats. Det var det kallalit nunat nationalas parlamentan. Galle det är mig valdoli millan annet oktavåda. Jag sa att alla det här lärs arktalas algalmugi är skibirra. Låka samtidigt det var tjocken jag det här till Sandra Maria West.
1: Samtidigt är jag inne och inte har lämmat sig hur kukis oftast bara på. Ja, hur medast är hur hejvåla så att det går. Att mäta i missa oftast bara på parlamentet ganska så då han äger av någon många emi allmänt parlamentet mäimis ja mun jakamise ollu mäimis ähti ohpa nubbi nuppis
0: ja samtidigt kallar lite nu att mäfki birra bäst farka gullat en på den sattais Tjävi hävrissä asta likte mangiparka njäytän joa kuolastus ja kuolastussuoppamussa odasmahtimis. Täällä kuolastussuoppamussa asuvun ofsumprotsoide tjötölöi käftsis ja tievas mahtun ofsumprotsoide käktsilöi njellis. Iena ja voivtutaloministeriössä muistalitse, että odasmahtun suoppamus liittyy täällä planaimelte kärvis kuekti tuhe kuektilöi käftsis. Norjattalaisesti siitä tjohkima ovdon Veikko Feodorov muistella, että päihkälaisenilla huolla luosanaali diilis sikki taas pääsääkö pahtivuodossa kuolasti.
2: Tuli johtu vaidam sarrata, että melkein puhut tähtymys äsittäisi, että meidän kuelliselle kulttuuri är seivu, että me voitte särtää nuorpit, että muun muassa puhut tähtymäpäskutusta, kalle kuin me vaihtaa pian uteutusta. Ja meistä aukuleettat päitsi, meistä aukuleettat viikot vuot, piijattan säämiä, siellä tiijam nauvatan kuele, ja annettan kuele. Ja tot tiat, särittet, puhettiin sokpoolista.
0: Tie Veikku Feodorov ja näytän jo kuolastus suoppamussa odasmahtin saastallamman virakulla manga otna saattais. Norka konas hohkuna läljets vuots almulas mäfkis norkas konakasan. Ikte som kallidi ahkanjarka ja mahtavadja. Otna matkusta mahtavadjais poshankui. Ja doppi konas kallika kallidit Finnmarksbrigaden ja HV roftusvotelussa inkäskuelpanis. Tämän pitää kuulla mai mangelas otna saattais. Suoma räddehus räddadalla ain tarjatuimain taita käin kielkäkilläit alla paltamus hatti tihti. Suoma aiveministeri Petteri Orpo muistella, että sillä mielletään tarjata sturulakkan suli kuhtella miljoona euroa. Oliko pelu tässä kuudetaan jo pärjätä eftuhusa rädyhus kuin miten eftuhusa? Orpo muistella, että tällä vuodet vielä, että vuodet Suomella tohkeet eftuhusa. Orpo meiltä tehdä lämmös tuotahat tarjakin läparkomätkin älkidahtin ja ämmähjohtulat. Vielä ilja tehty, koska 6 miljoona euroa palasetse. Norges skuespillerforbundet kunde ni den Tanja ja Mari Sarre ja Jun nyutstumu odda kunnelahtun. Så jag tycker att diplomat doftstosan kuks toimaska ja större märkasumiska av tas Norge näftar taitaki. Sarre la kuhka barka näftarin pjäivä sami nationala teatteris. Sånna man näktan filmman ja tv-raittun. Tälkällä ja piirastepartemanga lämärdän settestal ryfylki ja settestal östhei kottikovlui toimaplana. Mihtunle jorkalle negatiivallas outanemi ja puedisi kotti tiili. Toimaplanas valtui vuhti erhiedä suhkani ja näikkäri ja raavas almuhtsahkimi arvalusat. Mihtu atte kotiin kalkalle peritilli kalkaa juksujuvut plana toimii pokte. Kottila ruksislistus ja kuuta norka loi nationaala kottikuovlus lähäjustilli. Täis sielvisle maittei sehtstala kottit. Oot ne tiedä justa kvektilöhiä ja tasko avvilas Antti Hannivaara ja Afkai Anaris mehtsäi. Poolis äktötahtolat ja Hannivaara vieras lähjaajäikin tjallahan mankkai ohtsami kuvlus, mutta Antti Hannivaara iljakaunun. Tähpähus läsottan okta suomaan toutasemus javkan tähpähusain, vaikka puolis ei ehpike häkkärihkusa. Mä haluaisin lähteä erää aivillis. puolisoit just aina saavukilemi tähpäus. Äsibirä äänet yhdessäämi nähtäsittus. Tiedätkö, odotat.

0: Joo, ja mun ja Mihkal saava, että siellä on pöydä saami. Ja on ne ihan hälytys kuulettu musiikka saavalta, mutta aina hälytys kuulettu teillä, kun on mihin kuulettu Jimmy Primstav la saami kieli. Tämä on tarkilta, että niillä Primstav. Ja mihin jota oli suomen kieli, Mihkal?
1: No tot oli takkar, kun riimu sauva toi, kun riimu kalenteri te. Moihan vissa keksin tämä takkar, että potsille te voikkapa kalenteri suäppi.
0: Joo, no kalenteri saa pidellä munnu ehtuhus tiesa.
1: Joo.
0: Mutta just uskutella, että sillä puhutte ehtuhus naami, tai just on teillä, että kaunon tiesa naama, te aina säädetään munnu idei, tai musiikka saavalla just uskutaan, ja nu saat ton tahka tänne, kun radioapplikasjonen bukte, tobe välja puhutti saami saada, ja tjälsä hirti saavalla sen in puolu bukte, tai hirti uvästä uskutaan primstav sätnä. Ja just oma päällä häälitä västidi, te koostan kalka.
1: No tompu, että Mian tehi studiopuhelimon, Piejo jou WhatsAppin toi tavallos SMS-viestain. Numerli 00 kulmavitto käytsi 40 ohto outse 0 outse ohto ohto 4.
0: No tu me juvu melda, että pootko mun saavalla tai västä tuossa tienne kajaldaakin. Mutta tämä mun juu ihan Lars Andreasen ja Karra Etnam.

0: Det är Lars Andreasen jag gör en. Jag Equal Earth med mig kallat det där lade jag missa då vi samma gillig nufta bokade. Jag gör glädje gillig med att det är det Sara väl dig med egösa alda ers alga bara gattanja. Gå härlig i tjej och att det samma gillig eller afgalars gilla majta i globala fatta i gilla hallamis. Jag där mälde det studios läge gillig med att det är det Sara på ridigt unge.
1: Ja, på ridigt.
0: Så att gås på det du gjorde ärligt i jorgligt en karta.
1: No, mun on aina hallita kartta perusteeksi ja liikun paikkina maihin. Ja se on riikka mietti aina, että on jännostan tien kartta lähtee kohta taapallasta ja ottaa tämän maailman kartta. Ja se juttiin, vau, tehtävän lyhyen kallikan saamikille.
0: Kuasta kie vai kuasta hälki just lähtee juurta ja prosessa?
1: Täällä ei varmaan tjakki, mä oon usko oon jännästi. Ja mun täällä on saatiin siis tohkotan, tätä on ollut mykille tahkan tämän kaartta. Saatiin eftuussa, mun on saatan jorkali. Täällä ei siihtaan topiaksi sen nähtä siittuin jorkaleitsiit valdohtuvuuta.
0: No mutta oli prosessa tämän ja parakas?
1: No tätä kalmaa noin puhdasta, että kaartta tahki muisteli muuta itse. Vaikkina mä ei hoitsu, että Jorgalan pahpari. Ja te eilen arko Jorgali ja saat siis aiftuus.
0: No tämän itäpsen kalle suume tämän kartan ieskauna po tai vaikkina mä.
1: Ihkusin, mutta mun vähän vielä tarkistin manjelasta hattiin loppi.
0: No, mä oon täällä kiltuna lämmäskulla Jorgalan tämän kartan. Läkko, että riikkai, kauppi, jäävri, väri, maittunne Jorgalan.
1: No, täällä on vähän haastaleeksi riihkain ja vaihkinan. Ja minä saamelleeksi hattan edemmin naamaita ei lakaa minun riihkaita, mutta vähän toppeli seille tätä. Ja haluan riihka sihtaan, että minä äht, atti ja bia naama, ihan mikä ei siinä naama. No, että tämän taafuus täällä lämmössä vähän haastaleeksi parakuu ja maita, että tässä haluan dekkarre. Kajalla kalko saamaita muuttun paikkina maita voi lähteä vähän patsin määrällä. No tiedätkö juuri tällä lämmössä?
0: No
1: lämmö
0: kuitenkin jäädä haastattelussa lämmössä paikkina maita Jorgalassa.
1: No tällä mä ei olisikin hienoa takai hektuja. Että makkar numma Chile. Tästä on ollut Chile ka Che. Kalko käyvä Che voi ii. Ja taas kartahan det här maailmakart han lär hodl rahkaduvan, det lär Hans Ragnar Mathisen ja Anders Henriksen gällabal och till och kilokus rahkan och det är alla lika valgen att det är galka nummer tjejläk tjejläs. Ja mun gjort sina mumielas han lärda hierna det här samikäl tjejäs. Nåt, na, det kan avskilja mig lämmar.
0: Det lär Hans Ragnar Mathisen ja Henrik Andersen att dolskart lämmar stund är mycket väck innan varkos.
1: Tähkällä lämmäs tuoda ei maussalla svehkin. Ja mun arvus suunno parkku. Ja tiedän, että läpä kokkittu hui järjää salamaa. Källä palle olus miettään tei hassin. Mun en vikkan tuolla hii halle lahkaa tämän suunno jorgalussa.
0: No muuttuu jorgalussa äärälaanko suunnossa?
1: No just tiedän, että täällähän maille mi reutan ohtsilla lukureissa. Olla riikka hihtaan tämän reijässä. Noita hän odas mahti juvan, että suovuilla taalaa päivää asiat. Ja tämä ei tainnut muuhun tehdä puustaava, että hienoa takaa, että ei tainnut valliin. Käyväisiin saamme kyllä puustaavit.
0: No, olen mahtunut, että olen huopäätkin nuoreiskoulussa täpä karasjoas. Eri herää saamme kielä, se mannella tehdä, että määnä ja nuora oppi geografiaa saamme kieli.
1: No, tällä tehdä maailmiä, Mardus, että tämä huokki mohmi aini, maailmiä, mohmi halla, maailmiä, pirra, tällä alle tehdä alas tiessä, että mun holmus ees älä arkapäivi.
0: No, makkar saa olla tunnilla herää saamme kielä, että afuus nuu mua autoperkkeisiä juulevi ja mat saamme kielä.
1: No mun teoskin saavan, että muuttuun kellaa perusteeksi, kellaa tsehpiä, valdoktavuotan ja kartatahkin ja tahkaatan parkku. Tämä joutuu merkittävä, että laakaatuu saa hohtsruuta jorkaleamaan. Ja tämä on vähän ajas prosessa ja munin arvan ja astan alkitakkari tahkunut, tänne mun tässä tahkintana.
0: No mä ei ihan haluaisi tuon aini saamikille, täällä on karta jorkaleamaan.
1: Oh, musta tässä tuoda niin, että telefonna ja diihtyä muuttuvin paljon saamen kieliä. Ja minun on tjohkat allemanga teimmuud ei hauta peal riohkipäivi ja loppu aina tüsse taaru kiela ja engilas kiela. Täs varra vähä luure minna, et mii ma ei halki olla ollut taaru kiela oppi tjalli ja noh, teda lüütsin jahku.
0: No, muus on munnus Mihkulin hannan äppesaades lämmus Geraldo, et mis on ta targeli priimstav lüüsti saamikeli, teada kolon taas on säännöft huusa, või teada kun kaun on taas on saamikeli säänni?
1: Taas agal en tiedä, että ai, tiedä ei meillä kiittävässä saani. Mun innä kuullan ja jos saani kirjisi tjuotsu, tekan laave munkin me vähän lahput.
0: No joo, no munkin Mihkal, joka on puhti etuussa kalendar suhappi ikut nuulen Mihkan.
2: Ai musta lohova lautasista.
0: Ne leikko kalender suhappi tuosta.
2: No taatli, että muu jaututtas kalender suhappi, sä tätsi lede.
1: Joo.
0: No.
1: Se on mahdollista.
0: No, kanske. Kanske me ei ole kvittiä, toko saatne kirjaa. Mutta oli kiihtyä olelle, että ei ole saada, kun osta servo periaatteessa saamia saada.
1: Joo, kiihtyä.
0: Ja täällä, että juo Johanna Oskar ja Leiden.

0: Ja täällä mun on slitsi äikin vähän kun jos tietää Shongo tiedoit. Ja mun alkaa tämän suomopelni. Shongo ennusta sah, vierti minäällä ehi träi, utsjuuvasti anaristlii peiviuu, päihui vähän myöttiimme. Eli meitä ei takkaara jouko, siehän maato piekko. Siemmällä jän piekoloppeet, jänu tuuvon ja kietoruottasan, jänu tuuvast maankoin sojiin, meitä ei uten jähää muet. Kieto rottasista alkosta maankoin soojiin vähän muetta, mutta talle ehit peivikalla fjertee, eli pelipolviin. Suotikilistä maankoin soojiin vähän muotosta, eli siemmällä jän tjouko siihen maatopiekka. Ruovin jarkosta arvatoikko muetta, eli luedji, ja valla Helsikistä maankoin soojiin vähän arvastalla. Toupen kittal ja suotikil kuauluin outomorkkon ja enutuvoste lii atelom onna John varuttas vyöjim siivoset lede hyenni myöttim toi slettim tiet. Ja keskat mittetum liekko tsehi anaristli plus ohta, utsiuvost plus kyehti, nyörkemist plus ohta, Ienutuvost ja kilpisjäyristli miinus ohto ja vuotsust ja ruovinjarkostli nolla. Napai taatsapel.
1: Tappi norkabälde Östlanta som morsi sudi heima rittus arje tjauga pekka. Äkätis jorra arjimatti ja muudu jopatalki ja jenas fere tuone. Agderis arje heima opatalki ja kaskuhai päivadat. Äkätis arjimatta heima rittus loktista tjauga pekki. Trondelagas arjimatte heima rittus seikes karabekka. Enas palvei ja pahkui arvuoftit. Äkdis jorra nörtämäti baruhis pahkiin

Gada bega baruhis baiking gada riddu. Pero haki balavai ja baikui arvuoftit ja dödderi se väsre varse muota. Mangelgaske päivä baruhis baiking se arjumatta riddu. Ja getstam väl norkas täällä temperaturai. Oslo stäälle guhta leggadzihki trondimise gafti, polojos gafti, tromsas guhta. Altas kvekte, gudgins 0 grada, karasjås 8 leggadzihki, tjenosjalds mai 8, ja kirkonjalds kvekte leggadzihki der. Nå til nye del i åttne, dalkidietu, dalle tjojehetne, hajas kajt, ja gaskin velja.

0: Die Heiserkeit, ja, Guaskin, Velja. Täällä go ne tällä täällä ve päivi de go mun tänä naamuhin peringi leikä sun ikte de sun loi ahte joo täällä hana nä päivi de o täällä ve fertela chaggan buudhi ja peringi muistli mun alku vaikka että sun läie buudhi chaggan toppe troms as ja mun kanssa otti vähän sähkö ja niinku mun hän kaveri nok mun kanssa ne ja mä näkäs kanssilan chaggan buudhi muuta Joo, peringä.
1: Joo, mutta on tehtävänä, että puhutaan hietnansista, että hajatus ja puhutaan.
0: Tämä on kaltea. Joo, mun on vänenkärdi sviin. Mun ei muista, että joku tämä vänenkärdi parikin läävi kilvi puhutin, mutta minä olen meitä mätkä, joku suu käästä puhutin.
1: Mun pätti mä ofta muistelin, että täällä on vasta äpsiä, eepeli pidä saakka, ofta kun aikaan puhutin. Mun liikin männä, että minä olen meitä, kun mättäis muu, tietysti kallidista pe mata norkos. Jede manni mun olkos tuokka. Jede fue mä en toppe jo ei tää ei masi. Ja viehkalin siis ne ähti luhta kolme toks toppi muistel. He ne ähti. Tää pysyä, että muora ei neepilöt. Mutta elikkä meidän puhuttu saina neepilöä. Joo, puhuta saakka. Mä en näin, kun teet puhuta hipiä.
0: No muistel, mä olin tuon äänäkin.

0: vaikka puuti.
1: Mun tällä autokoilla ehkä puhuttu track, ja mä olen kähtynyt niistä, kella reittuin den trackin puuti. On myös miettä jo trackin puuti.
0: Ja ainko niin unnan tiedä muun tämän puutin.
1: Tuossa lähtee tätä rock puutin tai kaihku puutin.
0: Jaha, no muistetaan kun puuti kaihkuma pirra.
1: No muka saattaa. No tässä mun en tiedä, mun ei lähtee täällä ollut sun mutta mun ei muista männä, millä ei hahku ähtiä vähän puutin kaihku, mutta hän lähtee sun mielestä parku. Mutta täällä ollut sun mutta tässä ei varmaan ole korona-aike. Smihtin, mä en ajattelin, että haluan vähän jäsorinnehtiä, porramuusta tallui. Ja se oli musta usti tappi karasuus, kes oli aina pihtää, että kannan heimaa, että mie kälälikin kilvi puutihin. Ja ne on mitä aime, ja tämä millä puutikilvi minun huipuheita, tässä on puutit iäspiirikin huipuudiskin esipuotsilla. Täällä on vielä kilvi, tai ja se finnä vähäistän numero taitetaan, että hyppi. Ja nämä pitäisi tehdä puhutakaan laipahtuilla, vai puhutakaan aimuja. Ei päätä, se on tjovkohuuti. Ja tällä päivänä tämän fakt vähän, ja ne tjokkot, autokon puolesta. Tällä päivänä vielä kaiskuminta, ja täällä olisi täällä vai puhutakaan.
0: No mä oon ollut puhutakin onne, ja sitten kilpä, se on Karli Kaskapäivin, se täällä vai puhutakaan.
1: No tällä vesi mä oon kun oktulan tällä muskalla puutahan maankamannui.
0: No. Mm. Ja kastella, muahan on kuullana, että tähtee tjaktiluoppa, millaiselle, että on tolseekin pahtaan tihti, kun tällä kaikki puut hikaiku.
1: Joo, tähtä on ollut mun paljon kuullana ja lohkana, että nuorkkaas, kun tjaktiluoppa oli tällä liitannina, että skuvilla mä en näkään kaikki friia. Että rohtuisi vähän, että ei puhuta hikaiskupa ajassa. Mutta hiimihin vähän, kun läppänä näillä läppimikkuista läppi sisältä, missä Finnmarkkus, kun yhtäkönnys ja käräsuosta tjokstaluopmus ottanut, että mä en nähä huilikin vähän nimi meiltä jälkapiivytui.
0: Joo.
1: Mutta tämä ei mun mennä, että kun Pirkkupoida tässä on, katsotaan, että puhuta hiimai.
0: Ja niin, onko se kirjoittu meille kaikki tjokstaluomille? Ofta on Pirkkuoren ja te puhuta hiinupsi.
1: No. Tiedä, että jo skuvla pitää eli käypilihat, että tapsit kaikki te tjokstaluomuun.
0: Mä oon Mihkal, tiedä suuman päälle tjokstaluomuun ja mä oon nyt makkaan, mä oon jalkapehtalle.
2: Joo, mistä oli meitä teitä tjokstaluomuun ja totta vissa matamin lamas ei tuota potekkiin rukkiin luomuun. No, mä en aipas. Tai puutehän lii anaraskelon potteek.
0: Joo.
2: Ja mun meitteillä on pärnin kolkan kuivut tai potekkiit pieltöstä. Ja muu vissa talle tulkki, mitä olisi nuotte, että jem lähin ne kviisjofkal tiekkää rupon auto siitä.
0: No pelinkin lau halpi, jos kilvi puut hiton. Tai puut suas. Mitä ollaan?
1: Tää haaks, kun tein äsken äälikin, tein puut hiton ras. Kilvi ja tjankki. Tein muista mun lämmin tjaktsut. Näkökulma on mangala vältäm sen rokkan tipuihin ja lämmin kuin puhtaa sanjan, että lämmin mästä ättu, kun pitää nuhäälle päin puhuihin, että tietysti me liili käännä valotan tuohon. Mutta nuppihan mä itään kerkkusvuotta oktavuotta, sanon mä jättää, että tuonna jos saat kilvi ja itämme, jos saat porrata, tällä mä ihoin. Ja puhuihin, ja niitä saat lapsuus ja vuosat. Tuo mun ei voisi puhuihin ja finnin kaiskumin. Mun rahkain alta sen tein puthet chipsajalle.
0: Jaha, ja tervostossa chipset.
1: No. Täällä, mun jakkan täällä vähän tervostossa juuret puthet chipset, kun puhutusvasta onkin.
0: No, tuon ohkilla, mä oon täällä, lähellä on shokti jakka ja on kaikki puhuihin.
1: No, täällä on chak chouta kuin puolesta, että vettä kaikki.
0: Ja
1: kun just takka oli muita puhuihin hienoa, mitä te ja pillasuvut, koetsäit.
0: No. Tiedätkö, oli välillä mielenkiintuvassa? Joo, no.
1: No, että mun avtuhan tunnu Mihkalin täällä, että vahtee kiitä orinne puutihimman kilpi. Mun saattaa vähäkkiä tunnu.
0: No, mutta niin mun luo, että lävi tjaks hälpi puutista puutihat. No, lähe on nuo afkalaiset, että...
1: Jos kilvit.
0: Jos kilvi, no. Mitä houta mun niistä?
1: No, houta mun niillä, että... Just nokki puutas puutihat. Te saattaa mun tuossa jäädään puutihin.
0: Te et uskalla puutaa.
1: Jos
0: suhti täällä, kun tuossa puutaa, että oppii Tromsassa. Mä oltin niin.
2: Mun patam skalkotti tuusa tällä.
1: Joo, mä olen päälle pahti tälle. Ja mutta tämä on millään teus, anna mun avtuhtun tunni edetä kieli, mitä ei puhuta, kun jos tientillä ei pahti, että hän musta, että hän pitäisi puhuta hävittämäsi.
0: Mutta minä hankan täällä olemaan. Minä hankan ajatus nuhta puhuttiin. Kaffet venin, niin joo.
1: No, takkalla tuohta.
0: En tiedä, Mihkal. En tämä ole sieltä kilvi. Mä fiin lopu peninkin uhti venin.
2: Tästä vappa ennuu
0: täällä. Joo, joo. Mutta minä hankan johon tietenkin kanski tuoda vai puhutessa ahtaa mun ehdon. Mutta hui farkaa täällä äikin. Oota siiku tiimun alla. Njäänjä väile käfti Norge bälje, njäänjä väile ofti Suoma bälje. Farka pahta fast peringi muitele mikki. Ei oota si. Mutta olkoon täällä Lars Jonas Johansson ja Suelegge.

0: Tal era odasokku puuda hodasotta. Chevjavrissa asta likte mange parka nyaltanjoa kuolastus ja kuolastus suoppamusa odas mahtimis. Tala kuolastus suoppamusle ashuvun ofsem prachoide chejulei kaftsis ja tievas mahtun kaktsilö injellis. Iena ja veivte taaluministeriössä muistelee, että odas mahtun suoppamuslift ja täällä planaa meiltä kärvis kaikki tuhe, kaikki tulee käftsis, kuulostaan pätsäi. Norjattelä tein siitä, että ehkä ovdolmissa veikkuu Feudorov muistella, että päihkällä tein la fuolla luosanääli diilis, sikki taas taas piässä kuin pahti vuodas sa kuulostit.
1: Tätli oht, vainam sarran, että melkein puh, tähärtymys ästästä, että me kuellisella kulttuur är seju, että me voit observita nuorpit, tätti muu mi vasta uut äärtäpäskutusta, tätsto kalle kuin me vaitsa pian utoutusta, ja meistä aukuleettat päitsi, meistä aukuleettat viikot vuot, piijattan säämi ja selle tiijan nauvatan kuelle, ja annettan kuelle, ja tätti jat, särittet, puhetti sokpoolista.
0: Niin muisteli Veikku Feuforov, ja näytän joa kuolastussuoppamusta odasmahtin saastelman pira kuulat pahtavasti teimmas. Sämmelikkinä mäskis kalalit nunats, teivalit kalalit nunat nasjonalas parlamentan. Kalle dämmi valtuulimil län annet oktavuola ja saastalla tehalas arktalas alkoalmui äsi birra. Lohka sämmelikki teivas tjahkin jonne herti Sandra Maria West.
2: Sämmelatsäin ja inuihtain hän lämmasan hui kukis oftas parku ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun att mäta i mista oftast bara gå parlamentet gaskas och då han äga och nu många emi allmotte parlamentat mäimis ja mun jakamise ollu mäimis ähti ohpa nubbi nuppis.
0: Niin ja muisteli saamentikki tevas tjahkin, johon ehdotti Sandra Maria West. Ja norka koonaas hohkun lähellä, et svuots anmulas mälkis norkas koonakasan. Iktes on kallidi ähkänjärkaa ja mahtavarjaa. Oot ne matkusta posankui. Ja doppi koonaas kallidit Finnmarksbrigaden ja HV Roftusvotjelussa inkeskoilapunis. Tämän pitää kuulla farka ämpö tämän saattais. Ja Norges skuespillerforbundelle kunnjahten Mari Sarre ja Jun Nyutstymu Oda Kutnelahtun. Så jag tjuka diplomai, doftstusan kuhkes toimmaska ja större märkasuomiska ovtas Norga neftärdaidagi. Sarre lä kuhka barga neftärin bjäivärsäämi nationala teatteris. Sånna mai näktän filmain ja tv-raittun. Suoma rädehus rädehalla ain tarja toimain taitakeet killäit, että paltamus hatti tihti. Suoma aiviminister Petteri Orpo muistella, että siljät merjätän tarjaa sturdakan suli kuhtala miljoona kronu. Oliks pelotahle kuodan jo pärjätä efthusa rädehus kuin meitä efthusa. Orpo muistella, että täällä vuorit fel, että vuodessa suomalaiset tohkiit efthusa. Orpo meldi tehelemus tjuotsahat tarja kiilät, parkumätki, älkidahtin ja ämmähjohtulat. Mutta ei vel teede koos 6 miljoona euroa palasetse. Ja tälkällä ja piirastepartamangalla on määritän Setistal Ryfylke ja Setistal Östhei kottikuovlui taimaplana. Mihtunla jorkalit negatiivallas outen ja mie puoridit koti tiili. Taimaplanas valdui vuhti eret suokkani, enäjäikkäti ja raavas armutsahkimi arvalust. Mihtu otti kotiin kalkalla pöritilli, kalka juksujuvut plana toimai pokte. Kottilä ruksislistus ja kuuda norka loi nationaala kottikuvlus lähäjustilli. Täisiä visla maittai sehtistala kottit. Ja ootne tiedä justa kektilyhä, jätäskö avvilas Antti Hanhivaara jafkai anaris mehtsäi. Poolis äktutahtulat ja Hanhivaara pieras lähjaai äikki tjaalahan mankkai ohtsami kuomlus, mutta Antti Hanhivaara ilja kaunun. Tähpahusas läsottan okta suomaa touttusäämis jafkan tähpahusain, vaikka poolis ei ehpike häkkarihkusa. Me hatsat läht erä aivelis. Poolis aitju ainsaukilämi tähpahus. Ja äsken pitää, kun saat lukkut äänet ylösäämiin nähtäisiin tuossa. Tiedätkö, odotat?

0: Ja voras musik porre iti tsäppi volkattasasti miella nuu miella. Tää on määnust almostun pittäkisle suulengviste Nils Mikael Hetta Hansenist. Ja tunhan kultala porre iti tsäppi volkattas tiimeli täällä. Käytsi pajel ouse suomast ja käytsi pajel käytsi taajast. Ja moi mustelen vähän, että miitä on jobu vai tiime äiki kulloa. Keska tuutasi mustelo jo taas, että Jevet jäyristelö jehtakkaara savastalla mä tilalas vuoto, njautam juuvo kolastem sopomus udos mit mist. Ja tää on volkattasasta mii kuulla vähän kuhep sahittallam nuortteli siitä trackim outo olmos Feikko Feodoroffist ja meittei toimittaja Anneli Lappalainen sun läykkee studio vähän mustelit, että miitoppen oinui. Tälle aepas forkohan misti patimin meittei otas gatsus, mutta mii valkullaan.
1: Joo, onhan norkka koonas houkon kalle tai inkäskoilepana poshan kusse nuhtet oppenbot, missä saa ohto suolta skiiloppakalka lähtee onne. Mutta täällä maikka joe ne Nils Aslak Välkepää ja Martti Niskala täällä tällään aina chapa niitä.

0: Joo, ja täällä kuulee kaskavahko, tehän leijämistä odas kaadus ja prengillä pahtangai kaadusti muu ja Mihkalla tässä tyydys.
1: Taas on aips tuosta, mutta mihän kaltuus älikihtäis.
0: Joo.
1: Vots kaadjaltaat tällä lunnuita. Kalle puolaskraala mihtiju vui muonas vessarka iidiht.
0: Oh, herra, mun arvitaan minkään vihtam lokalmatiak.
1: Apa Mihkal.
2: Tätloi äännap, tätloi jou tsitsem nopalo, toi käytsi nopalo ja mun ervitam ete. Tätloi vuossaarka, tätloi tsitsem nopalo.
1: Tälle saattaa kuktuita nulla tsoikkala, tällä mun muistrienkis. Just te jo pähti juvun meiltä olla siinä. Te nyt jo pähti tehtä, että muonas mihtiudu voi kolman blokkuolas kraalaa.
0: Jaha.
1: Joo. Okay. Joo, niin väskit. Konas hohkun läällä suvuots armolas mäskis konan kanssa norkas. Ja norka konas teuse, för det är väl tettu hit, jos ei puhkataan teille. Kalle kieltäs on Kalle ja Tavvi norks tämän mäskis.
0: Kolma arvelma.
1: Jaha.
2: No, mun intuitio tai eten neljä, että mun arvetaan
1: neljä. On toi neljä. Tällä tavalla on lahka, että Sara Mariel saa rekta. Ja Mihkel tasa kolma. Ja täällä tunnus veiolas kolma tjoikkää, jos tehtä vähti puhkolma fästä, kun puhkolma alas. Kalle, että hiifal Kalle, kuusi kieltäis on Kalle tätä mätkis.
2: Oho.
0: Että Mihkel alki.
2: No, onhan jemtait kieltäit nuut pyöreistä tietää, mutta mun ervitam eteen liu käräsjuho kieltä.
1: Onko hier? Munhan jäädään.
2: No, mun ervitam tälle eteen käräsjuho oli aina suu ohta.
1: Nähä.
2: Hali taho tuon täällä erviti mottam nupe.
0: No, mun tai... kannan tietoa tämän vastaan.
2: Ai tuon tietää.
0: Joo. Okay.
2: No tälle mun... Voikkapa, mun jäm tietää upo lauksta kieltä, mutta mun otamme te Finnmarkku ja Tromsa.
1: Ja.
0: Mun täällä arvitan.
1: Mä oon arvitan.
0: Mun arvitan Ahkenjarka ja arvitan Matavaria ja Poshanku.
1: Aipsrekta. Ja mun smiehtän täällä, kun mun hanan tässäkin määrätään, että käräsuhka hanna poshankkuu kränjäkeltä. Mun kanssa otan ofta tjoikkaa Mihkeli ja
0: no. No ei herran, tosi periidi huono peringe. Mä otan niin peri mielestä tjoon.
1: Kun käfsen plus tjoikki louus, li käräsuhka ja poshankku oktan keltä. Ja Mihka sihkari on tehtä.
2: Nah, ja tuo on mun kalti etsin.
0: Joo.
1: Joo. Nää, tälle minä jätkii fiitäs, että Kalle prosenttilla otsiollas Nela Pekka Länsman saattaa laasihit hatti etsmäsen palvelussa ja otsko diisellä teurun.
0: Arvitaan kuehtilat.
1: Jaha. Napa Mihkal.
2: No mun tietää me kyehtilou.
1: Tuon teillä kuehtiloi. Aipas rekta kuktunnus.
0: Juhu.
1: Voi toi tjoivu pähti meiltä olla siihen. Tää ligge muu vaimu, muu olas vaimu. Ja kallin eurun läsus lassanan paltamuskoulu timmäjis.
0: Vihtamla tuuha.
2: Joo, nuutta taitille te. Joo.
1: Mä en sähtää tjoikkaa tuon niitä, mutta mun aattain tjoikkaa. Tää on mitä aittu jo olla siellä. Suuli vihtamla tuuha. No, täällä fas aips erää fäddäi. Kun eftiä jäikki, kottui ofts kiekkaskäädyspäälli, ets oftsassai Espoos Suomas. Mille jäi ofts kiekkaskäädyspäälli naamma?
0: Tankanin
2: täällä. Oh, taat ilaha aipas voros uutosta. Jätä tulee mottamu nuoras pellee, mut jää mun mustee suu naamma.
1: No niin, muisti suu naamma.
2: Jem.
0: Koostan tälle rokkaan.
1: No tästä, kyllä minunhan onkin tässä kun FTI jäikki, että tässä kottui noin, että tällä on ilhannut olasäsi. Mutta suu naama lei, Janne Puhakka.
2: Puhakka. Puhakka.
1: Tiedä vielä luops, manne ja manne lei son shoddan nu tovtus.
0: Minun on puhuttu tähän.
2: Mun jem tiedä liuta, että suu ei ole monta, että sun löynyt, kun mun jem suutu toi tietty jengaskerrospellen. Mutta mun juurtam, että toi lisiu totta tom tiet lamas, kun sun loi tänä ot avuslaut homoseksuaal, mutta totti tappen jengaskerromaailmista lahmeentu tävälos.
1: Tuntan fästiöt.
2: No takkar mun vaikka fästiöt.
1: Tässä on aivan rekta. Se on niin vuotis piekkään jengaskerrospellikin kiehtän almanat muisteli, että se homofeilaan. Joo. Okay. Tiedellekin musta se on nämä odaskaudus. Ja tämän mun rekenastan Sara Marielle, okta njäljä, vihta, kuhta, kuhta tjöggä. Ja Mihkali sillä okta kvekte kolma njäljä.
0: Okei, okay, mutta periaatteessa olette saattaa spänta aina. Kiitos, vihta. Mihkali, tämä on ihan puolison.
1: Joo, tämä liikaa.
2: Ei tunta teskin pyörästä. Matti, huu.
0: Kiitos uuden perinkin ja mihän kall pärjää vain, niin muohtaa tähtöä mun
1: loppuun. Saavan tuon nyt lihkuu pärjää.
0: Ja tämä on kyllä juuri Silja ja Paradise.

0: Jistustella mä sporeitit säpmin folkattas äyki vähän kuhepäiki upo iide, ette uldasinhan lii keskotlamasta saaha, ettei tsevet jäyrist savastalli jeht ehit peivi njaudam juuvo kuolästmist ja kuolästem sopomus udosmitmist. Täällä kuolästem sopomus lii ives tsitsomlou käytsi ja tot lii kähtsilu 4 tievosmittum. On jo metsituoluministeriöstä Suomasta mustalle, ettei udosmittum sopomus litsi täällä ei voi väämi mieltä. Valmos ive kyhtu hätkyht lou käytsi kuolästen pajan. No taat tiellä tilallosvuoto tjokki tsevetjäyri baarin masa tievo ulmui. Ja toppen loi tjuavumiin meittei nuortteli siitä tjuakkim outo olomos Veikko Feodorov. Mait päihäli tsevetjäyrist arvole jäytäm juuvo luosotiileest.
1: Kansan sen tietysti huomu, että sto ikotop nuokku vuosi, että piessu seellet ja mun jännäi vaid seellet, että ja tätä seivukomeista viikot vuot sitä piessap seellet ja tämän viikot tämän kuelliselän kulttuuriodos, että ja seutet tämän kuelliselän kulttuuri, niin tätä on kam jännä huomu äsmästä.
2: Mä oon juurta sitten ärpivirolas nörstellä tsei kuolästämis, kun äsken poli justa saakkaan, että okta jära justa, että kun suusille veolas uoppa, että heitsäs määnäälolle.
1: No, tötli okta. Ökte vaidam sarna tätä melkein buk täärtymys äs tästä, että sto tätä tätä me kuelliselle kulttuur ärp seju, että me voi tätä sertä nuorpit tätä muu me voisi puhua täärtä päskot, jos tätä sto kalle kuin me voi tätä pianut ootossa ja myös aukuleetta päitsi, myös aukuleetta viikot vuot piijätän säämiä selle tiijamna vuotan kuel ja annettan kuel. Ja tiedät, että puhuttiin sokkupuolista.
2: No mä en juurta, että olen näytän jo luossa tiiliistä.
1: No, nyt kun mä ehkä tutsitsen särnä, niin tätä tuosi huen, että topen miarasta lii miine vastat, että to vuosi jäältopen, joka pää. Joukossa tälle koosom, ja siinä vuosi aali menne merre, mutta nyt otsan pätte maust, että tässä on nyt suormas. Itä takut, että mä menemät minä siellä ja porrat on kuin tätillä, että suormas äästöstä, vaan tälle suormas äästöstä, että mun tietä siinä vuosi, kun menne merre, mun tietä kie jeltopen, mun tietä kie pää maust johtja, niin tätillä äästö konosi. Kohta olisi parannut, että näillä joukosta parannut.
2: No, tällä just minun olen räddät olla, mutta olen suopamuksessa, että kalkaisi kärvään, niin kohti tulee, kohti tulee käpsiä. Te, minkä rääsii kalkaisi on olla, odasmahti, ehkä räddät olla, että on olla suopamuksessa haavuus. Minun häliä odasmahti.
1: Joo, no tästä tietysti, että onko torve tätsto tät mi saami aukumer viikkatuot puat teutteni tätli oht jonnas kohtan vemsuotmusta sillä nimeht pijun paajas että tätlessä niinku vuosmas äs ja tätä mäht mitä tän kuelle miermi li että tät memmet vai sellet ja tästä kounin että tät saat nyt we just suppum tarren ja väätjannun kosas että sto tän nyt saadaan kutuvaltio periaate, meiltä nousi niin kuin suora mieru, vaikka siellä, että väät pelni, kun tarpeen, johon niin nyt nyppi juurita tässä. Niin, tätä oli ohti, nukam tuosi, nukam jonnu vuosi äsitöstä, että mähtät osa suopmassa koireet, ja tätä vaikat sitten aipumään mänksajia, että mäht ja tii ja kosti se.
2: No, maita suopamus mierkassa, jäytän jo suopamus kuolastun suopamus,
1: nuorastalaiseita. Tätä oli aivan väärsnäi äs, että minusta täyden mainista ja tämä homma, että minusta niin nuorbit vaikat, että ja siinä pjärjit ja puetti ja päärnäit, että kun meistähän jäällä nyt ihan näin nokan päät, että maito on muu, että töijä tällä tästä kvelliselmusta johtia tätä vuosiselmusta, joka on johtu täältä päätmiin kulttuurista, että tätä on tvärjet ja tätä on seutet, että tätä on tuosi väsnä äskuat an öhtkuat kiastan siitä.
0: Tie kuuloimme nuorttali siitä Jacki Mouta Olmos Veikko Feodorov ja suin Savostaloi Anneli Lappalainen. Annelihan puhetta forko studion mustoli vähän lasetam njautam juuvo kolastem sopomus udosmistmist ja luoso nääli tiilestä penjautam juuvost, mutta ootil tiem kuulop Emil Carlsen pitää ennä.

0: Tiedätkö Emil Carlsen ruttisti enna. Jeht loi tuo toi, takkar Savos tollan tilalas vuoto, njautam juuvo kuelast mist, ja mitte ikä jos tahtom, ette mahtkoltsi udos mittide kuelastem sopomus. Ja Anneli Lappalainen, pyöri iidet.
1: Pyöri iidit.
0: Tulli jeht juovumintaam tilalas vuoto tieppin sevet järjesti jehti.
1: Joo, toppe oli hui pöörre väinä ja lei tuoda ei somaa toppe fitna, vaikka mä olen jännu mangi ihmus, että tässä nälki tässä tilalla vuotta viida ikä ikte väikin suoma äike ja tämä oli mun ikäl, tietysti olla äsi, mun on puuresta näytän jo atiili, juuvan teo tienu, on vähän pöörre puhkoitke, vaikka ehkä mihin äsi tauti immastiin, mutta tämä näytän johkahan ja sieltä sitä matta. Tuolla tuppe radioveikko jäyris mulekeet veikko aiki, jolla tuolla pohkaita uohpis parasuhola muita aina. Te tuon tuppe itse jäyris mulekeet, hän somapel johtaa vihtalo kilometri ja te maana norkapealla ja tuohon tuppeella näytään vuotna ja erään. Ja kun mun kultalentai tutkii, te näytään joa tilli, näytään joa luossa tillilla, mästä jos emma vuot niin, kun lie tienuu. Joo vai. Ja tuolla skatjasi sanen, kun tuli vihta, mä ittäin kultalan tai kähtsän, että mä oon ollut korniota luosähtö, kun näytän johonkin.
0: Mm. No tuota oli hirmo toulasta täällä sopomus. Sitten mulla on louvosti rahtu. Te sielko jutustu, niin tästä te annoppe te mahtom kalka udosmitti tämä sopomus.
1: No tietysti, jos tuolla tälle tuhausitsele tsechaloi käftsi, tähän alkosuoppamus ja tuhausitsele käftsiloi njäi, nu mä Veikko Föderov järjestellä, missä kuulemme te, no sanon jo äiki, tillillä reut, niin tälkkäällä nuppästusla outänän ja miten tahti mä ajattaa avata, tsehäsi tavalla leggänän ja arabus ja arabus ain luossa väijähtä vuutje meri joas. Ja tottaan taavasta mankalavan ääsi lopulla häykkääkä liikkuja sueskata. Ja noin mankalavan ääsi tähpähuve, kun tjäätsällä leggana. Te tahla oktasi oktaveolas siiva. Ja tietysti hapuoreasnu vaan suoppamus. Ja ikteleen maittain munin piassan juovuus tietysti vaan tjähkima. Kun loppi tjävehjärjys tjähkimasta, vaan näytän jo haafustan suomaa sattakotti. Homma ja norkkaista tietysti eetsässä, että tässä toppe sokkertalle tuonne tiiliin ja muokalkasiin ja tuoda ei numota virkeolmusta ja iänä ja mehtitallon ministeriössä, että täällä on nähnyt kuulua ja kähtsätla pöörisuoppamus, että äsken kuitenkin tuohon kuitenkin loi käftsi kuolestan patjai kärfis. Tahti valto aatnui, mutta kalksi jorot, koska kohti tuhat kohti loi tjeetsä jo varrahta mutsatla kärfis, että tämän tohket, siihen suomaahti norka.
0: No mä ajattelin tälle, että jos sopomus siis tuolla, eli onko tälle takkaan, että rasta rääji liitakkaan, että mun ennutam luosu, että kuolesti voi maittat, jos alnes tätä sopomus mustalmastasta soppop.
1: No tietysti näytän jo luossa kuolästämis ja maittajan suotjelemis. Ahti tahla hui tehalla sitä suotjelemme. Munin aipas viisotaan muiste tietysti, mutta tuonne ahti tahla tietysti oktaa tehalla mun sääsi mua suotjelehtan luossa maittajan. Ahti ei kieva aipas tämän lahka jättämiä sillä chatin luossa, että jouheen.
0: Joo. No tuota, minulla on motomi toi Jesko Teulaja, niin takarit infot ja tätten tilallisvuotot ja seminaarit. Tsuevun vähän pirro säämitain kuelastmiin. Ja mankitot lii takkarit ja toppellaa totke ja virke omaha ja toppellaa päihää lihtalle meittei. Es miettuminen, että ei yksi tää lue tsu ollakin kuelasti. Makkar pooti ju toppen ollakin. Tunnettiin heti, että tulee takkar vähän liekkoväimusas tilallisvuotot antave, mutta...
1: No tutkii kall vähän nu tohko kuului mona että ihan tässä on sähtään tietysti tatja mä tiedä nyolka ja tiedä ei velke teetä muuta puhasta liih mutta että tämän fönes nääliste että sähtälat veolatsat tämän ahti puhasta kieltuus mä tiedä näytän johonkin mutta tämä on hiljakkal nu sihkar älä fall jääkö se mun alan taas
0: Ja tuon Savostalla meitä ei tuomme Jaakko Erkinaroen tutkimusprofessori toppen Lönturikko tahku autaasti. Ja susta oli toppen meitä ei aalkosta sahovuoro taas tete makkar liitot ja sellaista tjuevum, luoso tjuevum ja tille tjuevum tieppin. Te ma et sun musteli.
1: No se onhan tietysti kuullaan koppa ja sattakon tai sikke ton tienu joova ahte näytän joova maitte ja se on tottaan skatja siesanen la kuekti tulee vihta tjuvon ton nääli ja se onhan muisteli tän tää oli okta outomerkkadusjan silas joova mi kuullaan näytän joova tjäsälaki ahte muodoppe kalkasi orot taht kodi Lauda, Ningalas luose. Mumpa in mähti nulka tajake, mutta tuonne. Ja okti puo, toppe kalkasi oro näytään joasta, että mihtomirri tai kodan luose on takkärattu häkkökti tjöde vihtaloe okti puot. Ja sonhan tjäehti maittain tänähti muolla tai jaimelti maananta. Tuhausti tjöde tjäsaloi koftis kuektiloi vihta jahkai, kuektiloi vihta ja vankal onni, että vankal alle fuene stilli. Ahti, vain niitä leis mua käyvä ja olemme horrokal äättämen. Tän ahti, ja ei tämä taakka, ahti luossa näille säilu.
0: No, tästä on liian uut kuhaa saa vastailun ja ulmuhla, no, tietti pete uut siuvokoulusta olla saut kieltumia te. No tuota, no mahtot tälle, maitsemon aikun koijat, ei tuu tietysti te, No, musta oli jotain, että annat taas, että mitä oli suijo, miilität globaal suijo taas, että pirro maailma, no, Atlant luosaliinut, ja just tiilästä.
1: No, mun fuertin kautta on tottia, että ilan on siikata, vai mun alan, mutta tietysti tälkällä reutan on ollut, mi okta uossi, mi vaihkuha hui ollu taas, ja tämän saa tietysti tuolla jo luovelta olla, mutta makkarashi tässä pohti. Haarus ja tietysti piutuu ja puhtaa kärät. Ja ruoissa luossalla okta, millä lievää maittaa. Ja tietysti että joo, että monne kovaa muuton takia. Te tuon topehan erää kuolit, nuo haukautomerkat itse puhtaa kärät pieluuteen porreista. Tai väijäihin jo ja faktia ja lakkolla lassäämän tai laskanteen. Mutta mun oron tehtiin minkä tämän verran, että Anar Joas la piutaan toi häukkään ja norkapäältä mäksään toi jonkun piutaan. Fertti ton haukka uivi kolmiitte ja mihtui välti ja kaltalla olemme mankassa, la toppe piutaan ja mä itse vähän lupmaruuta fiktiä toppe norkapäältä. Tässä kun la vishan häukkäin piutit. Eri.
0: No mutta takka, liuvala maitni maitni vala kirkana musteli. Mait niitä tehdä liittien jauttaa tilalla suotasta.
1: Toppe, liuhtsikal varra hui ollu muistelan lahkain, mutta täällä mun festin vuolekin parku.
0: Okei, takkako servihtää vuolikat tässä.
1: Kiihtu altsa.
0: Täällähän mii te kuultelep muusiktoupen adjakasasta, tai pitteli Maanu Rautni.

0: Moi, länteostuutaan vähän käjästä meittei aviisi tamiiteet äikiä, aviisi pajetjalluit. Ja mun onneli almastun meittei taat inarilainen aavis, johi koskohan tot almastuva. Ja taapi mun oinin meteli rahtantakkar aipos köytisiitä ulos ässi tastko tuot moonnom koskoho ehitist. Hän loi taat aanar, antoi anarista historia taului almostittem. Tuohan mottomäki tassas, vatti oho tassas, vaara. Tuolla onko tuot moonnomohoste, meitä ei yle tästä musteli, että käärehlää puetta, mutta jeestaam virkäällas lakkamtilallas vuotast inarilainen lii tjäällä, mitä pillä meitä ei annu kove. Taathan volkosa jotain historiatauluin tuohon laitakarehmain tuohon avelist ja anarista kärehaipas konkreetli taulu. Mä en pahta luuhata anar kuaulu historiasta ja vain niitä kuuviit meittei. Tätä on jurtuuli, jurtuu enninut, kun tästä lohataan artikkelista. Inker Anni Linkolaki musteli, että sun oli Suvi Kingiin vähän miettämään jurtuu. Ja nyt oli tälle shottamme loppuloopusta takarin, että takare täppin tal chuachu anarist ja meittei avelist takare taulustuuva. Hoksajim toppen, että tämän lökkäm tilallas vuotas loi meittei inarilainen losto tjäällä, että anar kirkko siitä historiataului lökkäm tilallas vuoton vaselisti meittei anar skoulumaailm ja sämikielalas mättä tos ellei historiakirje. Tai toppen kaunui muu eennist kovemmin laavi loi outille anarkieltaista juovittas houto ja meittei Atai Katriina Morottaja ja tällä meittei anarskoulu outis rehtor Yrjö Musta. Ja meittei eräsuu kove ja mielokittivas ja suotas mainostäppin kaunui inarilainen loostasta. Napai makkar aavis mainostun lahkaunan.
1: Joo, täplän kaunan mun kesän paitsallossa äiraava uussa Arctic Mineralsi. Tämä on tapakaunan ävir nähtsittus ja täällä aborassa oraki ihäli selvä tjähki, mitä ei ruuhki fitnodain Arctic Mineralsin. Amasi tjäänä sit dialoga.

siihen koin. Ja se ei hääli hoida ruuhki tuomai kohtin, että mitä ja avulla show dolmussi inga birmään ja triumfe täällä kamai ihmastallan, kun fiinnolla lohkaisi sillä kuulahallama saami perustuomio. Ja suokan ja iera oroa lä mai westalaiset tai tuomaita. Ja triumf tietoa mai ahteen pietsuväki iillä sitsitetusti projekta, mutta olles ellin laivi. Mikoi häälidän säädävätsäkkimi voi ei piässä mimmo, ketään tohkoa, että millä tuolla me singun dialoga tämän tahtsä aburassa orhoa, jodi hädji inga birmaria triumf. Ja Arctic Minerals beivälas jodi hädji latsä alakkaan aktie dagarna, kuikti tukvikli kuuda laidämmäs Stockholmas ruotabälde, että siis lagulahallan politiikkareon Norkas ja saami berstumin pietsuväkki ruufkikuvlu virra. Och det däckar av i sig på allt källs läge måndags. Till allt tror jag att ni varjas jag pubbar garja.

0: Joo, ja Mikael, täällä on myös vaihtunut ehtohuusnamma tänne tarkellessa näin prim stavtappe. Ja lukta kuultilla digillä mun jossa den tiedu, että raiteuskin kievo hantan kansta mitään kal gaunat. Muuta toppe lohka tahat tavisamikillillä riima taas namma. Orro taas temme me tuu mielestä.
1: No joo, kato, että oli suomen kielen tuo toi riimu sauvaa tai takka riimusväppi. Mutta tothan uäivillä tottila siemmäläjän riimuko mankihan jisli takka toulas sääni ja toulas pustaa vehte toitkotsa tehe riimun, mutta taatlivissa on takka tsekkimon rähtä teko muoron takka. Mutta ette lausun taas takare lamastalle motomin.
0: Tämä lohka, että tässä vähän ehdohustan Daja Primstavia. Tämä on tavallaan tekemään muodon saapi massani ja mierkat, mutta lohkan ja ääripäivillä saami riimaa laadekkaan tässä mankau ehkä muodon uusi tai daftis tai churvis rahkoupun, millä ne pidju nokti teo kirjin. Mutta tietysti tätä, mutta riimaa kalita heftus, mi puhutin jo ne teikin mun noite.
1: Täällä me ollaan kyehtitiimeessä miettänyt tämän.
0: Joo, mutta täällä hankalaa tiimu väille. Ofts norkavälillä väille lois on päällä. Minä mielestäni, että on täällä kuoda tämän sotta, mikä oli viimus tuusveldiöppä.
1: No, tätä liian täppinälkä kullusku, että jelli arkkiiva tai nuorttalaskielak arkkata ohjelma.
0: Joo. Mutta tälle mun kalli kihtän tuo näin päivässä, mihin kalli kuulehalla. Ja te luopat näin vielä, näin teppäpäällä saattaa, tällä muuttiin ja kaisa paltuu ja kuulinasas.

los juttas kohde. Nuorta valta huelki vaade johti kukkiset nämiks auruiluun.

0: Och då satt Ramsas lämmer som bägga bajk och i bajk i lämmer som garra sig på kodan med metrolog för det. Matta bägga lär garrodan äänomus att tavvin fylkas. Raisa vuonna kiljusiljus raisas lär mihtidunkit ja kolmalle kuhta sekunda metra sekund bägga. Täällä vähäs karrasi, kun mä sillekin tiedihan, mietihän metrologa Ulla Bakke Oshamar. Tän vahkuan mui metrologalla instituutta Fiskesvärrehussa karra piekkaa tihti. Ja karra täällekin ainu askasua. Tuodasta on saattaa vara vel oktaa täällekin päivi. Pekkala arjemätti alle karra pekkan, kiitä karra pekkan. Tässä ehtää lassan, että hui karra pekkan rittuu ja vuonna koulun tatsa Oshamar. Ja sämetikki mätkis kalalit nuunnahtas, teivadit kalalit nuunnaht nasjonalas parlamentan. Kalle lämme valtuun, millään on, että oktavuoda ei saa tällä tehdäläs arktalas alkoalmui ääsii birra. Lohka sämetikki teivas tjohkin jo lehäji Sandra Maria West.
1: Sapmenatsain ja inuihtain hän lämmäsan hui kukis oftas parku ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun atmaittai, mistä oftas parku parlamentai kaskas, kun tähän ei kaunu nuumanga iämi almotte parlamentat mäimis. Ja mun jakamise ollu maimisähti ohpa nubbi nuppis.
0: Niin, mutta muisteli Sandra Maria West, kyllä, että kalalit nunat sämetikin tämän matkustamon. Tältä käydä ja pidäsi departementalla lämäärän, iktimäärän, seettistall ryfylki ja seettistall östhei kottikuvlui toimaplana. Mihtunne jorkalit negatiivalla outanäämme ja puolilit kotiin diili. Toimaplanas valtui huhti, että suokkani äänäjäikkäti ja raavas almutsuahkimi arvaluusot. Mihtu otti kohtiin kalkalle pöydetille, kalka juksujuvut plana toimii pokte. Kottila ruksislistus ja kuuda norka looji nationaala kottikovlus lähe just illi. Tai selvisillä maitei sehtistalla kottit. Ja norka konas hohkun lädäl et svorts almulas mäfkis norkas konakasan. Iktes on kallidi ahkanjarka ja mahtavaja on nikes poshanku. Ja doppi konas kallika kallidi Finnmarksbrigaden ja HV roftusvotelusa inkäskuelpanis. Norkas kyvespillerforbundelä kutniahtan jaji Mari Sarri ja Jun Nyyttymy oda kutnelahtun. Suoi otsuika diplomai toftustusan kuhkis toimaska ja stoira merkkasuomiska optas norka neftär taitaki. Saarella kuhkaparkan neftärin päivässäämi nationala teatteris. Sonna mai näktän filmain ja TV-raittun. Tiedätkö, olasat.

Diemar i boine jösa rähkä viina. Ja tämän teimmuusi rähkis kuuntelee Jimun saavan, että on sirva peridi saami sadde. Ja muistella mun ja makkan musiikka tuon hälytä kuulette on nää saddeis. Ja tämän saat taakkaatte NLK radioapplikasjumna bokte. Tope välje peridi saami sadde ja tjällisä hiejas saavallaa sen in buolu bokte. Ja annas muistella vel manne hälytä just tämän suongan kuulteli ja maalja paragamin ko saava tämän suongan lyhty hui soma gullat. Tack så jag stannar Emma Eliane, jag bofte mot.

0: Der Emma, Eliane, ja boft mu. Mannen dårsta, golkman og gafta, baby, almohovu i gæla, namadu vun matprisen, gøyte du og gøytli gota, balkasjop meg. Konangaslars hov på kjefkane i Norge, almai olmo i rike jo av gula, namadu vun i skodike balkasjomide. I nolja meg saltfjell reine gæla, namadu vun denja i vedamnas boftverdjin. Jeg efter baby sa det smøytelig perole Oskar legge jo det her saltfjell reine måle i namadu vun.
1: Täällä ei huisomaan kullaan. Ja vaikka vähän omassa maitteen. Mä oon kalli vuoden tänne
2: kalli. Muotti, että toimen. Lähä on ohti tuon muhtun säätteet, ehkä rohtsamuus. Voi lähä on tahat, että...
1: Täällä toimen harvien sen läpi. Muhti me tiedin ja tokko jyriä. Käy kalli kehti. Ja nu oli juuri mille valluksi, käisi aravalliksi. Ja juuri kalli oli lähti, mutta tahtin yhtäksi juuri jälle otsiloktiin laki. Juuri kalli oli tämän maasunnalla kilpus.
2: Joo, kiimäärätä kiivaista.
1: Te on määrä rivolohpalaisi kiivaista.
2: No, mä en merksä takkar nammada, mitä itseitä?
1: No, tehtävä tällaista tuoda kukkia. Kun minä ajattelin, että kun minä opinattinkin nomineeriua, että ei ole sitä tälle joku. Mä että miettis puhuttaa uutas kuulta, niin ei puhuta viehti. Mä sanoin, että tehtiin, että täällä tehdään markkana uutta vuotta, se tehdään sitten, että noin, no se kuulta, että on raami. Tämä on tehdään sitä.
2: Joo, täällä soit holmut kuullahtin pirkeä. Heillis jo täällä kuullaan tämän pirkeä.
1: Soite vielä tammait. Olemusko ollaan vähän kuhkelevyä markkanissa. Vekko mun sille katsotaan julkista kannu tarpeella ei miehtä maailmi vuoti verkko.
2: Läkö ajattelin nuo, että te siihen nukuhkaan lämmös juovahat?
1: Ei lähti. Minä alkeen meidän saapahan kain. Sitten on lukkaista uohtian, kun meidän saapahimmin. Tällä ei nylfämmas. Millä minä tälle johtan ruusia täällä. Minä oppii hyvin lahkoa, kun te juovaa, koska minä juovaa ihmisiä. Ja se valtti, minä pirkkuin meiltä norkkiin. Tämä ei nyl sammas. Minä olin nyl niin, että minä olin, että tohko, minä olin, että saa pahakaan. Minä olin sinälle tohki. Ja täällä on kolme kaikki. Minä ostin, että ohta aatnon juovaa. Minä sanoin, että minun viisi laktaa äässä. Minä saa johti tuohto ihkiä juovaa. Mutta viisalla nämä sen kolme ekimis nuopan tältä sitä.
3: Nuohti di vetje pette tikki nuova he ruota pel kooruin manna peffas roektot rouje pe jos mäv.
1: I fall danga, mutta tälle mitä kam nyl sammastan tälle kun mi tälle mi se era vielä suora. I tapel nuolki tässä nuova tänen kohte. Se nuova kam lähte olla mutta tälle privaatti nuova. Ikitä saitte ei vette. Itä hei aaluhat on päässä juovat oppeen.
3: Tämän tai Pirkkunna makkar pukta täällä mai saltfjäl reinte fällä olumuita.
1: No, mi fallas kaltuus, takka taapallas kalvu numma härakke tahtenne jakpäli tehki ja yttrifiliä, hentifiliä ja jämpenjalaakin finbiffa ja mutta tämä itse, mihin se vähän on omassa huolta, kun mä oon kai äräikty. Se lähti, niin suovat uhti saami huokimelti.
3: Ei no.
1: Ja koikkaisi perkku meitän jälkeen. Ja pohkui perkku meitän saami huokimelti. Muuten, kun millä se tuolla hankittaa tänne. No saa miuolla, että mä en millä maana voi eri sohva.
2: Näette laavuus suovasta tahti te pirkkuja ja olkun hänkut.
1: Joo, joo laavuus sulla tässä kuolissa suovasta uhti. Ja nyt pohta mä ajattelin siinä mä hieluukkaan, että kaikka lähti te. Kun suovasta uhti pirkkuja, sitten haali ääntä, kaikka saa passaa me toppu, koska on suovasta uhti pirkkuja.
2: Joo.
1: Nuohten, millä tekkaan takkar. Kohta sulla, että se rahkan, koska minun suovat uhti perkkuja.
2: Ei tämän rahkan, minun sähtän pasalaa tämän siinä, niin se leukki tämän tuhka.
1: Jaa, tämä on takaisin myös sitten sovatkoalisten sahtikalle, että tekee nuolta kalle, että se on yksi kyllä että puhti sinne.
2: Tämä on juovahattuus mun lohkin tällä tohkuvun, mä ette iltä hilja tuossa tohkuvun juova pohtsui. Läkö plääniin ainakin hempoa, eli juova?
1: Joo, se on myös olla yksi tämän takia. Tehtävästä lyhtyä ei ole vuotta takia. Tehtävästä lyhtyä ehkä muuttiin ruuna diinoit. Just ennen väkkiä jostakin. Minun no, hauteli sai muuvan tämän juovaat. Mutta minä aloin vähän vaikka suohtaa paljon kaunas juvit. Mä hastit. Minun ei ole toimassa ihan läkkävuudesta. Niin kuin tällä kun huksiun anläggade, huksiun att högt besatt nu och bort det. Spinn i labba i saut i kaistet. Jag märkte att jag är unn i huset med mig på det för det tjöde kilo. Det är sådär dock kovant.
2: Ja. Nä, kvast är med det då vi skjattar den jag i vädå av nas bofta vädgen.
1: Det är med det 8 november.
2: Nä.
1: Eller läckar.
2: Välillä maanot, kehtsä. Välillä maanot, kehtsä.
1: Joo. Lähä jahkua, että tiiä ajatupetta.
2: Nääkään
1: tuo ajatukui ferehti. Nääkään ferehti. Lähä tuo ajatukui ferehti. Tänne nuporeet jähti. Tänne mankka ja rohlumu tuokin. Tämä on märrä. Tämä on märrä, että kaikki märrä viihti.
0: Niin, luo ei saa vielä rein, joo, niin hän perulle Oskar. Ja toimii hän tänä siis, eli mailu Antti ja Kolbjörn Nordvang. Tack så mycket, Nils Johan Vars, jag är Rebecka.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut, mun ammalla Junandre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetnekin luodis luottai.
2: Ja tjak tjak man on kuhtana blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luottai saattakis.
1: Joo, ja dan saatki kuldelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparahta bokte, kaska vahkuti mu oktana blogis ja di mun jäljis.
3: Ta varra levalle puolis luotti. Ja sitten ei tää, ta olen kvehellun kallouhti vaikki, mä ei mun tiedä. Ta olen varra.
1: Mu juusi jousa, juste tälle kuldelit. Te mä ikk kulla, ta saata juhki lavardaga di mun logis.
4: Tää kall heivi kulla, mä mun yltsinaa, na saattaa juikatin. Na kardim lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava na alvalava jademi vojnim stvoras kipa kvoj.

Chan Yul Kit Kul.

0: Ti è Laure, io ho già garetti. Kolk mannu la virka la se lohkan mannu norkase, mannu kos olum hasselu vi lohk kiitji. Ja norkas la hodjun eren omas terra fuomasumi, nasumnala se prusäftai bokte, kos hasseli halmaa lohk unimusa ofta kiitji tämän maanus. Ja oktadain stora mus odomerkain daasa la buktuber, millä prusäkta mai NRK la alkahan. Ja tässä hassalu voi olla alla mutta skuvla ja toptusprofiilla, että lohkata ja kuldeli unnimuusa ofta välji voi kidji tämän maanu, nannen tihte lohkan miela. Ja eftä päivä saadees muistelike Mikkilulle eira kipara kää kirjiratsi sköydgen, jos muosilla toutanda tämän buktubera.
1: Näin, ehkä toutokalma. Tällä on vatsleamuisin. Jäärä hämmentä kirjiin, mä lähden mieltä tämän oktoberissa. Tämä on kallista.
2: Ei niin, joo. Lä jahkon tällä nuotta olen soittaa vastaan tälle kirjiin paitsa.
1: No mun tiedä, että muhtiin, että kalle vastaan. Joo. Ja tälle, että kalle jälhimaista. Mun en kehtsällä ne tinko tai kirjiin, mä tälle tämän oktoberissa meldä ja loikki muhtin ära kiriratsin. Tällä mästä vätsmähtun ajat.
2: Ei niin, että tällä puhutte jauhkanta kirjit ei vuotiuvun ja loikkuvun olkus.
1: No tällä orro kuitenkin kiriratsin, mä tällä niissä lähen orkkaan. Tein tuora Tällä pinnua te kirjit. Tämä ei ole kalle kirjiraatsa olla snorkkas, minä lähtä te kirjit. Tällä luikkuun.
2: Joo. Nämä on tässä tinnä biblioteks, te kirjiraatsa, siis me juodekka kampanja, me kähtsäläitsä olla mui lohkehämpu tämän maanu.
1: Ei, me sille kalle mihki takkari täällä. Tämä on missä läämäsen, tällä kässä, tällä maana ja läämäsen. Tällä pistän tällä holleskeesi kittä tjaktsamanna. Ja tällä on millä mislämmösen tannetsi. Mutta aika lähtee, tämä on meidän NRK-sa, meidän kirjiratsista, vitsitekä skamma lohkan.
2: Joo, mä oon skanoudu heivimmin. Mä ei tällä nähtä olkun puolas ja säunjat, saat tjohkaisesti ja lohkat.
1: Joo.
2: Joo, tietysti joo. Mä en ole nauttunut te lohkat.
1: No, tällä luvassa makkaa perustumitusla. Mun ei ole liikaa lohkaa tehty krimkirjit. En tiedä, kun tässä on ollut mitään pahua. Tällä olisi pänttä. Tämä on takkarkirji mun liikaa. Ja mulla on kuultelunut jammalaisparkkuista, jotka jätnä kirjit. Johkan tihtorin, että täällä olisi omaa itse kullaan. Ja krimmalle mä en mun liikko, mutta täällä oli edes kullaan kannasti.
2: Tämä on reikä on ollut krimmakin ja säämenkin liikalla.
1: No taas, kun muuten ilkällä kiriratsis pärmangalla, että se kokteekin. Mutta täällä muhtin saami kirja jalli, mä lähtsin jallon tarokilli krimma. Tätä kauan viikolla.
2: Just säämikirjit, luokko säämikirjit?
1: Kältä ehkä lunnaa. Mulla on mannai lohka, että ehkä otan lohka laaviin. No, en puhutelko laal, mutta tästä liian säämikirjit, mä en laave lohka.
2: Tiedällä tuottajalla säämistä on ollut vuori, että mä näin kirjit.
1: Joo, tästä källe purit. Tästä källe maanaa kuin liikkuit itse, joo. Ja kun loukaat, että tälle purkijalle äänäskin kinnasta, tälle kehpas loukaat. Mutta tälle myös puoli tarukil kirjissä jorkalusta, ehkä poltti juun saaviuma, että sisällä kolpussa jallana. Tämä on mun jalkan, ehkä saitte käsu ihan saamikielä lohkit, kun pohta tämän saamikielä.
2: Joo, tämä on kyllä jalkan munkin. Täällä on Oulu sjärma, mun kuulin tommoin lohk, tämän tjohka Oulu sjärma ottaväl parkkus. Ja tämä sjärma, tämä fältkall Oulu äikkimis. Lyft jo puhelle tälle tjohkille kirjin?
1: Näkä lähtee, nagu heeks. On tultu niinku hies, että jos mun ehkis logaan tehdä puhut nahkaras puurepuuteen ja laavin muuttumin takka koko ajan nohka, että mun logaan. Sillä ei voi voinnista, että voinna matchit.
2: Musta tiedä fattis vuotta, että jos mun johkina on lohka, mun loa on ollut ehkä fantasy ja science fiction kirji. Että kun mun olisi johkina on lohka, että saihtaa, että mun ofta vel kapihtalla loa oli siihen.
1: Joo. Tätä ei ole ollutkin, että kyllä ei ole kelttalas, nämä on niinkin siihen.
2: Aiko kun on väldi fästä äidäkkäri Booktuber haastattelussa ja rohka, että ei kuuntelit kirjiä tämän maanu?
1: Just tämän Booktuber kirjiä, teillä on vaikki se fahti teille. Just tämä ei mun inkaljaakin. Mun aina kaksi ieslohkaa joita. Ja tämän kaunui, kun mä oon ollut reittu, että on kaunut sulli samalla aika kirjikko laama tälle tämän Booktuberissa meiltä. Mutta ei, tämä on ruvattis ajatta kirjikko. Ja näin yksikin jo soastaa tekellä mun. Näin. Kirjiraajus parikin mun liikko asti kirjikko, mun liikko luikkaista.
2: Joo, joo. Mutta teppä kannavaa tämän kirjiraajus, siis oktaan jo okta kirjiä, mä ei lähellä lohkan.
1: No vandakalle.
2: Et saat tämän lohkata.
1: Sä sulli johti tuo avaimunin lohkalle.
2: Joo, mutta jos me välttä hohtavalla katsotaan, mitä tuu Pärmus Raava, tai olemme te kättä, hän härjänän lohkaa nuolla, mutta aikuisekki ään lohkat.
1: No, jahka nuus vettä lähe vähän rapas. Mielein automerkit itse kirjiraksi. Mä kirjiraan just parikin. Mä tuosta perustuumia. Mä kirjoin kirjoneikko. Tämä saa tajua ehkä. Kehtäli johonkin laikki ravi. Ja ohtaa kirjit. Mä tahkoille. Ja yksikin sosiaala media ennen ollut. Puktokka ja. Kalta kaunui, voisiko reittu, koska on vietti inspiraationa, mutta alkukoille olikin kirjiraatsi. Ovolu kirjiin, mä ei saat valita kirjiraatsina. Mä herraikon kulla, mä ei olmaikin lohkaa, mä ei lohkaa, lääkä hantjuhus. Ja kun on ne lähdöltän kirjiin, on pian aikia, saan pian telefoneer, tv-er, tiihtor, johkias. Kientiästä saitte lähjalla vuori kirjiin niistä.
2: Maa se pitää ehtää. Ja saa ehtää, että tämä mun jahkama, että just on niillä härjänän luokka, että älä huoletaan muun saa, että kaikki pieni on kiitis luokka, että vuosipäivä.
1: No joo, tälle. Päätellään vähän kertomasti yskin, kun kiitis saa tuli laiva, se harkkus. Ja saa tuli ihki muodda siitä, joo, että horko vähän purranen. Ja kirjaa jo sanon uhtaa, että sulla olisikin nuo lukirjit, kun on koko kuttina. Tämä on tämä uhti kirjaa.
0: Niin muita leimikilu leiraa ja tuimme hädjilän asiassa Kolbjörn Nurvang. Tämä on ihan Öytil Kristiansen ja mä näin Elin Mokta.

0: Det där läget mun kossi på att det gick studio ja och när kossi där kalle kuin mun ja alle erinomus kossi. Så att mun inte riktigt anja lägen att det där kofti du har logo alku gehjen. Det där kommer läcken kaft så ofta jag kasas. Tällä mun lävin johki perjada ka. Takka vidako paalan skolas pelko ofta ikke. Det mun ponjastan samradioala. Vaikka taas saattamaan saa munen illu tämän tahijalki. Mun tiedon tahijalko, kun tuli joku pälvitaan sulle. Ja jos otan killa, visusta laittaa koikki, politiikkalle saakai saakka vai musi visut. Ja niin kuin mun tiedon, tämä hoknaa kossi, tämä laavii juokke pärjällä ka radiomikrofonus. Karru tihjas nollat. Ulla ryhne hattaa, uudes pahtin.
1: No kiihtu. Ja mun saattaa meitä, että laisi taas. Ili noin, no juu, on kalla mun kussi jään programmas.
0: No, mun ei jutsin tiedä, että mos on jurnaakin sopa käyvikin.
2: Joo, tämä saa mii pohti tal varkka. Mun voidaan muistella, että tämä on pirra hon lähluotisluohtai saatekis mii saami pirraakin. Ja mä annan toliin Amerikki. Mi kuulakke Ferrani ja saava mis ohpa historia. Mun mielestä kyllä maailma kelttolas ja maittain tehalas. Ja kojoista mun kalvetta mä mieti tällä kun alkaa mä luodis luohtai. Ja ilenka uuriryynä tämän nammaa mi listuska li Westagin. Tämä pohdin ja vähän paifahka. ja mä sahtikin alki uuriryynä. Mä annan ton lohkannu maailma oululaiset saamipirraakin. Mä annan tohkoon. Amerikki jälle kaustemlottuja ohtsilla lukussa.
1: No, tämä alkaen ja mun ei nuli, kun olisi mun päässä finaali Amerikassa. Ja tämä kohtelu ja kaikille, kun leimaa kovienkin toppe noumassa alaskas. Lämmäs on toppe kolma vahkuu filet, me menne tarkkaata riutamme pirra. Ja kirtisil just joulitettiin ruhtus, te pohtokto vuorasahku tälle johkaamen ja juureve muu. Pohti lusakolle kirtisiljus. Where are you from? Koston heirehjärä. Ja mun tällekin vaan tolkan tein Amerikalle. Se ei tähtiä dilli diitko se Eurooppaalle. No mun tälle, jos joo vaan ilohkin, Europe. Eurooppaas mun neire. No kos. No Skandinaavias. No ja kos. Mun tavettiin tehdä vähän pois jälkeen Norkkaas. Tiedätkö, se on takaus Norkalle?
3: Yes. Where in Norway?
1: No mun vasta muistaa. North of Norway.
3: Really? Where?
1: No Finnmark.
3: Ah, where in Finnmark?
1: No mun kellekin jo mästä suorakana. No. Mutta lokk, mun on kuultekäinno seire ja orun karasokas.
3: Do you know any Samis?
1: No, muka päästä suorakaan, niin tiiti saamelle chipirra, maitta hahku. Ja monta muistelen, joo, mun on ees saamelle.
3: It's an honor to meet you. Your people saved my people.
1: Ja te pohti, ding, ding, ding. Ja te kaikki puhka, manna kirjataan. Ja tämä oli puhuttu, ja minä minun oli noista tietoa. Olen tosi mieltä, että minun aalamot kaatso suolomui. Ja tietysti joskin kivsi, niin minun alle kuhkaa. Makkar ihmaisa feeraansa on taas lähe.
2: No.
1: Minä pidän tahtoa olemassa huomaa, inuista ahku noumassa. Mutta kun olin ruktot, minun ainakin vähän suokkadi miettiä saata lähki ja mohta tielle tahpauan. Ja te kauden tämän muistelussa, tämä Kanadiere ja Amerikalle, että kohtui The Great Trek.
2: No.
1: Ja te leidätte Bäkkään johtin, maitte Anders Bär, Chalahi, tämä vulkki kolmaintuvat häkkäin. Noumas Alaskas ja Rastildi olles Alaska ja Kanadai.
2: Ja vielä mä itsekään mästä jakmehtun historiaa ja maailman spänttä, mikä alkaa kuulla tämän pirralas vähän mannellas. Mutta outan mi pohti tämän historiaa. Minun fett mästä aalekin, että tämä oli kaustamluksella ohtsilogi kaustis, leikko tälle kuin hui mankas, pulikin tappi saamis.
1: Joo,
2: Ja ta kohtuluu ajan, että liikaa suora ekspedisuun. Ja ta sinamma Manitoba ekspedisuun.
1: Joo, ja tämän sinamma Manitoba ekspedisuun. Liian tihti voi ruhtaa tihka, eli laakua tihti. Ta oli jokta olma, eikä sinamma Sheldon Jackson. Ki lei, ta oli skuulahauta Alaskas. Ja tiedän, eikä lein skuulahauta, että oli olla alla herra. En jahka oli herra presidentta ja kongressa, millekin mä leikin pajan päälle skuulahauta. Tahti ja oot. Juuri issoras puori juuren takaa idea, että pohtu ja saamelaiset vuolkkaan Finnmarkus, Alaska, eli ehkä läupu puori jutta. Mutta haalakaan jo aina neljäkin joutana. Tämä on nyt, tämä mitä ahpu, Alaskaiselle neljäki, toppele olu puolisen vuodat, olmo jaamet. Tämä oli nuu verran, ja juhki riekaa teemme. Tämä lohku oli nuo, että juhki riekaa teemme nammi, ja jaamme kauhtsinut lohka ja olmo. Nuo, että oli issoras olmo tushe. Ja tämä valtoisin valita, että tälle kalkanoin karraisi pyyti possui, njorjui ja tai kotti, mä ei pahtse. Tälle ikki on jo näin luodapissui, no tälle nuo ollut aski pahtse. No pieni oli julkista aikaa nohkaamen Alaska.
2: Ja täällä saakkaan hämiala, mutta ne hämiala, mutta perraa.
1: No tälle juo, tänne ikki orroin ja hänäs hämiala, mukaan toppe. Sisäfarre niille alkaen vielä alakki. Mutta tahtte liikut nuo, että Sheldon Jackson kilis kuuluhautava hoini, että tämä on hieman asiat. Tämä pyytö ellin vai siellä. Tälle vetsmähtun piemä perra siihen oli servoilla kadeen. No tahtte jutsies ja muussa on taas kaatju tämän alkoalmokon ja taas määriti puolustuallu. Tahtalle että meni saada kaatju hollis alkoon.
2: Tälle pohtaikin.
1: Tälle pohtaikin. Ja tämä oli tietysti finaali toppe ruoissa päälle. Kehtsämmen muu toppe parempi pohtsuikon sihki tjuktsi ja tätten nenetsä ala mohkit kuus siis finai. Ja oinnima ja toppe virkikki puurista halko ala. No te vien teikkui kehtsälit tjadahit Alaskas. Ja ta halki, ta hosti de Amerikka staahta, oste pohtsuit Sibiras.
2: Ja Sibira patsa me
1: Joo, ja tahti, ei mannannu päälle puures alkusta, on tihti, kun Sibira alamoka ja tahti Alaska alamoka, tämä ei kuulla hallan, ja tämä ei ole alle eskuudelakaan kulttuura, ja mä ei huomaa siitä Sheldon Jackson mieltä, eli kuulla hauta, että vuokkiin mohta, että Sibira alamoka parikin pohtsui, kun tämä ei suaihti heivennu puures. Alaska. Muhto, veli on, mä kuulun saamelaisipirra, mä helle Skandinaavias. Ja te ei kähtsä, oli ajut siinä pohti tohko. Ja täällä on saakka neljäkin outelko Manitoba-ekspedisiona. No, te ajut ohta olemaan vähkin, käsi kili Chelman, tosi kuorku, eli Kemanni pare niitä talvihka seeri, mutta oli farren Amerikki. Tahte organiseeri ja finaadi kuotekäinnos otsui melte olmui kählekki mielas vuolki Amerikki. Ja tahte vuostas saami kolonista. Te mihu ma kaustan plotsuodi ohtsile ginjällistä. Kohta baara oktain maanaikon ja okta baaren olmai. Siin vuolki te tuonjomaanus ja joute Alaskai suinemaanus. Tämä on olemaanko maano maatki. Ja tämä kuvaa sitten, tämä halki ei paraka. Tavallinen patsalla saa sitä itse Sibira pohtsui. Ja tämä oli vähän erinomais, kun valli vuosi kerran, että hoitamme pohtsuja saa, mua altui saa pohtsit.
2: Ajattelet ruoissaan?
1: Tämä ruoissaan on vähän erinomais. Tämä on Sheldon Jackson challa, niin on hyvin erinomais vuokki. Että kaikki haltui äänämalla ja johkai kalte. Ja tälle kertaa, että teutuhte manne njamma te nitsi ja tjole kjolkste melki. No, ta ei otsa nu olu melki haavalis. No, ta ei ta saamella tsiie vuokki, eli olupuoret.
2: Ja rainas kanske.
1: Ja sihkari olu rainas. Mut taas kuhuvaas, taas parekin olle puuris ja maana ei issoras puuris. Ja me maittai vuojaanit ja sitten alle miha maarakkaan. Tuossa njäljä jäkis, missä kolma käytti stuoruu ja hellu, mien leidoppe. Ja te kalmärrydi Shelton Jackson, te vahtella halama. No, tahti alkahi te prusjäftä. Ja otsi on issuraspuori idea, että saamella takallekin koloniseerit siihen Alaska. Muu mai Kanada, tässä juttaa mai koloniseerit Kanada.
2: Juttu tänne ei ole antaa tällä saami lämmäs kolonista.
0: Juttu tänne ja mun juttu on, että just tällä hyvin jää. Niin, mutta eistä onko äänkalaskolonista tollekin vähän dobbeli. Ja tämä kohta... Te oskia alkaa kaasta sitten teihin paikkiin. Te on jo saatu tehdä namahko New York, Newfoundland ja tehdä. No. Jos luotsi tarvitsen, että luotsi toppetalle Alaskasta, kun saitsi New Gota keinumit toppetalle.
1: Joo, mun kuulalle puhuin vähän mielenkiintoista, että on tajahtanut. Tämä on tehty, kun saamme luotsi lekin rahkavan namai. Aha. Rahkavikin namai vaari, johkai, muhto, tämä tiedot tälle viisoh jauhkan.
2: Joo.
1: Mutta kun vaatte vanttadekki ja toppeto ja parikin pohtsikun, tai nekin edes naamat tein paikkin.
2: No. Amalta tässä on yhteen juokalakki viisohu on tuossa, että kun empo amerikaaniseri juon.
1: Tämä on kaltiuski.
2: Ja mä houtu merkka tihtä altas, että paikki naamat, että ne... No, en ole tarvitse, että nuo olu empan vielä.
0: Lulit Jorba Jarras.
1: Mutta tämä ei leijan, tämä on Shelton Jacksonista. Leidiuske, no saattaa olla susi lihku, mutta oli maitte, tämä oli ollenkaan vieraaja. Tämä ei tahpa huvua tietää, löydäkö kolleroggan alaskas tuollais pohta johtui. Teillä okta taale viikossa joka koihke ja määrä jienjuja. Ja päätnäkin, kun näin nakoutan vuotsi, te kalvui kosakin. Ja te aina lehtät pohtsot. Tämä ei ollut herkki tältä Alaskassa. Tämä saatiin, että se juuri vihtalo herkki. Tohko ja tolvu kalvu ja vuotsi. No saahtui siihen, olo muihin saahtui tämän kalvu. Ja te pohta, te oinnet Amerikka ise valdi. Te die tälle halamäelle pohtsu. Ja te odjo mai ruuda alkaitan Manitoba Expeditiona. Ja te leidä juttaa valta alkaa koloniseeri uut Alaska saamella tsekkon.
2: Ja tähti Shelton Jackson, tässä on jo vettä läpi Norkkas.
1: Joo.
2: Tämä oli jähti William A. Chelman.
1: Taffal, tämä oli tähti talviihkasta liiret. Ja Gemanni Barni. Ja tämän virran tajua mä, että oli erinomais tjähpi herkikon. No, että, ja tiedän ikki leivällä on jo halle taapalas, että Gemanni nekki herkkiitä.
2: No joo.
1: Koko leke kalvuit saatti tuohko teihka. Ja ne sihkarit tämän tihtelin mäittän olemasta tsehpovat. Mutta lekuttaja, Manitoba Expedition alkahi ja teille ei ole halle kaavilta, että Shelton Jackson, mohson ajat empo saamella teihka. Ja tähden Chelman, tätkä tiidi ja muisteli mä, se on niin jahkalle, mihki vatsuoli, että saamella teihka. Tiedätkö, Sisfin Markus toppeli perolu pohtsot ja perolu olomut.
2: Ja täällä kaasun...
1: Lääkö vien kolla nautan?
2: Kaasun kohtsilokis jo.
1: Joo, tällekin perolu olomut ja perolu pohtsot ja tämän tiit puohkanut, että se on jahka aatalo alla alki ja saamella tsiit. Uolkit Amerikki, kun vaapelet vittiskoulu ja tuottarat ja puori kohtumat. No Sheldon Jackson noin vilti juoli ehkä le burre muuhto. Tämä on jälleen tehallista. Le saa tain kuhta peräisin. Olo mui roktot. Saakain man burre vaappelea.
2: No.
1: No että vaikka teitä ikkä, kun niin mannan erinomais puuris. Täitä oste fanaispiilehti ja saatteke roktot. Muistelit saaka manpurreli ja van somali lähkette Alaskas. Ja nu tahkuimme. No. Tää pohti luotta mankalogi olmo Alaskas. Kuitenkin nuja karasohki ja altai. Mä en niin parha, kun haakketen tiedä manpurreli Alaskas. Mutta kun teetä selman te pohti ees. Jaadatte Sheldon Jackson, tai mä finai altaas. Sheldon Jackson, finai posekoopis, mutta ei koassikin vannan kall mehtsai. Tämä on ollut jopeten posekoopis hotellas.
2: No joo.
0: Tämä on ranto lemmas.
1: Mutta tämä oli vähän alki parkuuden, kun tämä johtaan tämän saakkaan purreliiton.
2: Ja tämä toimii kanssa.
1: Tämä toimii isoras puurissa. Tämä on kuitenkin johkit. Sihke olo muit ja pohtui. Mutta mä että tahke on vähän poistuvalla. Tälle kieltä määritänä siitä arpsi vihte juode vuojaana. Ei siitä vihte juode häkka. Mutta kaikille, että herkki.
2: Ja mä herkki. Mä
1: No tämä liian tihti, kun tämä oli yksi unnitan parkku. Tämä lähjo puori vuojaana. Ja teikkonne de alkit huolekit.
2: No,
1: mutta tiedä vihti, että se on herkki tjohki, että haatsaani.
2: Joo, ei tämänkään ole nouhtelussa.
1: Ei, tämänkään laatsaani. Ja haatsaani, että essoras kuhkaa odjotan. Nagoi tjohki vihti, että se on huojana. Mutta lohpasta nagoi kiedän. Ja jälleen mun jahkanta, että lämmössä noin lellin posikoupissa. Mä en toivo. Tiena ikki kaustunut plutsuode logu lohpas ja te pohtas tuoraa maailme tamppa, Amerikka tamppa, mas jo Jomani tuba. Ja te kärkit vihte juode pohtso tohko sisä voi huvu ja te vel pohtat reaga tai nette sihke kerresä ja reaga melte. Ja te maitte vihte juode.
2: Ja.
1: Patsil vihte juode na kerrisä ja reaga. Ja viisu tiehkallekin tämän fanaisin. Mun jahkan tälle lämmössä on alle älliin tappe posakopi kaajas.
2: Joo.
1: Haamanis. No, että huulikin te vihta juode vuojana. Tiedä logi kautsi saamelatsa. Kukti logi vihta taatsa. Ja logi suomelatsa ja suomasokalatsa. Ja tätä vuolikitte posikopis aachani kuktelogi nielje jandora rasta api. Ja tämän kautsi jandora toukain rasta Amerikka. Ja te tahpauvalla hui vaivis tahpaus. Logi päiväiset huoritist sietlis fanasa. Ja te da fanas mi boodideli heihto fanas. Tai hillen taas mihin kalkkailähki. Tai lekki vähän plana reutan tämän botta.
2: No.
1: No, tämä oli erää fanas, mihin pohdi. Fanas maski, mihin taapalatsa valta kolma janturiskit ja vita janturi. Tämä naatsaan ehkä tietenuplo jantura. Ja te pellilan elusta te tussa.
2: Oja. Oh,
1: nelkin. Tämä lekki nuu määrihis. Hei jos voimis, kun te pohti Alaskaa kattai. No, te ei voi kukti juoda vihtalo häkkällekin ja pahtsaan tämän viitaa juodissa.
2: Oh,
1: ja puheen asti ja me tämän kanssa sijättelistä, kun ees Alaska ei lohpas.
2: No joo.
1: Eli me hain hunnan jääkille meiltä ja maittain fannaan siis puhutuun juuri vahkuus toppikimana nupäärin puhutessa.
2: No joo.
1: No, mutta kun te ollekin viimmat Alaskai. Ja lami ei tahpua, tämä oli vähän vaivi. Tämä tietysti, kun teille amerikkaisen valtifuomaisen takalle perolu sisäfarjankin puhuta.
2: Jaha.
1: No, tarvitsee tiedä niin ollut saamella, että se ei ole ilmeisesti tarpu. No, että haakkanekin muhtinassa, että kollerokkit, muhtinat, manne ääraaparkkuja. Toppi ilmeisesti puhkaa ja taittakäällekin puhtana. Marko pohtsui.
2: Fillekin voisi. Ja kun te joutte, te... No.
1: Joo.
0: Alkos fille kiuas kootakeinnustan ja ahkan, että tappele mentoluulmat.
2: Joo.
0: Joo. No.
1: Joo, ja tälle aina tahteen häjusdiiliit Alaskasta, eli mä nohkan. Tälle ei puoraan anta tilli. Tälle ei juokke laakke pohti laah päremannit. No sikki eilen se on ollut tarapu. Muhto, tämän ja paatso tuo alun kalmaana issoras puures. Tälle ei äänä saa pohti ja beisse alki pohti, kun siikko maana hui puures sii beisse. Mä ei edä oamasti tämän heiluja, mä ei huksikki. Ja tämä tahpaa, että Sheldon Jackson jutsi tänne perä saamelaisi lihkosnuun. Ja just tahti puhdessa pirikit, tämä pohti mä oahpaa, että ei herai. Ja vaihkuin, että herai kommana puhdessa. Että inuihta ja koulu alkoala, mutta mä ei ainakin saamelaisi parka, kun saamelaisi koinnaman puhdessa. Tämä
2: läävällä hohpu.
1: Nuu. Joo, mutta ei ole niitä haastelusta heille varren tämän tuossa alkoalamukitta. No, että vilkis on mai halki.
2: Oh jaa.
1: Pohtit.
2: Pohtsuikon parakat.
1: Pohtsuikon parakat. Ja ei pohti okta fiinnolla, mä sen nämä Lumen kampani. Ja tälle mä en orkalas. Tälle Carl Lumen leinan olma nämä huksi fiinnollakaan noumas Alaskas. Ja otsui investorit melde. Ja en tiedä, kun hitaa psiäjä ruuvain kauppsikon, no pa rikkisit.
2: Ruhtaa tuot.
1: No, no tähtä otsui investorit ja alki maitte, tähä alki tämän paitsu tuolun ja laki nähti finnallat. Mi oamasti ei pohtsui ja vuutti pohtsui. No. Ja te palahkahi kuoto henki ja no. Ja ta Carl Lumen Company, tahti, tällä kohdassa maana ei puhu puoremusa, että sekin paitsi vihtalo tuvaa pohtso.
2: Ui.
1: Tämän finnalla kanssa. Ja ta hosti ei saamelaisiin eeret pohtsui. Ja tällä kohdassa meri fahka Alaska ei se valti, te Amerikka ei se valti, ja saamelaisiin ei otsi, omasti pohtsui. Tälle hauhka lämmen puhka ei herää.
2: No, tähän herää pirikin teikko.
1: No, ja mun fiinnovat leen fiinnovat. Mun fiinnovat pääsee en juotkin. No, että Carl Lumen pääsee oasti puhua saamelaisiin pohtsui mei.
2: Ja arvien te ikäl tarpeen maksi ikäl ollut.
1: No, tätkälle tuoraan ruulaa tiedä ikkiä. Tämä puhka käyn lekkiä pohtsua. Tämä lekkiä vuotaan. Äänästä saamalla, että minä vuotin Carl Lumeni pohtsua. Tämä lekkiä kaskalla tuufaa ja kuokti tuufaa häkkä puhkain.
2: Oh, yeah.
1: Ja mä noutin, että se ei maksanut, että tämä ruhtaa sieltä. Vielä tiedä ikkiä hattiin.
2: Ja tuonna muihitte taas alkaettiin The Great Trek.
1: Joo.
2: Lähkö miten retsii kanske?
1: Tämä on mihin soihti
2: olle, joo. Alki alta, kun tietää pahua. Me alkaa mainilta Manitoba Expedition. Joo, aina tämä Manitoba Expedition. Yhdys se kertoo itse loukkuun, johon te ikon kanssa saatte jollain ihan myös taravanista. Eli kaavtsemme, että ohtsilokki kaavtsis.
1: Joo. Joo. Ja lohkatte ohtsemplotsuodi 0-0. Tällele puolustusaluin manna puhpuoremuusat Alaskas.
0: Tällä taas kolle, puolustusalu kolle aikia.
1: Joo. No. Ja tällä aina maittia tiedän sen maikki. Lääkö sanotaan, että ohtsemplotsuodi tiedä. Tällele mä hain, että tänne stora gulrössä.
2: Joo.
1: Vihin jäkkiä klondaikkas ja jyykkonista. Kalle mankkasajista.
0: Joo.
1: Tollii kaunan. No tälle on ollut olemassa vulkittaa vaas just niin heikkit.
0: Joo. Mä etten taiva huulema, että ei vissi kosan taakko joi haastavuutta luotitus. Muistuu hämmäs kultaleja. Mutta taas eikä niin mihin taas liian, että oktavuutta. Tampereenis ja luodis luottaa saa tekisi.
2: Joo, Anjas, leikus makkargi juttaa, makkar luodi heivisi pitsitä.
0: Joo, mus lei juttaa. Mun juttsin tänne Siremahti luodi. Tämä oli aina hokta tämän kuudaparan ki vuostikin vulkki tohko Amerikki tälle kaustanpatsuilta ohtilogi kaustis.
2: Näin, me ei pitsi tämän johtu, jäde vielä sahte tatsali tänne noin viedjen toppe Tromsa Artelus museumas ja missä Novtsparku hirma kiihti vatsille no ko luodisluohta ei päässä Aitse luehkasin toppe luudin ja pääsee juoehti.
0: Kalta noin jo tiedät. Tiedä kuulemme keko perhettä ja klemme childedam de hepatsinjar lemmet rohtsteikka siiremahti de Mattis Aslaks neira ki leike okta de vuostisatmelatsan ki vulki amerikki dalle kaasem tutsiada oftsilogi njallis eskeri pahinta chpoastu tatsan kaafsi oftsilogi kaafsi. Ja munno kuossi uudelryyne.
1: No.
0: Te tarvitsi puhun joskin.
1: Jaha.
2: Joo.
1: No joo, no mä mietin puhua. Eli Kanadas kehtiä, men miet ja kullaa, men saaka ei halaska. Jutsi, ui kauri, kyllä tiedäkään liopuolella juttaa pohtsuikkoon alki tappe. Tiedäkään, että mä alkoin olla. Mutta no, mä en määrin tahka just jotain semmo, kun mä halaskaan se tahkan. No mä lasin tikti saamelaisiin kuluniseeret. Tohko alkoi olla mun koulu ja aasa hippuansa tuolla.
0: Jaha, what a day.
1: Ja vielä noita, että te valta hoktuvuolta. No käin on te valta hoktuvuolta. No valta hoktuvuolta lain ja käs puheena muus pohtsa hollis maailmis. Namalasi Carl Lumen.
2: Joo, Lumen Company.
1: Joo. Ja Lumen Company siirre mohi maasi tahkalka. No Lumen Company lohkaa mahti saate peti muus aasta pohtsui.
2: No teloske.
1: Tätä kalle aipsi ja tiedä hiile mihkiä vaatis vuoli. Naha, no mihkä vaatis. Mie vasta kolmatu vaan hekkalus. Ja saatko leveretän. Ja Carl Lumen lohkaa jo, ei ole mun takaa leveren, kun saa tahtuu vehti. No. Vähän tuoraan jäältä meille ei muuta.
2: Ja kos tässä lähtä pohtsut?
1: Tässä ettei Noum Alaskas.
2: No.
1: Itta orjapelle. Tälle noi orjabel rautas Alaskas doppeletta pohtsu ja ta meri dite de uskil Carl Lumen val doktor vodana gäsa gäna tega ga val doktor vodana Chelman makkari urda ga Chelman nasette na Chelman lokana de ko maite son to dieta doppele sa melchette go de gäna se ki soit ga sa chicke boatit. No, tähti yskii, että Chelma on valtavassa parkkuun kolunuiseerit talkis Kanada. Sämmas, kun kolma tuufa häkkälle, että oston. Te saat, te vuolka Chelma on valtavassa. Tämä on vuori hivuolkies kuitenkin. Tämä valta oktavuolla telegrafeira edes olemaan kuitenkin. Mun jahka tälle Isaac Hättan ammalan kameraats. Mun inhan jää lohkaan vähän kirjiskiä. Mun inet subirra oba indiedeke kiläs. Mutta no. Laukta kamerahta. Olmajan Chelmannas käsen amma Isaac Hätta ja saa telegrafeeri ja Isaac Hätta kautta. Ne ol mukkäälle mielas vuolkit Kanadai. Ja här herra goit kolmas tälle Mikkel Pylk, Aslak Tornensis ja Mattis Hätta.
2: No.
1: Ja dain mai perrasat. Ja tahti vuolkit Kanadai.
2: Jaha.
0: No.
1: Mutta lekki di kolma tu fa pohtsogi si la pohta da mumella sokte da enemus erenomas muistelu sai nollestin Amerikka saamella che historia Amerikkas. Tän dihte ko Carl Lumen da psa muhtuno gigalga johti kolma tu fa pohtsuin rasta Alaska ja gitta lohko Mackenzie River.
2: Ja näkö tää kuksmaat?
1: Tää lähe, mä muistan tää lähe, tiedä kautta tuvaa kilometriä.
0: Just.
1: Tää lähe, no olles norkkaa rastaa kuftikin.
2: Joo,
1: joo. Jusii kolmakin.
2: Nää kolme, nää, mä kapuin.
1: Mun tähti, lekoi nuo, että toppi loktolma ikäisen oma Andrew Barr.
0: Jaha.
1: No, tää lähe. Mani tuupaa fatnaansa mieltä Volkan bossekopis tohko Alaskai doppelehuksen elu kartan vuotihtan luumeni ja tälle fasfaaren sietli.
2: Mua Andrew Barr, da hilen kullan on saamelas.
1: Ei, yeah, tässä nämä Anders Bär.
2: Jaha, Bär.
1: No. Joo. Tällä kulti käynnä sitä kallan, muhto Ourui Karasokas ja vulki manituupa fatnaa meiltä Amerikki olles pääras.
0: Mm.
1: Ja la Anders Bär, da hilen, että oktavain gili tjähpi musain. Lämmäsen toppe. Tämä oli hui olu päkkään. Tämä oli mieltä uhtaa härkemaskis. Tälle oli oktain maailmi kuhkimusmaskin. Vihtan plotsuode kilometra johte herkkikon ja tuossa kehtsät. Kohtuun äänämit. Aarehtet kohtuun äänämit. Tässä niitä mieltä. No tässä ei namma, vähän namma. Tämän Andrew Barr.
2: No.
1: Ja mutta liian, että kun vuuttiin pohtuutta, eli farin sieltä, eli puhutaan ruudaa maille jodjon, tänne investeerin stora maailme leilihet se kompleksi.
2: Aha.
1: Mutta oli vieso eikkaat.
2: Tämä oli puhuris pyrkiä, että kanske tässä leo alle, mutta tässä oli vaara vähän rikkis.
1: Tämä oli issoras rikkis. Tämä oli tämä taatsalohka biikos eijer.
2: Oi.
1: No, tämä lekkii tässä ikään maankaisuuden leilihettä ja asuakaan maita laikui jolkus. No, tämä oli isoras puhdispirkiäkkiä.
0: Jolkis takaa jaapalas?
1: Tämä ei ole. Ja tämä ei tahpu. Antes tämän luumen järraalas vulkakon vähkin. Se on vettä johti pohtsuikkon. Ja tämän kohdassa ikään johkima ja kuhkaa väärätidin. No, se on valtavan parkku. Ja tämä rehkinästä se on pohtaatsaani kauhtsen blomaanu. Tän patchelles jäki mästä kuokti jäki.
2: No.
1: Pohta aatsani taas. Mut ita sen karhta, ita tietä nära sulli. Mohtien johti maga gajavai. Ja the BIF tu hima hatte that the lumen ta kaga pitte bare kui mai olo mui. Erai vähkin ja da meille hui vähän erinomaista la lu datten että Anders Bärä tjallaa luumeni, että ehkä perri lääkki talonat. Tämä on tietysti, kun talonat le parkkaan, että pohdus saamme, että siellä perin laihki. No, että luumen te pitää njälje saamme, että para kui, ja te lette njälje inuihta vielä.
2: Saatteko meillä lämmössä, että Andy Bar, Andrew Barr, det är Anders Bär, som heter att när ära bajon i halk styret eller vaddas, mot alla inte kan kulta som är så lätt att
1: det är ni det, det är sakta. Men det är inte, det är inte olika, det är Anders Bär, det är Jodi Häggedan, Jakus, det är Mikkel Nillukka. Kan man gille kohtsudit Mike.
2: Ja.
1: Mike Nillukka. Tälle nubbin Jodi Häggedas. Ja tälle, där håller man leiret Norpe Jarkkas. Taas vuulos teänu, suomapäällä.
2: No.
1: Suomapäällä teänu.
0: Tai karasu suomapäällä teänu.
1: Joo.
0: No.
1: Ja tälle Iver Peshin West, tälle Eere Ruovesavonis. Tälle mait taas karasu teänu.
0: No.
1: Suomapäällä. Ja tälle okta John.
0: Kai, minu kai.
1: No, no. John Nilima.
0: Jaha.
1: Tie njäljis, ja tälle njälje inuihta vaihmalle mieltä. Tai pirra i tjallo vihkikin. Ja soihta maittan tihti, kun olen vilkisolmuskille tjallaan tämän muistelussa.
2: Ne joo.
1: Tälle naamaa hämät.
0: Ne joo. Mm. No makaraiko takas meidän lähti?
1: Tämä on mieltä, että ohtsen upplot suodi kuoktelogi ohtsi.
0: No.
1: Kolmalohjaki manjel manituupa ekspedisjona. Te lett kerkosat vuolikin. Ja joulamaanos, joulit kuoktelogi johtis, te johtaisten ja kolmaa tuvaa häkkäin. Ja tätä johtetavas ja tätä varri, valle varri kasku alas, kun man pirraa verhti johtit.
0: Joo.
1: Mulla oli kiten noumas, millä jo alle tavin. Tätä oli jo pikautunut murra. Tämä oli ihan tuottar. Tällä teko nuortafin Markuste. Ja ties mullekin tavas vielä. Ja alle kuhkaas tavas johti. Ja te pohjatte nuortas Kanadaa kuului. Ja te pohtavat, että oasi pitäkkalana, että hahkuken mun teivin loka, your people saved my people.
2: No.
1: Just tälle tavve alaskas lii hehti. Toppeli nälki ja puotsan puolat. Ja tämä mitä tahpua, te tahtke puhut teitte tänne eäluin. Tämä piisaa niihin juhkeen kiili olkopäällä ja pimet taitten kiili ja kuudde mai pohtsui.
2: Neste pohtsui.
1: Neste pohtsui kuudde hän juhke gillai.
2: Leiko ah planas voi
1: niin. Tämä hiilen makkarke planas ja hiilet lämmäsän saakaskia takalikin kuudde meitäkin. Ja kontraaftas lää, että Anders Päärakalka kolmatuva pohtso leveret McKenzie tohko Kanadai.
2: No joo.
1: Tahta lelat plana. Ja tein, että ja niin tahke maankin, ja tahke maankin, kalille läihka. Tähän tiedä, että oppilet talkit, ja ei tiedä hille miin vähä talkit, tälle, että alle karraa talkit, mille mästä nurp.
2: Ja puolas var.
1: Puolas, ja tälle, että haastalu saa karipuut, tai kottit. Tai mä hain, että rastilti haukta päälle vai. Tai mästä tekee allest olu pohtsuit tai kottia. Ja tälle kumpet, kuutsat, toppelet ees kuudet laakan poraspiirin, mahti valde holle fasti tämän elus. Ja okta muistelusta, kalli okta nuora musain, mille ei meiltä tuurasta lahpo talkis. Ja eikä tiedä, kosta herallet.
2: Ja tälle ei?
1: Mun jahkan tällä Junni Ilima.
2: Ja.
1: Mun ei siihkään kuhta levikin lahpo. Mutta tässä alkoi ajattelin, että ei nuora musain tämän serviskin lahpui. Ja lahpui vihta jantora, ei tiedä tämän kosta lei. Ja olmaili vantta tämän pirraatoppeen alaska tuotteri ja ohtsan. Ja ohtsan tai herra. Eli mainimus kautnan fieski. Ja tuli kuorran ja kautman tein herra. Vihta ja antor oli mehtsis. Ja miten kallon hopa mehtsis.
2: No joo.
1: Ja tein tähtää aatsaan, että nuu issora saati. Ja tein telegraafeeri ja pohtaa, että Anders Pääruhta paikkai teppä tavin. Ja telegraafeeri tämän luumeni, että tämä on himanassa, siis raikanan piktassa. Siis sille viso ramsun tal. Mitä arpsa vähki. Ja Lumen Company de Merida pitää para kuin kokte inuista niitä. Kän para kun ne tähkälkit vuolki maskai tavas kaunatei. Ja lähte kaunne deski. Ja lähte para kuli de korruht ka magit tujot ja toalla te orne kanssa spikte siihen. Ja maittan ne toalu.
2: Ja
1: kohte toalu.
2: Nä joo.
1: Ja lähtee juvudetan maski viitas, että kitta nokai. Ja lähtee juvudetan loppuun vähän rahkis vuotta, että inuista niitä kohtaa naista liikkaa, että uhtetain saamelatsin. Ja nubikissa uhtetain ära ekspedisjonna mielen lahtuin.
2: Aja.
1: No, että oli vähän erinomais. No, tämä oli Jolle Bure Filip, mä vahti.
2: Joo.
0: Joo, kuulan.
1: Tämä lääkoi nuo, että automloitsuudin kohtelukin johtis mulki. Ja teille vähän erinomaista on tietysti, kun kolmajakin mainil, talvi kolmalogi johtas kitta joulamaana kolmalogi kohtis. Te ei kullaan oktakin maitakin saakaitaan. Tämän johtimissa.
2: Tämä ei tiedä, että lähkoopa häkkäs.
1: Tämä ei tiedä, ei maitekin. Ei tiedä, että lähkoopa häkkäs voi mieleen. Mutta Lumen Company saati kirjati miehtää loppetavia alaska ohtsat. Mä ei kanna. Ei tiedä, kosta lähkoopa. Mutta huollaan niitä. Muuhto, te juolle kolmalogi kuftis, te telegrafeere Anders Pääräs on ollen uhta killai. Toppe, olle lahka raaji, Kanada raaji. Ja te sille kerkossa täällä on vähki Kanadassa. Sille kerkossa täällä johti rastaraa ei Kanada. No täällä fertti sanoo, että tuossa tiedon läkot ordningissa.
2: Joo.
1: Ja te tahpa huokke te kolmalogi kolmas, että Kanada kolonistat. Mikkel Pylkka, Aslak Tonensis ja Mattis Hätta. Tämä servete tämän johtimi, tämä pohti houttala.
0: No.
1: Ja teille mieltä tämän johtimis. Ja te Njukčamano kuda päivä. Ousem blotjuodi kolma logi vidas. Te let joutan tohko kosakalle, ke McKenzie River. Reindeer Station. Le nammalan vaihkis vel opneni.
2: Oh ja.
1: Ja tohko jouti ja toppe leverekke teit pohtsi. Ja teillä Antis Päärä ikti alle erinomais historia. Tän tihti, kun huolka ruokta täältä, alle jauhka muhtin jäkit.
2: No tää kaikki kaaftsum lohmaano tälle lekke sulli.
1: Vihta jäki.
2: No meinekke haatsani kaaftsum lohmaano lagabui kuokti jäki, mutta tässä jättäi vähän kuhki.
1: Joo, vihta jäki manjel, te pohta Antis Päär ruoktot. Oi, nää suviesuus, toppii, toppikalla horro homma amas ollut.
2: ja mi muistaa Anders Päärä Riksolma ja omasti leilihetskompleksi.
1: Ja siinä viitaa oli Jaapala Solma. No. Ja pohta sijätteli. Suu Jeesus, toppuun rohti Aipsäärä olomat. Tai Aamas olomat.
0: No.
1: Ja te suokkadana lähten viessokompleksi, mili suulla, että ei kuulla se sun ja kuulla muhtuu ne arai. Ja te alkaa, että porrasemmos maanat, tai lähtee parkeet renkan ja piikan. Renko jo piikai, piikuihtappe rikkai sietlis. Ja tämän äämiä ja nuora mun saitte kauneivissa fattihyysässä. Nukohtu on kefiviesus.
0: Ajaa.
1: No, että tahtsattiin fas puhta ruhtaa meidän silämässä tällä limanaahuun. Limanaahan.
2: No.
1: Tämän pottokoli edetä.
0: Joo.
1: Ja te satti fast ovaisi alki hukse per tjohke perrasa ja ovaisi te hukse viesu ja ova ruftu aasahit. No tattu sus alki hellin te kovaisi. Muhto, sus jolles tuora nammaa val. Tälle ko poodi ruftulla, että sijätli, eli tälle jäämä amerikana kohtu hero. No tattu sunjelikki.
2: Ja Ameriks, se the hero.
1: Tää hille läikka. En tiedä, jos otsi jäkkä naamaa, mun vittin mästä puagustini. The great Moses of the Arctic, kohtu. Kohtu tekee vanda haveissa.
2: No, Moses.
1: Moses, kun peippal naamaa vatsutte, on kallu alle.
2: Joo.
1: Teine alle lihkustuu on vähän. No, tää jovani poodi rohtuluotta, fas na julkihala fas.
0: No.
2: Ei vaan markkeiden vielä Amerikassa. Tämä on ofta Sierra Päivi. Andrew Barr Day.
1: Joo, mutta ilman era nokti.
2: No, ilman nokti, no joo.
1: Ja liikin jollakaan mainil, kun oli puhuttiin Seattleissa. Tämä on johonkin laakke. Fyrtikki chaihi, että siis onko erinomais olmaikin on rumin kaupungin.
0: No, mä hoot näkään. No, ipotan juuni ilmaa, ipotan sen vielä mit. Toppe faaruskos nu.
1: Joo. Tätä Junni Ilima oli ohtis vielä niitä Manitoba Expeditionas lämmäsen meltä.
0: No.
1: Ja tämän Junni Ilima vielä, Alfred Nilima. Ja tämä mille vähän erinomaisesti en kohtiin, tämä läpä kapsaka muonius riekaavan.
0: No.
1: Mutta tällä maana on te faaren olles pääräs kuitenkin. Tätä leikki meltä tämän Manitoba Expeditionas ja vielä Alfred Nilimain. Tämä on erinomaisesti puurissa. Tämä vuotti paitsi määstä kohtetun vaan pohtsa Lumen kompanii.
2: Joo.
1: Kun paghalle, kun saamelaisi paghalle heihti pohtsa, kun Kanadassa, ei mua laskassa. Tämä sikki kohtetun vaan heikkamai vuotti.
2: Ja tätä Anders Päärä, tämän laivi tjallista, kun reivi tänne mahan muuhekin nuortanaista aviisi.
1: Joo, täällä on oassi, no on mun lohkan alle muuttui reivi, mä itselle saatten nuorten aste. Mutta mä tiedän joskin vähän kähtsä reivit, mä itselle, tämä on ihan haali kuassakin mieti, ja tämä on mun inyskykelkan takkata.
2: No.
0: No, mä jos aamulla on vielä ruulee.
1: No, no, kääjuhalussa tämä hiile nuumo kalkkai mua.
2: Ajaa.
1: No, mutta täällä on ollut tämä tjaali reivit nuorten astei.
2: Voi hiipa toppen aamu, meitän Alfred Nilima.
1: Joo.
2: Ofta reivis ja tatsa, täällä on hoidamme puolustuspirki ja jolma. Ja tässä mä oon ollut ränkkä ja peikkä ja tässä ollut härkit, jos muuttu maittaa päännäkästi. Mun tiedä maittaa märkse, kun haluu päännäkään. Mä täällä jään aikin status.
1: Tätä kanssa oitti kuovaan päännäkään. Tätä kanssa oitti, että alaskaan se olle status.
2: Näin, mun tiedä. No.
1: Joo, näin katakaan isoras puuris. Ja tästä sihki Jon Nilima ja John Nilima ja Alfred ja Kotsebyös parkkai, no, ostika rampugra ja driftika. Mutta Alfred Nilima, olet kauanko ruoktut.
2: Mm.
1: Ja pohta kuitenkin, no, ja ei saaraisi rikki solmai.
2: Joo. Mm. Ja tämä käy vähän, ja no, minun mielestäni on tietysti, kun käy vähän lusia oasaja, tämän edes rulas, huksihit, tämän vuostas hutella, mihin huksiu ei kuitenkin.
1: Joo.
2: No, tässä kalle ruhkaa.

0: tajo, että tänne tajahusalle nuo, että kuudi kaffekohpu paitsi porkkistit, tässä ei kuudi fahka. Ja ikisä kuassikin kähtsistä rostuluotta.
1: No, just. Pahtari jo peere.
0: Julkistakaa pahtari jo peere. Ja pohdi rohto, ja oli rikki, no rikki, että mikki oli vätsmähtunut, vaan ihmirikki.
2: No.
0: No täällä vähän, mun mielestä vähän erinomaisesti. Kan tietysti täällä mainitsi mieleen dokumenteeri on mielessä, mutta tämän takia sitten joo. Tämä tajo mainitsi, että tässä kohtaan olemme toppuilla ja pahtaran.
2: Oh, ja nuu.
0: No ja täällä tietysti, takka tinkka, mä ei tiedä täällä.
1: Joo.
0: Mutta mä en tiedä, täällä on, että Jon Ilma, tämä velja, tämä paitsi Kotsipuun, eli Gemannin toppe. Ja tämä mitä tahtoo, jäkin mainitsi, Alfredille ollen kotikeinu ja huksen hotella. Te paitsahalla, tästä Jon Ilma.
1: Joo.
0: Ja mun on...
1: Raanehalla.
0: Raanehalla, mutta Pajalla. Tällä on äänemus surka taas. Ja tämä ei mun tiedä, että Chalokta kirje Challi tämän pirra, että oli hui imaas, että vaat, kakkai Pajalla. Mili, mä sikki puoli hoktovuota sikki koulu alkoalmukitta, tai sikki puoli hoktovuota naumai, ja mä ettei alaska aivekauppukin Anchoragesta sekin mä hustipa. No täällä jäkkar olla maikin kuulahalla ei puhua kaikkon. Mm. Ja tämän tihteli hui suurakka ja imaasko vapaajahalla.
1: Mm. Ja kothalla ei just. Mm.
2: Mm. Mutta voisiko tämän Alfred Nilma luohti ille haimun?
1: Joo. Täällä kyllä kautta on täällä luodi.
2: Joo. Nämä lasii suu eämmitä luodi.
1: Joo.
2: Ja tässä leikee okta kukaan kuotakeinnus kohtu tekee johtamon maarihin nuo tätä harvitamassa toiman johtamoran kuotakeinnus tälle outel ko ulki katoko.
1: No.
2: Atlantteraapi rastildit.
1: Veleko manjelko poodika?
2: No. Tämän kalmunin tuosta tätä, tämän virkan mä itsekin.
1: Mä tiedän, kun tänä, että laavi kohtuu johtamon maarihin.
2: Joo.
1: Tale suluhti.
3: Teijo danjo pores kouta kenjo jorehta mora veljo loilalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: No, tällä kalferette, tällä mä kalferette ne kiihti, että ulleryynä hättääkin. Käsle jonia ollut mahtuu just laitte, tai saakka.
0: Ja munin päässä on tuli Mikku ja Kanada kolonisti pirra huumaat.
1: Tiedätte vahtaave.
2: Tiedätte vahtaave säästi. Musta on mukin sahtan lohpiti hullerynä, kun mun lähti jo kohtas kuffaat ja vaan kasajat, kun tuijat ne kulla. Kola hoassi on mun huu, mun pärtin taimoja paat kasehti tuossa. Ortena tihti.
1: Ollu kiihtu hullerynä.
0: No kiihtu altsata.
2: Ja mis puolikin taas saakka huin joutsili. Ja tälläkin tämä tehtävä saakka, että tätä puhutaan en tähkään puhutaan saakka tämän radiosaattakin. Mutta aina puolella.
1: Aina just on NRK Radio Apps manahja kamna. Luotis luottaa ja valjehtaan podcasta versumna. Det bästa på Kulhofta likefärarna Rudolf the Red-Nosed Birra.
2: Rudolf the Red-Nosed Reindeer Birra.
1: Jo, ja, maita joulanika.
2: Jo.
1: Ja, nu att det fina fall den kultalämmen mait den podcasta versumnas.
2: Taka. Ola Rune han taas tällä namuhike ofta saattamilatsa birra. Kännämme oli isä kättä.
1: No.
2: Ja mun tällä juttu sen, että saattako tällä lämmöstä riittissä. Tällä ei oktaatainkin joodi alaskai.
1: Joo, ja hän jää muihin tämän kieli tässä vettä, tämän Lumen Companies.
2: Joo.
1: Ja tässä isä kättä. Tämä ei ole tiettänyt ulerynne sihkarit. Tämä ei ole jos tässä isä kättä.
2: Joo. Mutta tämä millä sihkarat? Tämä löytyy hokta Isak Johansson hättä. Tämä ei riittissä. Kiin joudi tohkoa alaskai.
1: Joo, tämä ei ole saittaa sen monnus lämmös. Ja monnus läällä luoti.
2: Joo, tämä ei ole pitää täällä tjuotjat. Tämä löytyy
4: tämän riittissä. Tämä on ollut alaskaa. Joko lämmöllä. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: lo shalaska yo ri ka lo lo lo lo lo tal ta ka le yo yap man lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Las vanelle, det här Ellen Larsdatter hetta gainu, det är rohti riktigt saha. Kille jokta den ki jodi dohko alaskai. Den Manitoba expeditionna oktavuodas. Ja, mutta kun jolle ne puhutaan kaankin ja tuodas viimeiskan.
2: Ja.
1: Te kalle lutsi hallu, joi hast velohta luodi.
2: No, ja tälle jousse mihkila luodi.
1: Jousse mihkila fall. Tässä ei kuarku näkkele ja tälle mieltä tänne, tänne Wastish expeditionnassa tällä kasvun, joo joo joo joo joo joo joo joo joo joo joo joo
3: Te don't know, it's like, I know.

0: Ja siellä leikee Jousse Mihkilä Luohti. No mun naamuhin taas äsken. Maailma somalusti, just on tiedät, ämpö tiedät, teit saami pirrake mannelohko Amerikki.
1: Teit amerikanarit luudi.
0: Ja teit luudi, anjas, na valitte falok tuolla NRK Radio Apps. Tällä kai juon, Andre.
1: Tee vaan luulemahte.
0: Tää lei hirmas soma.
1: No tahka lii vihka soma. Mutta tadi paha puhtalta nalki, vohon nuohpa kuulimman, että munna saatte.
0: No halki. Mutta pohti vaks. Rohtu luotta se maikkifas. Ja teettel fall NRK Radio Apps tän naasti. Te oot tiedu, ko ilma olla episoda.
1: Kulhallami.

0: Jobber päivi fallsa, mitä takal teimala okta, kolkkumaan on jäljen oplua päiviä kaskava, kun on kuulekin pari päivä saamme saatta. Alkaa, no teki alkaan Tanja Suomen talavan, Henning Antti, Miles from Home.
1: Tämä on kullu, pari päivä saamme, ennarko Samradius.

0: tiesä lähtee Noa ja I was struck my hand in Antti. Miles from home ja Miles kala munnoske kaskas, kun mua ei no, nyt tyytyis mun lemailu Antti ja...
1: Ja Irja Valtu.
0: Joo, Irja Naleuske loppuja aivokaupis Oslus. Ton kuulake, kuuntele kiipuri päivi säppi saattaa. Kolkkomaan on jäljellä blua päivi ja mai. Irja Nenkalle no tyytyis. Kiittan jäljellä ratsi. Oh, ne jää.
1: Aika mun selämys saatta farulla. Mun ei tällä kova ajalta uhta, mutta saa mun jo kaajalta.
0: Täällä ei mona mun tapahta. Mulla ei ne sijani saa jäädä, mutta täällä ei ole nää teppä Oslus.
1: Tää kun mun illu tein otta, mä en lohtan tärski. Täällä tuolla ei finja täällä ei ole. Tää pieväs i fall i palava, ja mä jakan sulle käfti oftille katsiakki.
0: Näppä piekka taakus.
1: I fall i begga, ja täällä aibs finjis täällä. Mun finnen vähoudal saattaa finnen tuossa vähän vatsamin olukuna. Niin tapplein vähän häys aimu tapplein studios, kun mä tjohkan. No, että mun finnen vähän vatsamin välillä ottaa koppa kaffe, eli oh, tuo oli hauski, jos ne on saattaa
0: loppu. Joo, että kalla vinjis. Joo, tapplein on maittajien täällä just oppa täällä ehkä ikteli alle puolasko. Mullikin tämän parukkuin, peillä klaaseissa, että ei katso tehkeä. Mutta on, mikä oli eli leikkakratko lihken. Mutta mun on aina ollut se kätällä toppi mehtiin Twitterin. Täällä on vissa vielä pekkan lämmäsenellä ja rittu koulun.
1: Niin pitää plästu aramalla.
0: Täällä on hoini kikti ja jälli minne. Jos kuinka meet ja täällä on pekkakin orkana tässä. Ja täällä on aina. Mä en käsitä, no mä en ja mä ei täälläkin muu tällä orolla. Täälläkin se on tämän ohne. Ja mä ei ihti. Mutta tiena valtte was dan rache ja on se suonga tässä manja la ja täällä was tänään Natalie Carrion satellite ehkä satellite lamman ja te pääske kuulla on se ja ajakal muistana erja voimo
1: joo.

Yes, bro, the rap is sad. Let your flow. Ja aika löysä vähän tälle kesähkäläs, kun mun on tämän rahpalan tänne yrjokkis NO. Tämä seittu. Ja tuohon orrokan lämmin tahalla numma talo, ne täällä on, ne läpi kääräisestä loppa täällekin. Ja hän laitaa uskoa, että täällekin meillä on nämä väikäi tietokone ehkä päälle, joku tietokone ratsia. Ja hän laittaa täällekin, että jotain jo maassa jo miehtä. Finnmark onpa täällekin ja hän on musta kolma leikkakraata neljänjän honnesväijässä. Mutta te perittukäyttiin, että kaltaan pohjoisalle puureskalle, kun kehtsän kirkkun järkkäs loppeella nuja, nukko tjauka, maata pekka. Nulla meittäi värkkäin, toppilla me vähän päivää, pelaakin ja päivä, samalla meittäi pieralväis, mutta pieralväistä katsella olles reddo, toppa kate, kannahan raura, kiittää pohja luevais, luevais tävviri, maa leitsikalla olkkovälla stouvu ja nausto. Honnes väis mai sämmä, loppilla mei riddu, hammarfiestas mei tjauka luulalat. Kuten joku paat ältäi, täällä jos vähän siskilis, näitä kalla, toppi joka lärä laivis luulalat. Hän sä kettis luetjes nuoretta luulalat ja pelohki päivä romsas. Toppilla mei täi ja tjauka, maatta pekka käftsileikka kraata. Äntä nääriki kalte arvesta vähän, mului oppa täällekin. Oftsilekka kraata ja tjauka, Lulle Pekka. Ahkanjärki, tohko, tiedi ihan oppa täällekin. Tuosta sähtä vähän arvoakki meittäi. Kaftsilekka kraata, luatses luulalat. Potatju, pelaakin päivä, loijilekka kraata ja tjaakarra, arje luulalat. Moffis, tohko mai arvesta vähän, maittei sähtä päivä soinnustit. Käftsilega graata ja läivis arje luulalat. Ties monna tälle nuja nakko. Tiekko grong pällä ja naakalla loppe pelaakin päivä loilega graata ja läivis arje pekka. Trantimiskalla finna tälläkin. Tuolla mä saan jalas ja päivä vähän palava kalla loppu loille, kun kraata jällä. Mättil, muhto, vanhakka tuohko plassi, vähän nuortas ja vähän lullili. Kalla jalas ja päivä, muihin nuumento pahkalla, kalla teki liekkas tjeja, leikka kraata ja jällä. Varje taavil. Uttast kalla mei päivä, käfti leikka kraata. Ties, manna tälle viitaset. Kitta Hamarra, Jai Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, saattaa naama, että ei, koulunna jalas ja päivällä, että oktana pula leikkakraata. Oslos, jälla, Mättil, Sheenis, maa saa jalas ja päivä vähän palava, nuppla leikkakraata. Monna tälle Christian Sannara, Jai, toppla pelaki päivällä, nuppla leikkakraata ja läivis Arje Pekka. Pelaakin päivät kalmaitte Stavangeris ja Leirvihkas. Stavangeris kolmanna plus leikkakraata Leirvihkas nuppla. Kai Pirkunis oppa täälläkin kolmanna plus leikkakraata läivis luulat. Monna tällä Pirkunis taavais kuulujen rittu kättä Harpakke, Förde, Flure. Appala oppa täälläkin nuppla leikkakraata. Flores ja toppe Harpakkes kallamai alle Pekka. Tällä on tjaukaa luulalat. Ja Nurfjureitas nupplot läkkäkää toppa täällä kisämällä meittäi Oulusyn. Moltes annan toppakalla pelaakin päivä nuppla läkkäkää ja piakka taavuus teille käydä läivis. Arje Pekka. No, niillä ja täältä täällä kielä rassa, että kittää väikä jo ne tjiä ja kun pelkää siirretty. Tässä pahti suomalla Oula vaimu suolla täällä.

0: Emma Eliane, die schon in Both the Moon, Break the Cycle, da horu ich weit schon mein Mummelast jetzt. Joo, ja etkälle ne mun ja eri ja joo tanossa jälle tän arku kehtynä mun saatta. Atte sierva ei tal olomui kultelekki maittais teikä saatte ja hän tala vai olas saatte tiedu. Ja mä jodsin mä kojo ikkitahan le koulu tsekkimat. Ja uske antali tahtane Champions League tsekkimat. Toppe lekkia stuarra jofku, piekkan jofku, Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern München, ehkä tsekki ja Bayern München. Tän tiedät Norka jofkun, Vikingan. Ja tästä mona ei alle puures. Mun en tän muuten tärkeästi hotel ole, mutta ikti kätsin tän istun tän internet. Mä otan mannei tsekki, mitä oli Viking vaihtalla mennä. Kolme kuekti, se muuten tärkeästi, mutta on ne kätsin älä vuolla. Tätä on pirkeäkin puures ja saattaa 3-3 ja Bayern München. No, tämän mä en suora musta juofkuna, että rahkataan.
1: Joo, puures tahkun.
0: Ja tämän oli se juttu, kun miehän kalle kehtäl vähän perustaisi pappatsäkkiämis. Lähti mainimus jäi aina ja kuullan. Että buuta glimt, han pirikki puurista ja mä en me piekkaan stora jofkuun. Ja täällä ei nu. Hän on Champions League check, ja mä ajattelin stora jofku. Hän on Real Madrid, Aston Villa, Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Ip United mä check, ja
0: mun itse on United.
1: Mä en saa kille tämän United.
0: Täällä tuohta, ja me tahtaa kaa vaihtaa vaihtaa ja kaikki nolla. Että kun Madridi, Liverpoolilla sama nyt check, ja mun itse on makkari aukku, että lask lensä paljon, ja kun mä oon suhtaraa aukku alla, tämä on niin kalteena. Mutta tuona mä ies. Mä en hälle tälle että kulteleekin. Sä ette mun nyt jo tämän äänä, kun radioapa pohti pari päivissä, niin tämän saatte pohti. Että mä jahton saatte, että on puolus, kaskan puuti glimt ja Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hän ei toiskus okti tuoramus johkuin.
1: No mä oon jak. Mä oon jak tapaa tämän on.
0: Täällä. Kolon tien järä. Te puoli mun juuri Dortmundissa puuti glimtti kuekta.
1: Joo, tuolla te aivan oudan.
0: Mun on tehnyt kuekta oftan alla.
1: Tuolla olen jo
0: kuekta. Mun ei varmaan tehnyt kuitenkin kuekta täällä. Kuekta oftan, otta kuekta.
1: Mutta tuolla te aivan oudan. Mun muistan täällä en orga chiftion loktan. Mun jakka täällä moni kuekta oftan. Mutta mun chai.
0: Mun jakka täällä kuekta oftan.
1: Mutta tämä millä puhutin glimtana täällä ruoftus toppi asmyyräs. Ofta säkin tjekkit. Mun toivomis mun jakkan puhutin glimtana täällä.
0: Mä just on aksi härvi. Täällä on lahti tekstän säämmä just. Mutta
1: musta mä mun mä spiatan kuekta okta.
0: Mutta
1: joo, musta mä edä kuekta okta. No okei, no mun mä laan kuekta okta. Mä laan
0: kuekta okta. Läpä kulteleekki. Ja tää kulteleekki kisäätte. Ja just päivä tän riftes pohtossa. Tää kuulemma ei saatte, no suutnä juolaan. Nää on voittuu tehtyä skienkkaja. Täppälä kohpa, täppälä tekkä kaupsan syöhkä ja nuoin. Mä en käynyt jo eitä. No, että pari päivä sä, NK Radio Appas, toppi saat, teette semmoista, että sän en. Ja tämä arvan, ja ikku tjiä jokta, puhutin glimtti, teikki loji, vihta, moja, maailja, jahkaja. Täällä lohpi arvalle vaikkumaan. Ja tässä huifarkka munnusta kannalta on jähtäisi minne suoknaan ja tuo pelte, että ehkä mennuu märiskuhka, mä heitaa maite. Tässä huifarkka on äikki kuulla vähän ääripivirulas luoti, kun te leijä luehte vuottos, mutta uuteltaan se kalla ailos, kun te rohtaa pieraa.

0: Ai, lo sai che guarda il lo io sti piera piera luodi ti ja dal dal te ampolo ti calca collo qua laiki lo este potti ja o na lo este potti ci spesa collat dai io iki ja dai luodi ha costa calla per et norland costa io ikka sta en cosiomna antes pe bonku bonka ente kai ikka sta atcha jomna. Ja tällä pahte, tällä panne nuuja, nako Rauna Antti Kyttorm Ohtas, Piresisten Saaran ja Soi, Juikka Stapa Britte. Ja nyt juon käyp, että luopa näin loihte pottuja Mikka Luudin, no että tiellä pan taho näin loihte pottuja, mutta kuulemma voisi tämän.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot, mun on maalla Juna Andre.
3: Ja mun on maalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tsak tsak mä oon kuhtanut blogaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
3: Tai radioaparahtabokte. Kaskavaa kuin tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljissä.

0: en ruksesquart. Ja ei pääse vahtisjektymään vielä
1: tsekki. Tai ei pääse vahtisjektymään tsekki.
0: Ja lähtenä ei... Amma tsekkiä lähten ulis Frankrijka-liikkojohkos ja tsekkiä huipuures maailmimestrikirvun, jos muistan rekta.
1: No, että täällä on vähän sama aina, että Norge juhku parik nää puures. Ja tämä on leimun, täälläkin Jerahallan Zlatko-Stripic, mange kamppa. Ja se on kalli teos hui tuulevas. Täällä ei teos suu mieh, se oli määrän. Täällä ei näe haikui tsekki, sitä haikui lähtä. Asshole, moi, ja loht. Mutta hän jäntö että teos tälle mange kamppa maamme toko Bayern München garderobial. Hän jättä teos tapakallekin ollut suhtan suolta.
0: No joo.
1: Mutta se on mainit. Se on mainit, että Norge juhku parik nää puures. Ja teos muun ja kalli teet. Mun mielestä te olisi puhuttu glemt ollen, kun täällä Davinoga ei jauhku. Mutta se on mä Stavanger mai. Mä sanoin hän jäädä Stavangerissa. No, että täällä mun mielestä se on, että se ikki puhuttu glemt jaa Stavanger barga ba nää puhdus. Vaikka mun ei ole ollut show medisors public actions, mutta täällä on sama ainet.
0: No kuoppa täällä yksi saattaa välillä, että kääntä ikki tuore ei juus, mä täällä viking ja puhuttu glemt.
1: Jaa, mun kaverin puhuttu glemt. Täällä te olisi, mun on hui leikun Stavangerin, mun on ollut pierasta oppi. Mutta mun on paha Norks hui liikun Davi Norka. Tämä oli jo färsti puhuttu glimtillä.
0: Joo, ja mä ihan järäin mäskin kulta läkkiä, kun jo on, hän alkaa tsekkiä, että puhuttu glimtillä. Stoire ja Pekkan toiska joukkutakin Bayern München vasta. Mai jähki pehti tii, saattaa, että puolusen on ne tsekkiä. Mä olen erjä, niin mä jähki kuktu. Että puhuttu glimtkille rohtuu sillä tsekkiä. Pirke puures ja vaihtaa kuekti okta. Mutta mai, juuri sä ton kultelekin, sä mun niitä tiedoppe aina kun raadio äppäsi. Mun vinkin ohtaa, mun on muistan viikingas niin okti tämän ohtaa laulua, mun on kuullut. Viiking ei tilbake, mutta tjöjy on Leifo kompisana, mutta tjöjy instrumental. Mun ei tiedä laulaa, tuossa tjöjana aset, voi lauluko, mun ei kerrankaan kuultele, mun tuossa tohpinta. Mutta mä esketän, tämä on kyllä oktilämmöisen veikkoilla sohne viikin johku Suomaa.

0: Nei, tietysti Jorunkal Orro ties tumialas laulun.
1: Tää on fint, tää fint laulu myös.
0: Tää mun kuulo tuska se Stavanger se on tavaraa saitte mähti tän suomana maitte.
1: Tää on vähän suoma, en että mun sana vähän eri nomma slaama Irjan.
0: No.
1: Mun är lite reftig med erskvässe leikko mun naaman och bores. Mun är inte man, mun tala vähän ärit. Motto, mun sa vähän suomen, tala kun ehti erskolan voi lok mun naama. Resta aala mun tala lokka devus Irjan, motto Stavangeris lok Irjan. Mun tala vähän suomen.
0: Kala täppä. Ja kun mun jääkä mä en killen tuo, ja kun ei kullun olma väulumme. Mä ei peittoa pitkä manne, Inger, Maria, Arktisk Philharmonia. Vai moi?
1: Joo, pia.

0: Joo, det kallar teima. Kaikki te jopeassa tää kuulla hollasi.
1: Ja jälo ja elä väsen tämän reis. Kobi ei väs vuestskärde tjai. Tjai elmassa ganda ja kolloloddi. Men lärna kon säämi buhti di televisioni. Bärja giridilla fast kolloloddi mot att era hämis. Dallela vuestskärde vuestas tjai elmas kvädgängs. Moitelos och Challe, Nils Utsi, Tone Danielsen ja Sigmund Sävrud jo tjejelolos. Moitelos laganda bide gi shadda väligit gatcho prinsessa man stalola dolovun. Ja ikko girida kolloloddi. Dal chai habi ei vash ona vashuna milja abba ja kolloloddi. Kodala vashuna sla uno paski ferte gatch stora vilja staloin. Chai elmas bagadali Sara Margrethe Oskal dat lähei vi handan bi vash teatri. Kara dalki media vai hamafesta gaskava ku ia dahi at bollinchas ka de ferte ke vuchi holis ia. Är det här gatte och det campingvona storvanne jaure. Dal bjuda hamafesta bollinja gatch Katsun duen me hat assi sihkarist iedeset o modai ouda go tiede huvun kara dälki täiva choipu vars baby. Tuorasta ja bärja tiede hit metrolog äänet. Att han säger äänet pekka ja ollo alvi. Hamar festa bollinja katsun duen me hat adda tjelga tiedu asside. Ja oi vill di atte olmulle tju meddu häjut heitst sihkarastan luovus tävri ouda go storama tiebe. Tal dahtu sihkarast alamalakai peräksi. Kaskavaku jatka gonas hokun suukalle dämme Davinorks ja uudelka viitisab brigada valdokvarteri Porsangmuonis. Doppe galkaso maisteta djäivä Finnmarku brigada oda asa huvun osodai malä Kristian Sten artilleria bataljona skuvan vari Gullahallan kompania ja daistelan aimo suotselusbatteria Lassin Porsangu bataljoni. Kona sajumai dehtu johkimi Finnmarku ruftu suotselusbiire Tjejanbloit tai heimeväärstisik Tjejanbloit forsarbyggs ja Finnmarku teknikkalas spargubais. Ja det är guftig åldaset.

0: Kisle Solang ja Nils Mikael Hätta Hansen. Det är sjungen iPod och sjunga Mo Olmai. Jo, det kallar teima kohta patsin. Kuek te don kuulakke pöri päivissä, min saatte studios tässä karasolasla mun. Tämä ilo Antti.
1: Ja Oslos mun Irjan Valtu.
0: Na Irjan, mä mälti ihte falla mun kultalekkailalle tänne jouvestin.
1: Na, mun on luusu pahta kuessi tällä faakka. Ainet norka neftarlihtu. Lätän jäi naamalan kuek te oda kuutne lahtu. Ja nubi suunnasta pahta mun luusa ja tällä lähe Mari Sarre.
0: Joo, ja täällä tjak-tjaht, mä saan joskaan, mä kuulin, millä mä annan mennä. Tehän on olemassa aina te peytet kuoli, äntäni jäyripeytus, ja mä oon teille ne... Mä aiko rinkisti hauttaa jälleen aina, mä ei kuhtakalla Oulu peytän kuoli. Makkar kuoli, että täällä pooraha, niin ei pooraha, ja kun saamis kuoli, lahko olemmin, ja muhtun kuoli fasäljä. Mutta tiedän tästä, että mä saakka tämän tengus. Pahti sua Joan Osborne, One of Us.

Ja, vai pinnapannat sinne? No, olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jolla on vuotsan tänne näin. Ja kun pinnapannas päätti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liohti nuks, että kränja paasti mun on heusikin. Tuon pääs käs puut mun on fjärani. Tjakta manu, oktana blåa päivä.

Taila de Songen, Is It Love ja dan Oudal Kulle Elinor. Oftas OK Niku Tu Tushi Remix. Täs hui fakkata sota sahka Chak Chabeutus, Falelka Beutus, mutta Kuelle Beutus. Rengistan bahte kuessa ja täs hui fakka, mutta Joyas tevel Oudal Songa Leon Bridges, Watch You Dance.

0: Joo, tiesä noa i banne ties suokka. Täällä on uja, nohko Leon Bridges. Suokan ammalla fas Watch You Dance. Kessi ja tjokkja, tekee vaan sä, mä lässä ollu äikki rahkani täällä vai. Läs tälle lähtsä homma jun muuri jättäi jo pöytit. Tjokkja hän uskee älka pöytymässä enää muusat kullat, mutta sä tätä tjohat jäävrissä anna maittai tjokkja pöytu. Mutta kuule kuulijalla vieraan pöyti ja muulai pöytit. Nämä on takaa sähtäisi varra päivälreitä, tehkiä reitar vassi muistelasti. Puhde päivi reitar.
1: Joo, puhde päivi.
0: No, mihän te kuullaan, että ton te olet ollut tjokkja kuolaista emmissä. Lähkö isvi nän jäävristä täällä tämän tjokkja? Tämä on tämän tjokkja, sinne
1: on Tän älkäpiivtuuslämässä, mutta mun älajamut smangin, mun jähti mun fiitnen kaltia aukusmanus fiitnen piivti. Ja mun fiitni tammalla kuuli johtiin täpysä, täällä valikin se on mongista kutsu.
0: Oja, no mä oon porkemannus, makka kuuli fiitnen piivtimin.
1: No, tässä on niin kuoblusa rautu ja tämä on mielellä kukuttais kuuli min tuottarin, tai sitten min jääkli on täpysä.
0: No, tämä on myös kielellä täällä aikuisia velikin piuti. Eipä täällä mä en muhtun, kun olen liittyen, että mä olen kolla kohta. Makkar kuulija täällä sähtäisi tällä kolla, kun mä en ole jäljänä ploa päivi. Makkar kuulija Aania täällä ja makkar ei ole niitä.
1: Tuon kalti uusi sähtä, että piuti puolella on kuulija vaikkilla vielä tähän ikin, kun se kuuli, että älikin täällä rahkan, että kollaat.
0: No.
1: Mutta tuossa vedetti vähän. Sitä tämän takia kuuluu kelpulosvuotta, koska on saatu pyytiä tjoktista jäävrissä. No niin saatte suhkuu saimaa joutamerkka tietysti jöhti saatte, koska on tehty niin heivä.
0: Mä ne nuo?
1: No täällä nuo, että muhtun jäävriin, tästä jäävriin liian nuo, että täällä on vissi sois, koska tästä kodokuelle tjokkana. Ja tokkola, jos tokkotokkoa firmiä takka lähettämistä olla storra vaan jäyrä. Ja mä oon tullut jaltstona, että huittu on hänen kvaliteetti ei kuule.
0: No, vielä Mopala Erhus kuulisi, mi iljävät kolla kohtaan ja kuulisi, mi lää kolla kohtaan?
1: No, kuulisi, mi jälkää kollaat. Tässä oli jäänyt pari kvaliteetti. Tässä on ammut jautanen ja kollaan täällä massaan vähän tänne. Tästä tämän tuhpaan ulopäältä, no tämä on hui astas kuulli, kun on näin paljon. Kun auttaa kontrolli, tämä on huippu eitsi ja hinja kuulli, mutta tämä on aika siedä, kun on tämän liakki ja kontrolli.
0: No, vaikkuu tämän kuulles mähki.
1: Tämä on lähtemys, jos on vaan sokkaa saimaa, että kuului, koska tämä on kohtuvan väski, koska kuulli tuhkana, kodukuulli. Tämä on todella vahas tämän kuullin näillä. Ja mun kautta on ajattelut, että mun ei kuitenkin kuassi jokia jäävri piirti, koska mun ikätät laas kelpoisvuotta. Että en tohtan jäävriä mun spuudesta. Te mun kautta en kuin tokkuvelki. Toppi, koska mun piirtään, että mun on aikimielti otsun tämän kelpoisvuotta, että ehkä laas kelpoisvuotta. Koska mun tiedän, kun saattaa piirti. Ja anna maittain otsun vuorasholmuin tämän mahtu, kun outali, jos etten puheras puhunut mua.
0: Ääripä mahtu, ääripä tiehtu.
1: No ääripä tiehti, ääripä joo, että nuorta tjadju.
0: No makkar kuellella täällä Pavel Reitar kolla kohtana. Täällä just
1: täällä. Rautu. Tämä on tämä, mistä läpi loi. Ja nyt minun suojelta olisi kohdalla tälle kiinnostunut.
0: Nappa lähtee ne makkas haukkaa ja tänne nähkää.
1: Tämä ei haukkaa, tämä ei pii, mutta tämä haukkaa. Hän joka tämän olisi minun pivittän. Tämä on kyllä moni aivan kaunut jäävli, koska tämä haukkaa tämän vähän opissa.
0: Mä laskan tienuskeella haukkaa. Laukka oppivit, että ei pyyti.
1: No, tiedän, laskan, koska puhuttaa kerran, koska hujollulla hauka muutui. Outa merkka tehtiin, että joka kerran tiedän, että saa olla.
0: Tänne on nok tona porkemaan oskal fiinankal beauty, mutta välttä on orro asta, minkä ollaan jälkä peuttus meillä lämmässä. No, tälle nuorapun läuhku vissali peutti, että läs tälle teki kuas makkar äikä jaajista tänne peutti. Vai peuttiko perra jäi?
1: No, mistä lämmässä nääripi vielä rohtunut mun tokkutsu, että teemme vetsä voraskuille, mästä tämän johki tokkutsu tuottaisi. Ja, mutta kuas munnen tavalla, että ei enää peuttään kanssa jäyri, kun ollaan kiesi, kun ollaan postisena vissi satiin. Tällä kvaliteetta kuuli on huippu erre, mutta tähän pohjaa, että täällä on ollut pahkoa maittanut, että tähän on ollut jankalta kiesi jäyri, jos ei jää tuosta kertaa, kun sä saat vähän kanssa.
0: Mä en johtut. Tänne, jos mä tälle tuon aikaisin tälle väljet. Makkar, mihin mielestä, että poiramus jäyrykölle?
1: No, mun on takkalla rautua, takkalla se kuittaisi mun vanhailijan. Mutta lähtemus täällä saattaa jäyrykölle erinomaista äiti kuittaisi, missä kun tiennulla kiltti on noita äppiästä tiennuhli numo outali, missä oli ääripi virkko.
0: No, te just kuolle ja kanmihas käypäsi talvi vuosta. No mo, te pohtakopa nahkarakin.
1: Nahkar mun kaltain takka laajuus väkimähty mun jopa juurtas nuo. Iintä mun sältti kuelle, ehkä varat kuelle pohtsas. Ja lähemmässä muus, missä pohtis ruohtuus tsaaväikki. Ja erinomaisesti tänäkin on tästä myös luotapiyytis tienuus.
0: Näin kooma täällä katsi täällä hahka, täällä vai kuoli. Mä oon ollut vertikalle peutikalle, tehkö mä oon ollut kuoli vertikalle nauikalle peutikalle vai perikki tällä talvipotsille?
1: No mun kapasin, että mun on huija, mun leiskun huipuudessa jäyrikuolta. Sitten vuorossa ja sälstikuolta. Mutta monna muska on ollut kuoli, mutta pitäksä musta myös tuurisattiin. Mutta sieltä se on tarvittu, mihin outan. Outan, koska tehtiin jollekin musta mä en
0: tänä outella säikki kalta uske ollus, että peute jäävri, entä oli saimastekki. Tänä, jos mä tuus järän päivän reitä lauteenhallas, että olumat aina killit saimastit. Ja mä olin tällä teallas.
1: Tämä on kaverin pari toivottavasti, että tämä horru, mä näin on kuullut, että ämpus ja ämpus väli, että reimat hysen vasti, että sitä tain kuuli pippu. Orramus. Täällä onni ja onni saattan kautta, että tahtia vitsit luontuu se pia. No mua uuta merkka tihti raavittuu tää, mutta ei ole viitas.
0: Mun on kuullaan tässä lähellä päivästä tarkoittaa ne kylttiveerät. Mitä tahka on myös saimasta muhtun jäyrillä? Mielä lähellä tahka puoriauta jäyrä.
1: Tahka aika kirkko saatte, jos jäyri he saatte piutot. Ei piutte jäyri. Te tahte lasket nuolla kuille, ja saatte puori kuille. Tuolla liitä luohpaista jäyrkä, ja saatte vielä smaava mehtä, tai smaava väijä kuille. Smaava kuille, joo.
0: Tänne voimme lähkö vaihtaa täällä, että se nuora kääritti, että hei, mähtkö aina saimasti ja voi killi kopanassi?
1: Tämä on onne saimaa miehtistä. Minun kuopis, koska tämä on rahoittaa, en tiedä kelpoisuutta. Mutta ajattelin se, että tämä on unnainen maittaja piytuu. Kun tämä nuora kääritti, että tämä ei ole nuolla nuora olemassa jättälle. Ja nuottala viime puolella sekä piivittistä ajatusta.
0: No jos mä tällä tappalla munnos nuora poholma kulteläminen nuora ko lonteuske, no mä en ajatus sekin tämän.
1: No kannattaa ajattelusta tästä oli se suora ajatus, jos nuora olemme hälytty piivitti, kun tälle piivitti kanskelanne tämän arpeviirulas mahtolaisi vuodella. Kun tällä sihkarohti, jos ei ole tämän uohpaa, että ei ole atsun arvoi, että tahtoa, että äitimeltä aipas jaukka. Nuo, että saattaa, että piivit kanskakkeet takkakoulun jäävin, kun sijalksi piyti takt.
0: Ja kuulla pehti puuri holmahti ja Pavel Reiteri. Sä puuri ravaa, että kannaa välikistä pyytiä. Ei vaaralla, muun enää mä en nuuda vaaralla, että chap muskalla pyytiältä ja sain. Mutta ei vaaralla, että nuvattis, että just mä tällä kultalekin palla, että se on saihti tien mähti. Voi muualla. Ihan
1: taitakaan mihkiä käsi tuoda kuantsta ja pyyti, mutta tuossa välistetä vuodella. Mahtuu, kun sitten tjoktsa piivytys, kun tjoktsa ikki saimoen piivytys jäävin. Otan tiedä, kun on sikkarit sokkaa saimoen nuotte ihvältiä piivytyä koldukuille. Jos koldukuille saattaa välttiä tämän jäävin solduna, tahalla storra vaan jäävillä.
0: Tegalla ollu kiitu Pavel Reitar, Reitar Vassi, kun serve muistelit, että saattaisi vähän tänne kuelle piivytupirra maittain.
1: Joo.

0: Inger gav upp det lavloje dontat lät. Jo, kulta läggi. Tuosta nämä ei voi olla seuraavat monno erjana. Saatteiko mahalle ne o ne järran. Tänä on ne Champions League. Check tämä härräi. Ko puhutin glimt. Check tämän Dortmund. Amali Dortmund vasta. Ja tämä ei kalle maiti. Dortmund puerre tuisko jaukku, mutta kalata. Pode glemt kalla mai terapan kalla via kaman kastara jofku mai mus joi Champions League sär här.
1: Ja mun anjan tammi mua sa mai suot stalta tala Pode glemt roftus roftus ellos. Ja dopa navikilla på Ermus så sen den asmyras. No att det sagt att mun kan jakka den sagt väl. Det må mai mun må mai no lokan en quick doctor Pode glemt jo.
0: Ja mai han hälle nu kulteläkkis mai tei kulla. Mai jakton shot hot the ball those in Dortmund ja Pode glemt kaska mun ja erjan mai anna eske. Mai sattemauhtaivili ja sattem

0: Betty Taylor der sjungen Fall Right Back. Det är alla tema kalla kvekte ja nu bäske kulla att olla sig.
1: No lär dig efter mer kolamme eller lämhaile, mutta...
0: Kolamma, fall kolamma.
1: Yes, olla så att njäljä lohja i lävässän den reis. Gå bjäivärs vuoskade tjai, tjailmassa, ganda ja golloloddi. Man är näkå boftade i tv. Bärja giridilla fas golloloddi, mutta era hämis. Dallella vuosk tjaimas, gwaudigens. Mojtelås och tjalle, Nils Utsi, Tone Danielsen, ja Sigmund Sävrud, ja tjejelås. Mojtelås laganda byrägi, tjadavälgi katsju prinsessa, man stalurla dolovun. Ja ihku girida golloloddi. Tääl tjai ha bjöivärs oda versuna milja Abba ja Gollelodde. Kod alla versunas lää unnoppärski färte katsju större vilja staluin. Tjailmassa Bagadali Saramarget Oskal dala heivehandan bjöivärsi. Karra, oho, att anta sig. Karra dalki midjei vai hamanfesta gaska vahku ia dahi atte bollinchaskejit färteki vuotsi ols ia. Är era garte okta campingvona storvanne jaura. Täällä byydä hamanfesta bollin ja katsun toimi hat äsi sikarast tiedistä tuomalai ouda kun tiedi huvun karra dalki däiva tjövavas päivi. Tuorasta jää bärja annet tiedit metrologt äänet pekka ja ollu albi. Hammarfesta bollin ja gatsun toimi hat adda tjelga dialo äside. Ja ei vilja hatte olomhleke mento heijut sihkarastan luovustäveri oudo ko storama dieivai. Täällä dahtut sihkarastit alamalahkai peräksi. Kaskavahko jatka gonas hokon suukalle demi Davinoks ja välka viitasab brigada valdokvarteri Porsangmuonis. Topakalga suu maisteta däiv Finnmarku brigada oda asuvon osodai. Mala Christian Sten artilleri bataljona, skovamare Gulhallan kompania ja daistalan aimu suotsalus batteria Lassin Porsangu bataljoni. Gonas ajumai tehtu johkimi Finnmarku ruoftu suotsalus biirre tjejenbloit, tai heimevärnsdistrikt Tjejenblad försvarsbygga ja Finnmarkoteknikalars Bargobäis. Ja, det är golmålet.

0: Anna Lille, Swang Anomaly, That's a Year. Jo, tiimana välle. Farakkaa vihta poitsil. Kolma, ifa kun äkittänyt mun eskimäättin Irjan. Kolmalla lailla tiimä vihta poitsil. Na, ton kultala pöripäivä sääni. Saatta läs tjokkola mun studios Karasos lemailu Antti.
1: Ja uslos mun Irjan Baltu.
0: Na Irjan, maailma alle tihti fäällä tämän mainimus teimmus.
1: No, joo, tämän lavarda ja sotna päivä. Kolkumana tjöjäblo ja katsomalla päivä, de laidu vu njuarustan kilavu maats. Devus, tämä miksi mä vettin, että devus ring tämän laidu, että kuules kut, mua manna ja lau rahkanan ja mulle.
0: Joo, jatkalla tässä huifarkka, kun mä tällä rinkistä no laidu, että kuulla tällä istunta juorostan kilmun saa. Mä ja muunnosta kyllä muuluja saava. Mä ajattelen käynne, mä oon pidä oru heivimin hälisti jatkan taita kuulua. Tjojaste, suongalaskala, mutta tässä on tällä bänd Mikkel Haglund ja Ville Söderbaum. Tehtsikas värri.

0: Yes, Chavuas Lavarda, ja sotna päivä kolkmana sijaan bloja, katsomaan päivä laiduvu, nyarasta on kilvu, chakchavara mads, ja kilvu duabeldilla mads, nyarasta on servi. Ja lätnö ringstan laidatje, hanskin ilsa Hans Uli, tai Hans Uli en eira. Bore päivä?
1: Näin, vnätti.
0: No moa manna.
1: Nää, latkal manna puudesta. Manna outs kuului.
0: Manna outs kuului, akkala huipuilta. No mua manna ja rahkana min.
1: Nää, latkal manna mei holle puudesta. Itäl vuosi tuossa on tiellä ollut perään rahka, niin te enpä oorat nyt ehdistöntä preemiä ei vedse. Ja ei huostui stelle, tein ne laikina teille sahta juokki holkus. Nuo, latkal manna puudesta. Ja tietysti tämän selvelän nyorostan silju mielettä. Sahti rahkari hong tälle kärjätäkä, kun ehkä koppis kuulla siljus.
0: Okei. No mun näytti tällä tiedän äikimäärivi, tiedän äikimäärivi, että särvete kilpuita, tällä ei ihtin tuorasta. Lää ollut särvan tällä?
1: No, täällä ei ole vielä tässä, että päädä ollut kanssa särvan tällä. Lähtee kohtelukin vihtä täällä tässä, että tiedän.
0: Ei pitää olla vähän, että kala muottista.
1: Suomasta kesä aukosmaan oli loppuksi vähän inspiraation. Aina lääkin arrangeerit tämän kilvun. Tällä on otsitelluskin startanummara, kessun ja startanummara, ne pääsivät nuorosti neljä kättä ohta lihkaa läikin stolpuun. Tämä hiivistä horstaa tuokin ja tekevät hahviit. Tälle vihi tänne, kun silloin kannan ruksistolpuun, tämän kolmas, tälle kolmas tolpuun. Ja tämä meille ruoksat, tässä kolme juokkaa, jolle kuokkitte, että se aliha ja jahpalat, tai ne okta juokkissa koppaskin. Mä tarvitsen tämmöisikin umioida, että tarvitsen tämän kolmes stolpua. No, että tuossa saattaa vielä suhtaa, että te kuokkitte blokka juokkaa oktipuot tämän turintas. Joo, ja te mannette tuossa viitaa sitten, tämä kuhtan blokkai pormusa tänne pohtivuurrui. Tämä finaaliryntäjä. Siihenkin niissä on ollut luokkas ja teut on ollut luokkas. Joo.
0: No ja tästä on vertikalla, että mua pohtia juurta mad slaidit.
1: No, mopata pohtia, niin kuin maatsin, että mä juttuin tämän. Tälle maatsin, että minkälle erä kuului. Välkki, mikä sahti täällä kuuluikin, mutta tämä oli kuin huostiskäppi, kun laakin, ehkä olen halkkaan tämän juorosta, maatsen juorosta särvi. Tätä kalli huiluun tulossa maatsesta, että verhti tollo, kun jopa okta kilvukin, tämä oli kuin huostiskilvu. Ja saavamista pohjaa tämpökilvu, mä ettei maatsessa.
0: Naistan ja just muhtun haali, että se äärävä tässä. Muodan tahka.
1: No, täällä jos kelemaan, että tyssyä loppille pitsone, takkar, tiedihän Facebookissa, takkar, tiedihän teki siitä, Jaksuarra paiski. Tuon otsa, sökki Jaksuarra, ja on puolehtan siitä, ja toppelille lähtee tiedihän skouvin, kun mua tekee, toppon loukaa muuta, jotka tiedin. Täällä ei uskeen, nää, tuon tiedihän, että on elektronilatset. Tuonne mieltä, ja mä isään maasta maussa, mä olen ihan maussa, että vipsin tänne tiedihän maussuun.
0: No makkar, jos mulla on näitä, täällä eskuullahan nämä luhkat, lääni- ja räävisoolomu ja nuoret ja määnä, ja voi muuta toimia.
1: Joo, täällä leinilaikina, mistä tietysti teitte puhunnimusmaana, eli täällä vatsluhka, teitte sierrapaane. Tätä nuorustan, että ei niinkään lihtäkään minä lihkailla vuosta, vaikka ihmiset jorvoisia nuorustan. Täällä kiittää nämä kohtamilla jahkaiset se rätsi. Ja täällä nuora ei luokkaa. Tätä selvät nuorustit on samasta lihkailläkin tuoppuit, mutta ei tietysti etsä klassa luokkaa. Täällä nuora kaskal, mä lähtee 3 luokkaa, 4 luokkaa ja 5 luokkaa. Täällä etsä tietää se luhka. Ja siinä tietysti, siinä ei tarvitse maksaa tämän tiedihän tänne avifta. Tämä on se nuhta selvät. Muhto sikki ei ole, että ei voida vaihtua. Eli äkki vaihtaa, postasin sieltä, että se on se pännätuvaa ruunassa skänkakohta. Tuppa altas, situsentris altas. Ja minun oppin, että se tuvaa ruunassa skänkakohta, sen mä paikkis ja minä kolmallin tästä vihtä juuri rummaa.
0: Samma okei. Buori voittu. No, tässä järjestä kehti tuohon sulle. Tuo kehti on selvä saadi.
1: No, tämäkin voi.
0: Ja lihku on viidät.
1: Joo, ja level saavan, että täällä tietenkin huijallua.
0: No, täältä poot.
1: No, huol.
0: Joo.
1: Joo.

0: Ann-Marie Andersen, Diagol, Do, Chalmit, Mo, Bjeivers. Equal Earth, Mail Mikarta, Finnetel, Davi Samigilli, Nufta, Buokkade, Jorga Leggi, Lemme Mähte, Eira, Saara, Vädi, Otsfästö, Su, Barak, Tänjo. Kuhäli DJ, Atte Samigilla, Lähkala, Skilla, Maitta, Globala, Fätta, Kieda, Halamis. Lämme att fina dig börjar i det samisade så när Mojtelemin, Sara Mariel Baltoy, Mannesson, Algi Jorgali karta.
1: När munnen anja hållet är karta perustäget i liikon paikkina maihin ja det är ojnen riikka med i aina att oen genastan tien karta läkta kohta taapallasta ja oddaalakka maailma karta. Ja det gjort sin wow, tehtän lyssykallikan saamikilli.
2: Kuasta gie vai kuasta hälki just tähti juurta ja prosessa?
1: Täällä ei varra tjakke maan usko oen jännästi. Ja mun täällä on saatiin siis atohkotan, tämän olla mykille tahkan tämän kaartta. Saatiin eftuussa, mun on saatan jorkali. Täällä ei siitä anto pietsi nähti siittuin jorkaleitsiit valdohtuvuuta.
2: No mutta oli prosessa vain parakas.
1: No tätä kalmaa näin puhdasta, että kartatakki muisteli muuhpuutta, että vaikka nämä ei hoitse, että Jorgalan pahpari. Ja te heille näyrkö Jorgali ja saat siis aivtuus.
2: No tämä niitä on kalle suuma tämän kartan iässä kauna, mutta ei vaikka nämä.
1: Ihkuu sinne, mutta minun vähän vielä tarkistin mangelasta hattin loppi.
2: No, mä oon täällä kiltuna lämmäskolla Jorgulan tämän kartan. Läkö, että riikkai, kauppi, jäävri, väri, maittunne Jorgulan?
1: No, täällä on nyt vähän haastaleeksi riikkain ja paikkinan. Ja me saamme leikkiä hattan edemmeen naamme, että ei lakaa mus riikkaita. Mä oon vähän toppeliseille tästä. Ja olen ollut riikka sihtaan, että me ähti ja bianamme ihan mikä ei siinä naamaa. No, että tien taafuussa lämmässä vähän haastaleeksi pörkuu ja maittaa, että tässä on ollut dekkarre kajalla ka kalko saamaita muhtun paikkina mait voi lakuta vähän patsil määrä. No tekkar juuri tekkar tällä lämmössä.
2: No lämmökkäkin jäädä haastatus lämmössä paikkina mait Jorgalamassa.
1: No tällä mait ei olisikin hienoa takai hektuja, että makkar numma Chile. Tästä on ollut Chile ka Che, kalko käyvä is Che voi i. Ja taas kartahan tähän maailmakarttaan lähe Oudel Rahkaduvan, tähle Hans Ragnar Mathisen ja Anders Henriksen, kelle pöllä ohtsilu kilokuus Rahkan ohtta. Ja tälle leikka valjina, että ei kalkka numuk tseelek Chiles. Ja mun juttusin, että mun mielestä on lähe hieno tähän jo saamikiel tseessä. Nyt, no, tekkar aasille maille amas.
2: Tällä on Hans Ragnar Mathisen ja Henrik Andersen ja Dolskarta lämmöstunne makkakin vähkin tämän parkossa.
1: Tähkällä lämmöstä tuota ei maussalla svehkin ja mun on arvus suunnan parkku ja tiedän, että läpä kokkittu hui järjestelmään salamaa, kellä palle olus miettään tein hassin. Mun on veikkaan tuolla hi halle lahkaa tämän suunnan jorkalussa.
2: No muuttuu jorkalussa äärellään kuin suunnassa?
1: No just tiedä, että täällähän maille mireutan ohtsilu lukuraista, olla riikka hihtaan tämän reijässä. No, että hän olas mahtii, kun on vuotta täällä päivä asiat. Ja tämä ei tainnut muuna muuhan tehdä pustaava, että hieno takaa, että ei tainnut valliin. Käyvä siis saamme kyllä pustaavit.
2: No, lämmä, että tuntunut lähe huopäätjiä nuoreissa koulussa täpä karasuus. Eri herä saamme kielä, se mannella tehdään, että määnä ja nuora ohp geografia saamme kieli.
1: No, tällä tehdään maailmi, mahdollista, että tämä huokki mohmi aini, maailmi, mohmi halla, maailmi, pirra, tällä alle tehdään alas tiessä, että mua olmas ees älä arkapäivi.
2: No, makkaan saa olla tunnilla herä saamme kielä taafuus, no, mua outoperkkiä juulevi ja mat saamme kielä.
1: No mun teoskin saavan, että muuttuun kellaa perustajaksi, kellaa tsehpiä, valdoktavuuden ja kartatahkin ja tahkaatan parkku. Tämä joutuu merkitys, että laakaatuus on ohtsiruuta, että Jorka lämmöjään. Ja tämä on vähän adjust prosessa ja munin arvan ja astan alkitakkari tahkunut tänne mun tässä tahkintana.
2: No mä ei ihan lyhyesti tuon aini saamikilliin. Täällähän on kartta Jorkalla. Makkari
1: Oh, musta tässä tuoda niin ehkä, että telefonna ja diihtöä muuttuvin päätössä saamikille. Ja hän on tjohkaat alle mankat ei muuta ei houttu välttä johonkin päivä. Ja loppu aina tyssä taarokielä tai henkilöskielä. Tässä varaa Vähän luuri minä, että minä olen ollut tarkkaan loppuksi. Ja no, tätä löytyy niin.
2: No, minun Mikkelin hän on äppäsaatteessa lämmössä Geraldo, että missä on tämä tarkeellinen priimstav lyhty saamenkieli? Tiedä, kun on taas säännö yhtuussa, vai tiedä, kun kauna on taas saamenkieli säännö?
1: Taas akal en tiedä, että ai, tiedä ei meillä kiittävässä saannö. Mun kalin, mun innä kullan ja jos saannö kirjisi tuotsu, tekan laave munkin me vähän lahput.
2: No joo, no munkin Mikkel, joka on puhuttiin etuussa kalendar suhappi ikut nuulen Mikkel.
3: Ai musta on hyvä lauta sitten.
2: Ne leikko kalender suhappi tuosta. Mä
3: ajattelin, että muu jautut tässä kalender suhappi, sä tätsi lede.
1: Joo.
2: No.
1: Se mä lähdät.
2: No, kanske. Kanske me jo kvittiä, eikä toko säännäkin. Mutta oli kiihtyä ole lemmähtä Eira Saare, kun asti servo voi riitä saamisaatteja.
1: Joo, kiitos.
0: Sanna Maria Albalto, tällä hei, Fuolle Hedji, Boeri Lissä, Misatis, ja kuulemme vielä Yle Säämöä, Fuolle Hedji, Mikkel Murutaja.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppä bokte.
2: Tai radioaparahta bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
3: Tää varra leo alle puolis luohti. Ei tää olen kuihelnukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
1: Mu juusi jousa, just tälle kuuntelit. Te mä ikkulla taas saattaa juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tää kalli heivi kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Kardemeli me ruoša jokatin juo moi kaskasheme. Alvalava, jademi vainim stuoras kiipaa.
5: Joo, ja kuule, panne tänne loehti, oda luodis luohtai uusi tala. Tai saat kuuntele tope ennakoraatioäppas. Otetaan kuulle, että suonga irton maattari lavla. Eli noskalla lähellä pahte artista suongin bliime paukkanas ja manjeltaan teemi kästä vähän ehtä tälki molat täitä sattaa.

0: again.
1: Maria Petra, der sjungen Oslo. Jo, tegallan rahpalan ihta tälläkin kartta ja mitä tällä kehtsät muutalla horro. Sattä minä täällä panne tälläkin, koska ihtin edes tietäräis auhtaratse. Tämä horro on tähän pekkakal vähän vähtse ihtin. Kun rittu koulun kun kiehtsän, nepä hammarvästä honnes vai pieral vai tällä eilen sakkal reddunumatalla näitseli tiedä uvon tällä panne tjauka. Luulevat. Muutukalla miehtä Finnmark-koppa täällekin äältä vanjan arvesta semmalla lohkoa hänsäkettä ja koeutikeinu maitta ja koeutikeinu maitta 0 graata ja piakka taafustoppe loatses luulevat. Karas Oskar Penttä kuallekin jälla nuorehtil ja okta kalma siihenkin. Romsa kauppo tohko arvesta loi lekka graata ja toppela karra. Maatta Pekka. Karra mahta Pekka Kalamaittai ääntään ja arkkaas tohkoa Aarava maittai. Mulla oli oppa täällä ehkä kapsilla ikka graata. Monna täällä tohkoa ähkän järki. Natekalla voi poosutus kohta loppi riddu, mättin ja arvi. Potaitjus, luatjus, Lulle Pekka, oppa täällä ehkä arvi, muoffis arvi. Ja oppa täälläkin Tjeja Lekkakraata, Njarkes Lui Lekkakraata ja oppa täälläkin Arvi Laivis Luulalat. Rantin kauppuis Luatjes Luulalat Nuppla Lekkakraata. Oppa täälläkin tuosta tässä vähän Arvista. Plashes oppa täälläkin Tjeja Lekkakraata Jella Mättil. Nulla maittain ottaa siis ennämis. Mannahan toko Luulas ja Nuortas vähän Älvyrymmas. Loppa täällekin sähtämään vähän skottet, 3 leikkakraata Haamaris, 5 leikkakraata ja oppa täällekin Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, Sheen, Riisör, Kitta Kristiansson, oppa täällekin. Ja teko pirasi 3. oktober 3. leikkakraata, Piekka Taafus, Fredrikstad, Loetjes, Lulle-Pekka, Nuumaittei, Kristiansannas. Jokal pohtokkoos Stavanger Ratchay toppala Arvi oppa täällekki. Olles neljän oppa leikka kraata ja Pekka Taafustala Tjauka Luulala. Tjauka Luulat kalamaitte leirviikas ja Birkunis kuktuidan kohti päiskistala 3 oppa leikka kraata ja Arpesta ja Saakka. Arvakan meitte Hardbakki ja Fluurei. Nuorjureiti, Oulusynni, Molde, Syntals, Öra, Teppala, Karrar, Vihti, Nuplo, Lekka, Kräätä ja Anjan Oulusynna, Skallaa, Maittai, Alle, Pekka, Arjil, Talapan, Karra, Arje, Pekka. No, että tienalla ihtä täälläkin puri hommat. Amikalle pitsevät täys, saat fyrpä himmelä.

0: Buona päivä rahkis kultaläjji ja puurisportin kultali odavasi luodis luohtaisaattekis. Tappe studios numma jo tapalatsta. Uudemahte köyp.
1: Ja Jun Andre Eira, howdy.
0: Ja howdy eston. Ja man howdy. Nalan vuoro Mikael Kuhma teit Amerikka saamelletsi pirra.
1: Yes, teit nukoutsu on saamerikaanari pirra.
0: Joo, saamerikaanari fall.
1: Joo.
0: Ja Mikael Kuhkal olle tolloji te ulkital. Tähli jännit telle kaafsen oplotsua de logus. Ko lohpaketjen kaafsen oplotsua de logus.
1: No joo, tällä hän käyväkin nuohte. Näin, mun tiedä, kalkin kuin moi as taas jo alki chilikit.
0: Ah, mä tarvitsen nuoru chilik. Mun on sille kuessikin touta hirma puuristen historia. Ja lohkaan ollut, tutkan den historia.
1: Ja voika lohkaan.
0: Joo, joo, lahkalle lohkaan ollut. Mä oon ilmiö keltolas. Mun lohpien, jos ton perusta historias ja teillä laa, teillä spänts historia on.
1: Lahkaan saada mielellä kiittävässä.

0: det där läget mun gossi på att den teikä studio ja otna gossi takalle kuin mun ja alle erinomais gossi. Saatan muisteli Tanja läkin, että tälle kohti tuohon luku alkukehtin. Tällä kun mulle kenkä aftsa ja ofsa johkaisessa. Tällä mun laivin johki pärjätäkään. Takka viitako paljon skuulissa pärkohta ikkiä. Tämä mun ponjassa saamiraatioalla. Vaikka taas saattamassa munen illu tämän tahi alki. Mun tiedän tahi alkoi, että liikko pärvitään sulle. Ja jos otan killa, visusta laittaa koikki politiikkalle saakka vai musi visut. Ja niin kuin mun tiedän, tämä hokna gossi, tämä laivii juokki pärjätäkään radiomikrofonissa. Karru dihjas nollat. Unruna hatta. Uudes pahtin.
1: No kiihtu. Ja mun saattaa meitte, että laisi hitaasa. Ili noi, no juu mun kalla mun kussi jään programmas.
0: No mun me jutsin tiena, että mos on juu naaki sopa käyvikin.
2: Tää saa mi pahti tal varka. Mun vaten muistella, että tämän pirrahon lähluotisluohtai saatekis miehu saami pirrahi. Ja mä annan toliin Amerikki. Me kuulemme Ferrani ja saavamme, missä ohpa historia. Mun mielestä kyllä maailma kelttolas ja maita ei tehalas. Ja kun mun kalvetta mä mietin tällä, kun alkoi mä luotisluo, tai ilman kalli ryynätä nammaa, mi listuskalli vuostajin. Tämä pohdin ja vähän paifahka. Ja me saattakin alki uuden ryynän. Mä annan on lohkannut maailma oululaista saamipirraakin, ja mä annan lohkoon. Amerikki jälle kaustemlottuja ohtsilla lukussa.
1: No, tämä alkaen ja mun ei nuu liikkoilla, jos mun päässä on finaali Amerikassa. Ja te kohteluja kaikille, kenne leima kovviakin toppe noumassa Alaskas. Lämmäs on toppe kolma vahkuu fiilet, me menne tarkkaata riutamme pirra. Ja kirtisiljus joditettiin ruhtus, te pohtoikko vuorasahku tälle johkaamen ja juureve muu. Poht lusakolle kirti siljus.
3: Where are you from?
1: Koston heirehjärä. Ja mun tällekin vaan tolkan tehdä Amerikalle. Se ei tähtiä dilli tihtikos Eurooppaalle. No mun tälle, jos joo vaan niin lohkin, Europe. Eurooppaas mun neire. No kos. No Skandinaavias. No ja kos. Mun tavettiin tehtävästi vähän pois aikkiä, norkkaas. Tiedätkö, se on takaus norkalle?
3: Yes. Where in Norway?
1: No mun vasta muistaa, north of Norway.
3: Really? Where?
1: No, Finnmark.
3: Ah, where in Finnmark?
1: No, mun kellekin jo mästä suorakana, no... Mä ettei lukka, mun on kuotekäinno seire ja olun karasokas.
3: Ah, do you know any Samis?
1: Nää mukaan päästä suorakaan, niin tiiti saamelle chipirra, mä ette hahku. Nää monta muistelen, joo, mun on ees saamelles.
3: Ah, it's an honor to meet you. Your people saved my people.
1: Ja te pohti ding, ding, ding. Ja te kaikki puhka, mä annan kirjataan. Ja tämä oli puhuttu, ja minä olen ollut noin tietoa. Olen tosi mieltä, että minun aallamme katsoi suolomui. Ja tietysti joskin kivsii niin minun alle kuhkaan. Minä olen ihmisen verran, se on taas lähe. Minä olen pitänyt, että olen huomaa inuista ahku noumassa. Mutta kun olin ruktot, minun ainakin vähän suokkaan miettiä saada lähe. Ja mohta tielle tahpauan. Ja te kauden tämän muistelussa, tämä että Kanadiere ja Amerikalle kohtui The Great Trek.
2: No.
1: Ja te leidätte Bäkkään johtin, maitte Anders Bär, Chalahi, tämä vulkki kolmaintuvat häkkäin. Noumas Alaskas ja Rastildi olles Alaska ja Kanadai.
2: Ja vielä mä itsekään mästä jakmehtun historiaa ja maailma spänttä, mikä alkaa kuulat tien pirralas vähän manjallas. Mutta outan mi pohti tien historiaa. Min fett mästä aalekin, ja tali kaustumlutsuja ohtsilogi kaustis, leikko tälle kohui mankas, pulikin tappe saamis.
1: Joo,
2: Ja ta kohtu tuua ja nyt oli stora ekspedisjoona. Ja ta sinamma Manitoba ekspedisjoona.
1: Joo, ja ta manna sinamma Manitoba ekspedisjoona. Niin tihti voi ruhtaa tihka, eli laakua tihti. Ta oli jokta olma, eikä sinamma Sheldon Jackson. Ki lei, ta oli skuulahauta Alaskas. Ja tiedän, eikä lein skuulahauta, että oli olla alla herra. Ja jahka oli herra presidentta ja kongressa, millekin mä lekkin pajan päälle skuulahauta. Tahti ja oot juidan issoras puori juuran takaa idea, että pohtu ja saamelaiset ulkkaihin Finnmarkus, Alaska, ja ehkä läupu puori jutta. Mutta haalakaan jo aina neljäkin joutella. Tämä on nyt, tämä mitä ahpu Alaskaiselle neljäkin, toppille ollut puolisen vuodat, olmo jaamet. Tämä oli nuu verran, ja juhki riekaa teemme. Tämä lohku oli nuo, että juhki riekaa teemme nammiin ja me kautsinut lohka ei olmo. Nuo, että oli issoras olmo tushe. Ja ta valdosin valida hatte tälle kalkanoin karraisi pyyti possui nyorjui ja tai kotti mai pahce tälle che oggi non hai luoda pissui no tali nuolu aski pahci no pie muli nyulkista ka nohkaamen alaska
2: ja alle sahka di hemial mutta ne hemial mutta perra no
1: tälle juo tänäikke orroin ja hänas hemial mukat toppe sisäfarre niille alkaen vielä alakki. Mutta tahtte liikut nuo, että Sheldon Jackson kieli skuuluhauta tai hoini, ja tämä hii maanasat, tämä pyyto ellin vai siellä. Tahkalle, tälle vetsmähtun piemmä perra siihen, jolle servoilla katsoin. No tahtte jutsi ja muus on taas kaatju tämän alkoalamokon ja taas määriti puolustuallu. Tahtalle lähti mennä saada kaatju hollis alamokon.
2: Täällä pohtaikin.
1: Täällä on pohtaikin. Ja täällä ei tietysti finaali toppe ruoissa päälle. Kehtsämmen muu toppe parempi pohtsuikon sihki tjuktsi ja tätten nenetsä ala mohkitte kuos siis finai. Ja oinnima ja toppe virkikki puuresta halko ala. Mutta muotte vien teikkui kehtsälit tjadahit Alaskas. Ja ta halki, ta hosti de Amerikka staahta, oste pohtsuit Sibiras.
2: Ja Sibira patsalat, ulkedokko.
1: Joo, ja tahti himannan nuu päälle puures alkustan tihti, kun tahti Sibira alamoko ja tahti Alaska alamoko, tämä ei kuulla hallan, ja tämä ei niin alle eskuulakaan kulttuura, ja te mai fuomaa siitä Sheldon Jackson mieltä liis kuulohauta, että vuokkiin mohta, että Sibira alamoko parikin pohtsui, kun tämä ei suaihti heive nuu puures. Alaska. Muhto, veli on, mä ei kuullan saamalle chipirra. Mä helle Skandinaavias. Ja te ei kähtsä oli ajut siinä pohti tohko. Ja tälle saakka njäljiäkin outelko Manitoba Expedition. No, te ajut ohta olma vähkin. Käsi kili Chelman, tosi kuorku, eli Kemanni pare niitä oppe talvihka seeri, mutta oli farren Amerikki. Tahte organiseeri ja finaadi kuotekäinnos otsui melte olmui kählekki mielas vuolki Amerikki. Ja tahtat vuostas saami kulunista. Te mihu ma kaustan plotsuodi ohtsilu ginjäljistä. Kohta baara oktain maanaikon ja okta baaren olmai. Sivulki te tuonjomaanus ja joute alaskai suine maanus. Tämä on maanka maano maatki. Ja takuvaas, tämä halki ei paraka. Tavallisesti patsalla saasta itse Sibira pohtsui. Ja tämä oli vähän erinomais, kun valli vuosi kerran, että hoitin mua pohtsuka saasta, mua altui saasta pohtsit.
2: Ajattelet ruoissaan?
1: Tämä ruoissaan oli niin vähän erinomais. Tämä on Sheldon Jackson challa, oli niin hyvin erinomais vuokki. Että kaikki haltui etnämalaan ja johkai kalti. Ja tämä oli kerran, teutuhte manne nyamma te nitsi ja jole kelkste melki. No ta ei ole jo nuolu melki haavallis. No ta ei ta saa mellä tsiie vuokki li olupuoret.
2: Ja rainas kanske.
1: Ja sihkari olu rainas. Mutta tämä kuuluu, että parempi alle puuris ja maana ei issoras puuris. Ja tämä me maittai vuojaanit ja sitten alle miha maarakkaan. Tuossa njäljä jäkis, missä kolma käytti stuoruu ja hellu, mien leidoppe. Ja te kalmärjyti Shelton Jackson, te lahtella halamaan. No, tästä alkaa hieman prusjäftä. Ja otsien on issuraspuori idea, että saamelaiset takallekin koloniseerit siihen Alaska. Muu mai Kanada, tässä jutta mai koloniseerit Kanada.
2: Jutsi tänne ei ole andre tällele saami lämmös kolonista.
0: Jutsi tänne ja mun jutsi on, että just tällä hyvin jää. Niin, mutta eistun kun äänkalaiskolonistit tollekin vähän dobbeli. Ja kun te olisikin alkaa kastu sitten teihin paikkiin. Te on niin sieltä tehtyä nämä kuin New York, Newfoundland ja tehtyä. No. Jos lyhti tarve, saa mulle sitten oppi tälle Alaskasta. Kato saa, että New Gouda keinu mitä oppi tälle.
1: Joo, mun kuulla oli vähän mielenkiintävästi, että on tajahtanut. Tämä on tietysti, kun saa mulle sillekin rahkavan naamai. Aha. Rahkavikki naamai vaari, johkai, muhto. Tämä tiedot tälle, että viisi on jauhkana.
2: Joo.
1: Mutta kun vaatte vantardekki loppeloi ja parikin pohtsikun, tai nekin edes naamat tein paikin.
2: No, amalta tässä on yhden juokalakki piso huonto, sillä että kun empo amerikaaniseri juon
1: naamat. Tämä on kaltiuski.
2: Ja mä haluan merkkaa tästä altas, tätä paikin naamat, että ne, no, en tarvitse, että nuoro empan vielä.
0: Lulit jorba jarras.
1: Mutta tämä ei leijan, tämä on Shelton Jacksonista. Leijuski, nämä saattaa olla susi lihku, mutta oli maitte, että oli olle kova vieraaja. Tämä ei taas pahuvaa tietää, löydäkö kollerokkan Alaskas tuolla se pohta johtui. Te lokta täällä viikossa joka koihke ja määrä jienjuja. Ja päätnäkin, kun näin näkökulma on vuotsi, te kalvui kosakin. Ja te aina sille, että pohtsot. Tämä on ollut herkki tältä Alaskassa, että saatiin paitsi juuri vihtalo herkki. Tohko ja tuolla vuu kalvu ja vuotsi, no saahtui siihen, olo muihin saahtui tämän kalvu. Ja te pohta, te oi näitä amerikkaisen valti, te vie tälle halamäelle pohtsu. Ja te oot jo mai ruudaa alkaa tämän Manitoba Expeditionna. Ja vielä ei tämä juttaa valta, alkaa koloniseeri uudet Alaska saamella tsekkun.
2: Ja tätä Shelton Jackson, tässä on jo vettä läpi Norkkaas.
1: Joo.
2: Tämä oli jätä William A. Chelman.
1: Taffal, tämä oli tätä talviihkasta liieret. Ja Gemanni Barni. Ja tämän virran tajua, mä ajattelin, että se on omassa tjähpi herkikon. No, että, ja tiedän ikki leivällä on jo halle taapalassa, että Gemanni nekki herkkiit.
2: No joo.
1: Kokalikin kalvuit saatteli tuohko teihka. Ja ne sihkarit tämän tihteli mäittän olemasta, että tsehpovat. Mutta oli kun tämä Manitoba Expedition alkaa hidat ja teillä ei ole ihan kaavilta, että Shelton Jackson. Mohson ajat empo saamella teihka. Ja tämä Chelman tätä kaltiidi ja muisteli mä, se on niin jahkalle, mihki vatsuoli, että saamella teihka. Tiedätte, kun Sisfin Markus toppeli perolu pohtsot ja perolu olomut.
2: Ja täällä kaasun.
1: Lääkö vien kulla nauta?
2: Kaasun kyllä kohtsilokis jo.
1: Joo, tällekin perolu olomut ja perolu pohtso ja tämän tiit puhkanu, että se on jahka aatalo alla alki, että saamella olkit Amerikki, kun vaappelet viittis koulu ja tuottarat ja puori kuohtumat. När Sheldon Jackson och jag ville göra det jag kallade borre muhto. Det var ju alla det här. Det sa att det är en kohta perrasin. Olo mun roktot. Saakain, man borre vappelää.
2: No.
1: No, että vaikka teitä ikkä, kun niin mannan erinomais puuris. Teitä oste fanaspilähtäjä ja saatteke roktot. Muistelit saaka, man borrele ja man somali lähket alaskas. Ja nu tahkuimai. No. Tämä pohti rohtiluotta mankalokki olmo alaskas kuitenkin nuija karasohki ja alta. Mä en niin jäppara kuin haakketen tiedumaan purrelei alaskas. Mutta kun teetä Chelman de Poudies, jäädätte Sheldon Jackson, tai mä finai altaas. Sheldon Jackson finai posekoopis, mutta ei koessikin vannan kall mehtsäi. Te horu joppeiden posekoopis hotellas.
2: No joo,
0: tämä oli rantolemus.
1: Mutta tämä oli vähän aikipara kuitenkin. Tämä oli johtaan tämän saakkaan puoreleita.
2: Ja tämä toimii kanssa?
1: Tämä toimii isoras puolesta. Tämä on kuitenkin johkit. Tämä siis oli muut ja pohtui. Mutta mä ajattelin, että tämä on vähän poistuvalla. Tälle kiedä määritään siitä arpsi vihtä, joiden vuojaana. Ei siitä vihtä juoda häkka. Mutta kaikille, että herkki.
2: Ja mä olen herkki.
1: No, tämä oli tietysti, kun tämä oli yksi unnitan parkku. Tämä lähti jo puoli vuojaana. Ja teikko ne te alki huolekin. No, mutta tiedä vihtä juoda herkki tjohki, että haatsaani.
2: Joo, ei tämänkään ole nouhtajallus.
1: Ei, tämänkään laatsaani. Ja haatsaanikin issoras kuhkaa odjotan. Nagoi tjohki vihti juoda vuojana, mutta lohpasta nagoi kiedän. Ja jälle mun jahkanta, että lämmäs on alle ällin posekoopis. Mä en taivu tiena ikki kaustanut plus juoda loku lohpas ja te pohtas tuoraa maailme tamppa, Amerikka tamppa, mas juoda maani tuuba. Ja te kallikin vihti juoda pohtso tohko sisä vuojehuvu ja ja det är väl båda att reaga, tänk att sikke gärre sig att reaga melde. Ja, det är lite mäte vihta juode.
2: Ja.
1: Bacil vihta juode, na gärre sig att reaga. Ja, vi så tiekka lik tam fatna, som jag kan tälle lämma som alle ällin tappe på så gå bi kajas.
2: Ja.
1: Ha, manis. No, det är fullgit det vihta juode vuojana. Tjeja logi kautsi saamelatsa, kukti logi vihta taatsa ja logi suomelatsa ja suomasokalatsa. Ja tahti mullikitte posikopis aatsani kukti logi njelje jandora rasta aapi ja teman kautsi jandora toukain rasta Amerikka. Ja te tahpauvalla hui vaivis tahpaus. Logi päiviset huoritist Seattleis fanasa. Ja de fanas mi bodi dali heihto fanas. Ta hillen da mi kalkkai lähtä, leikki vähän plana reutan tän botta.
2: No.
1: No tali era fanas mi bodi. Fanas maski mi tabale tsa valta kolma janturiskitte vida janturi dana chaneki chiejenuplo jantora. Ja te bellilan elusta te tusha.
2: Oja.
1: Nelkki. Tämä leikki on nuu määrihis, hei jos voimisko te pohte alaskaa kattai. No, että vuolel kukti juode vihtalo häkka leikki pahtsan tämän vidaa juodis.
2: Oja.
1: Ja puhu ajanosta ja me tämän kanssa sietlisto, kun ees alaska ei lohpas.
2: No joo.
1: Täällä ei mei aina hunnain jääkille melte ja maittai ei fatnaa siis puhutuu juuri vahkuu toppikimana nupäärä puhdessa.
2: No joo.
1: No, mutta kun te ollekin vimmat alaskai, ja tämä ei tahpua, tämä on vähän vaivi. Tämän tietysti, kun teille amerikkaisen valtiin huomaisen takalle perolu sisäfariakin puhutaan.
2: Jaha.
1: No, tarvitsee tiedä niin ollut saamella, että se ei ilensä tarpu. No, että haakkanekin muhtina, että kollerokkit, muhtina, että manne ääraa parkkuja, toppilen satsia puhkajia. Tai että kellekin pohtana, varmaan pohtsuikin.
2: Fillekin vois ja kun te joudut, te... No.
1: Joo.
0: Alkos Fillekin olisi kuitenkin innostan jo ahkan, että tappele mentoluulmat.
2: Joo.
0: No.
1: Joo, ja tälle ei tahti ne häjusdiilit alaskasta, eli mä nohkan. Tämä oli vuoraanan tämä tilli. Tämä oli juokke laakke pohtelaa päremannit. No sikki eilen se on ollut tarapu. Mutta tämän ja paitsi tuo alun kalmaana issoras puures. Tämä oli äänä sakea pohte ja beisse alki pohti, kun siikon maana hui puuresi beisse. Mä ei edä oamasti tämän. Tänne ehkä heiluja, maihuksikki. Ja tämä tahpa on, että Sheldon Jackson jutsi tänne perä saamelaisi lihkosnuu. Ja just tahti puhdas pirikit, tämä pohtaa maihin ohpa, että ei herää. Ja vaihkuu, inu, että herää, kun manna puhdas. Että inu ihte ja koulu alkoi olla mukaan. Mä ainakin saamelaisi parka, kun saamelaisi koina man puhdas. Tämä
2: leivää ala hohpu.
1: Nuu. Joo, mutta heillä ei ole tämän haastelusta, heillä on vaarin tämän, että usein alkoi olla mun kitta. Mutta vilkis on ollut mun halki.
2: Ojaa.
1: Pohtit.
2: Pohtsuikon parakat.
1: Pohtsuikon parakat. Ja ei pohti okta fiinnolla, mä sen nämä Lumen kampani. Ja tälle mä en orakalas. Tälle Carl Lumen linnan ollut mä nämä. Huksi fiinnolla noumas alaskas. Ja otsui investorit melde. Ja en tiedä, kun hitaa pysyä ruuvain kauppisikolla, no rikkiset.
2: Ruhtaa tuot.
1: No, no tähtä otsui investorit ja alki maitte, tähä alki tämän paitsi tuolla on ja laki nähtä fitnallat. Mii oamasti ei pohtsui ja vuutti pohtsui. No. Ja te palahkahi kuoto heikki ja no. Ja tämä Carl Lumen, Lumen Company, tällä kohdalla, että mä näin puhuremusa, että sekin paitsi vihtalo tuvaa pohtso.
2: Ui.
1: Tämän fiinnolla kanssa. Ja tämä hosti ei saamelaisiin eiret pohtsui. Ja tällä kohdalla määriti fahka Alaska ei se valti, tai Amerikka ei se valti, ja saamelaisiin hei otsit omasti pohtsui. Tälle hauhka lämmen puhka ei herää.
2: No, tähän herää pirikin teikko.
1: No, ja mun fiinnovat leijän fiinnovat. Mun fiinnovat pääsee en juotkin. No, että Carl Lumen pääsee osti puhua saamelaisiin pohtsui mei.
2: Ja arvien te ikäl tarpeen maaksi ikäl ollut.
1: No, tätkälle tuoraan ruulaa tiedä ikkä. Tämä puhka käyn lekkiä pohtsu. Tämä lekkiä vuotaan. Äänestä saamelaisiin mä vuotin Carl Lumenin pohtsu. Tämä lekkiä kaskalla tuufaa ja kuokti tuufaa häkkä puhkain.
2: Ojaa.
1: Ja mä en oikeastaan, että se ei maksa nuota, että kai ruhtaa se. Vielä tiedä ikään hattiin.
2: Ja tuonna muihin taas alkaettiin The Great Trek.
1: Joo.
2: Lähkö miten retsiä kanske?
1: Tämä on mihin soittaa.
2: Alki olta, kun tuokka on tietää pahua. Mä alkaa mainilta Manitoba Expedition. Joo, vaat. Aina Manitoba Expedition. Mä oon se kertoo itse loukkuihin. Tämä ei kunkaan saada jollain ihonnus.
1: Joo.
2: Taravani. Tämä oli kaavtsemmoista. Ohtsilla onkin kaaftsis.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja ajan lohka, että ohtsen plohtsu oli 0-0. Tällele puolustettu aluin manna puhpuremusat Alaskas.
0: Täällä taas kolle, puolustettu alu kolle aiki Alaskas.
1: Joo.
0: No.
1: Ja tällä aina maittia tiedän sen maikki. Lääkö sanotaan, että ohtsen plohtsu oli tiedä. Tällele mä aina tähten stora gulrössä.
2: Joo.
1: Tiehi jäi klondaikkas ja jyykkonista. Kalle mankkasa istät.
0: Joo.
1: Tolli kaunan. No tällä on ollut olemmat vulkittavaisi just tiehi heikkit.
0: Joo. Mä etten taiva huulema, että ei vissi kun sun taakko joi hasta uutta luotitus. Muistuu hämmäs kulta lähtsä. Mutta taas eikä niin mihin taas liian, okta vuotta. Tampereenis ja luodis luottaa saa tekisi.
2: Joo, Anjas, leikus makkarki juttaa, makkar luodii heivisi pitsitä.
0: Joo, mun slei juttaa. Mun juttsin tänne Siremahti luodii. Tämä oli aina hoktelein kuuta paaran ki vuostikin vulkki tohko Amerikki tälle kaustanpochuudet ohtilogi kaustis.
2: Näin, me ei pitsitän johtuu, jäädä vielä sahte tatsjali tanle nanje vegen dope Tromsa Artelus museumas ja missä Noftsparku hirveän kiihtyvätkö lennäkö luodisluohta. Ei päässä, aina luehkasin toppe luodin ja päässä juoheit.
0: Kalta noin jo tiedät. Tiedä kuulemme kiekko perhättä ja klemme childedam de hepatsinjar lemmet rohtsteikka siiremahtede Mattis Aslaks neira ki leike oktaden vuostisatmeletsen ki vulki amerikki dalle kaasem tutsiade ohtsilogi njäljys eskeri pahinta chpoastuhtatsen kaafsi ohtsilogi kaafsi. Ja mun no kuossi olerune.
1: No.
0: Te dalat puhun juoskit.
1: Jaha.
2: Joo.
1: No joo, no mä mietä puhua. Eläpä Kanadas kehtsä, men miet ja kullaa, men saaka ei halaska. Jutsi, ui kauri, kall tiehkälli jopa puhre jutta pohtsuikkon alki tappe. Tiehtappi, mä alko ala. Mutta no taas, mä ei määrin viitakka just jotain semmo, kun mä ei halaska se tahkan. No mä lasi tikt saamelatsi kuluniseeret. Tohko alko ala mun kuulu ja aase hippu aso tuolu.
0: Jaha, what a day.
1: Ja vielä nohta, että te valt hoktuvuolta. Ne käin on te valt hoktuvuolta. No valt hoktuvuolta vain ja käs puheen muus pohtsa hollis maailmis. Namalasi Carl Lumen.
2: Joo, Lumen Company.
1: Joo. Ja Lumen Company sierre mohi maasi tahkalka. No Lumen Company lohkaa mahti saate peti muus aasta pohtsui.
2: No teloske.
1: Tätä kalle aipsi, ja tiedä hiile mihkiä vaatis vuoleen. Naha, no mihkä valit, minä vasta kolmatu vaan häkkäluus. Saatko leveretän? Ja Karluumen lohka, joo, mun takaa leveren, kun saa tahtuu vehti. No. Vähästä vähästuoraan jälmeille ei muuta.
2: Ja kos tässä lähtä pohtsut?
1: Tässä ettei Noum Alaskas,
2: no.
1: Kitta Orjabelle, tälle noi Orjabel rauttaas Alaskas. Toppeletta pohtsu. Ja tämä eri liitte deuskil Carl Lumen val doktor vuodena gäsa. Gäinä tega val doktor vuodena Chelman. Makkari urta ka Chelmanna sette. No Chelman lohkana tiedä kun maitte son toi tietää toppele saamella chette. Kuude gäinä se kiisoit, kesaat sikki puhtit. No, tietysti se Chelman valtavas parkku kolunuise eri talkis Kanada. Sammas, kun kolma tuufa häkkälle, että oston, te saat te vuolka Chelman, fas, tämän vuoden hivuolkies kuitenkin. Tämä valta oktavuolla telegrafeira, että se olet mai kuitenkin. Mutta ehkä tämä oli Isaac Hättan ammalan kamerat. Mun inhan jää lohkan vähän kirjiskiä. Mun inhan, että suupirra on en tiedäkin kiläs. Mutta no. Lohta kamerahta on maian Chelmannas käsin amma Isaac Hätta ja saa telegrafeira ja Isaac Hätta kautta. Nämä olet mukaan, mielessä vuolkit Kanadai. Ja det här har gått kolmas eller Mikkel Pulk, Aslak Tornensis ja Mattis Hätta.
2: No.
1: Ja det är inte mig bärra sköt. Ja det var det Kanada.
2: Jaha.
0: No.
1: Mutta lekkä tii kolma tuu vaan pohtsukin. Ja vaan pohtaa mun mielestä oktei tai enemmus erinomais muistelu sain ollestin Amerikka. Saamelaisen historia Amerikassa. Tämä on tietysti, kun Carl Lumen, tarpeeksi on muhtunut kiikalka johti kolmaa tuufa pohtsuin Rasta, Alaska ja Gitta lohko Mackenzie River.
2: Ja näkö tämä kuksmaat?
1: Tämä on no, tämä leitsi, että jo kautsi tuufa kilometriä.
0: Just.
1: Tämä no olles norkkaa Rastaa kuftikin.
2: Joo,
1: juuri kolmakin.
2: Nää kolme, nää, mä kapuin.
1: Mun tähtee lekoi nuo, että toppi loktolma ikäisen oma Andrew Barr.
0: Jaha.
1: No, tälle mani tuupaa fatnaa sa mieltä Volkan bossekopis tohko Alaskai toppele huksen elu kartan vuotihtan luumeni ja tälle fasfaren sietli.
2: Mua Andrew Barr, tämä hiljen kuullaan on saamelaisen.
1: Joo, yeah, tässä nämä Anders Bär.
2: Jaha, Bär.
1: No. Joo. Tällä kuotikäin on sitä kallan, mutta Ourui Karasokas ja vulkki Manitupa Fatnasa meiltä Amerikki olles Bärs.
2: Mm.
1: Ja tämä Anders Bär, tämä oli ennen, että oktavain kieli tsehpi musain. Lämmäsen toppe. Tämä oli hui olu päkkään. Tämä oli mieltä uhtaa härkeä maskis. Tälle oli oktain maailmi kuhkimus maskin. Vihtan blotsuote kilometra johte herkkikon ja tuossa kehtsät kohtuun äänämit. Aarehtet kohtuun äänämit. Tässä niitä mieltä. No tässä ei namma, vähän namma tämän Andrew Barr.
2: No.
1: Ja mutta oli en, että kun vuuttiin pohtuutta, oli farren sijätli, puhutaan ruudaa maille jodjon, tai niin investeerin stuoraan maailme leilihet se kompleksi.
2: Aha.
1: Mutta oli, oli vessoäikkaat.
2: Tämä oli puhdas pirkiä, että kanske tässä leo alle, mutta tässä oli vaara vähän rikkis.
1: Tämä oli issoras rikkis. Tämä oli tämä taatsalohka biikos eijer.
2: Oi.
1: No, no. Tämä lekkii tässä ikään mankajuuden leilihettä tai aassotakaan maita laikui jolkus. No, tämä oli isoras puhdispirkiäkkiä.
0: Jolkis takaa Jaapalas?
1: Tämä oli joo. Ja tämä ei tahpu. Antes tätä luumen järraavassa vulkakon vähkin. Se on vettä johti pohtsuikkon. Ja tämän kohtsikin johkima ja kuhkaa väärätidi. No, no, se on valtavan parkku. Ja tämä oli rehkinästä, se on pohtaatsaani kauhtsen blomaanu. Tän patchelles jäki mästä kuokti jäki.
2: No.
1: Pohta aatsaani taas. Mut itäsen karhta, itä tietä nära sulli. Mohtien johti maga gajavai. Ja de BIF tu mä hatte att ta lumen ta kaga bitt bare kui mä ol mui. Ärai vähkin ja ta meille hui vähän erinomaista la lu datten että Anders Bärä tjalla luumeni, että ehkä perri lähti talonat. Tämä on tietysti, kun talonat le parkkaan, että pod saamme, että siellä perä laihki. No, että luumen te pitää njälje saamme, että para kui, ja te lähti njälje inuihta vielä.
2: Saatako me lämmössä, että Andy Bar, Andrew Barr, Anders Bär, smiehtäjä, että nämä erää bajoni halki styyrä teillä vaadittaa, mutta täällä on takia kultana sun. Se on päässä lähteä chef.
1: Tämä on niin tiedä, että sahta. Mutta tälle kun te, tämä käy te vuulikin, tälle Anders Bär, tälle Jouni Häkkilaan, Johkus, ja tälle Mikkel Nillukka. Kään manjille kohtuudit Mike.
2: Joo.
1: Mike Nillukka. Tälle nubbin Jouni Häkkilaas. Ja tälle Taholmai leirette Norpe Jarkkas. Taas vuulos teänus. Suomapäällä.
2: No.
1: Suomapäällä teänu.
0: Tai karasus suomapäällä teänu.
1: Joo.
0: No.
1: Ja tälle Iver Peshin West. Tälle Eere Ruovesavonis. Tälle mait taas karasot teänus.
0: No.
1: Suomapäällä. Ja tälle okta John.
0: Kai, mei muu kai.
1: No. No. John Nilima.
0: Jaha.
1: Tie njäljis ja tälle njälje inuihta vaihmalle mieltä. Tai pirra i challo mihkikin. Ja soihta maittan tihti, kun olen vilkisolmuskille challaan tämän muistelusa.
2: Ne joo. Just.
1: Tälle naamaa hämmet.
0: Ne joo. Mm. No makaraikotakas meidän lähti.
1: Tämä on mieltä, että ohtse nupplot suodi kuoktelogi ohtsi.
0: No.
1: Kolmalohjaki manjel manituupa ekspedisjumna. Te lähti kerkosat vuolikin. Ja joulamaanos, joulait kuoktelogi johtis, te johtaitin ja kolmaa tuvaa häkkäin. Ja tätä johtetavas ja tätä löydäkkar varri, valle varri tehty kasku alaska, man pirraa verhti johtit.
0: No.
1: Nämä mullekin tein noumas, millä jo alle tavin. Tätä kalli ei ole pikautunut murra. Tämä oli ihan tuottar.
2: Mm.
1: Tällä teko Nortafin Markuste. Ja ties mullekin tavas vielä. Ja alle kuhkaas tavas. Johti. Ja te nuortas Kanadaa kuului. Ja te pohtavatte oasi bidahkalana tie hahkuke mun teivin loka your people saved my people.
2: No.
1: Just tälle tavve alaskas li hehti. Toppeli nälki ja puotsan puolat. Ja vami tahpua te taht ke puht titte tänne eäluin. Ta piisaani hen juhkee kiili olkopäällä ja pimet taitten kiili ja kuudde mai. Kuudde mai pohtsui.
2: Neste pohtsui.
1: Neste pohtsui kuudde hän juhke gillai.
2: Leiko ah planas voi niin.
1: Ja hiilen makkarke planas ja hiilet leamasan saakas kia takalegi kuudde mai teki. Ja kontraaftas lea ahte Andes Pääräkalka kolmatu vaan pohtso leveeret McKenzie tohko Kanadai.
2: No joo.
1: Tahtalella plana. Ja tein, että ja niin tahke maankin, ja tahke maankin, kalille läihka. Tähän tiedä, että oppille talkit, ja ei tiedä, hille miin vähä talkit, tälle, että alle karraa talkit, mille mästä nurpuulenis.
2: Ja puolas varra.
1: Puolas, ja tälle, että haastalu saa karipuut, tai kottit. Tai mä hain, että rastilti haukta päälle vai. Tai mastaa tekee allest olu pohtsuit tai kottia. Ja tälle kumpet, kuutsat, toppelet ees kuudet laakan polaspiirin mahti valde holle fasti tämän elus. Ja okta muistelusta, kalli okta nuora musain, mille ei meiltän tuurasta lahpo talkis. Ja eikä tiedä, kosta herallet.
2: Ja tälle ei?
1: Mun jahkan tällä Junni Lima.
2: Joo.
1: Mun inni sihkar kuhta levikin lahpo. Mutta ta challa kaihata li jokta nuora musa intan serviski lahpui. Ja lahpui vihta jantora ei tiehtan kosta lei. Ja olmaili vantadan pirraa loppetan alaska tuotteri ja ohtsan ja ohtsan tai herra. Ja li mainimus kautnan fieski. Ja te liikurran ja kautan te herra. Vihta ja antora liikuttu mehtsis. Ja te mitään kallon jopa mehtsis.
2: No joo.
1: Ja te nyt tähtää aatsaan, että nuu issora saat. Ja te telegraafeeri ja pohtaa, että Andes Pääräuhta paikkaa teppä tavvin. Ja telegraafeeri on luumeni, että tämä himanassa siis raikanan piktassa. Siis sille viso ramsun tal. Mitä arpsa vähki. Ja Lumen Company de Merida pitsa bara kui kokte inu ihta niitä. Kän bara kun ne tähkälkit vuolki maskai tavas kaunatei. Ja lähte kaunne de yskide. Ja tai bara kuli de korruht kaamagit tujot ja toallat orne kasas piktesi. Ja maittan ne toallu.
2: Ja
1: kohte toallu.
2: Näin joo.
1: Ja lähtee juuvu teidän maski viitas, että kittä nokai. Ja lähtee juomaan vähän loppuun vähän rahkis vuotta. En tiedä, että inu ihtä niitä, kun naihtä liikkaa te uhtaa tämän saamelatsin. Ja nubikissa uhtaa ära ekspedisiona mielen lahtuin.
2: Aja.
1: No, että tämä oli vähän erinomais. No tälle jolle pure Philip ma vaht.
2: Ja.
0: Jo kuulan.
1: Tälle kuin no että kohti autsen blo chuodi kohti logi ohti sbulke. Ja tälle tälle va haire no mustan dihti ko kolma jegi manjel talvi kolma logi ohti skitta joula maano kolma logi kohti. Te ei kullan okte ge maite ge saagaitan. Den johti missä.
2: Tämä ei tiedä,
1: ei maitekin. Ei tiedä, lähkö häkkäs voi mieleen. Mutta Lumen Company saati kiriti. Kiriti miehtää loppetavi alaska. Ohtsat. Mä ekan. Ei tiedä, kosta lähe. Mutta vuollaan niitä. Muuhto, te joulei kolma luki kuftis. Te telegraafeere Andes Pääräs on olle nohta killai. Toppe, olle lahka raaji. Kanada raaji. Ja te sille kerkossa on jo vähki Kanadas. Sille kerkossa täällä johti rastaraa ei Kanada.
2: Jaha.
1: No täällä fertti sanoo, että tuossa tiedu läkot ordningissa.
2: Joo.
1: Ja te tahpa huokke te kolmalogi kolmasat, että Kanada kulunistat. Mikkel Pylkka Aslak Tonensis ja Mattis Hätta. Tämä servete tämän johtimi, tämä pohti houttala.
0: No.
1: Ja teille mieltä tämän johtimis. Ja te, nukkamaan on kuuta päivä, osin blotsuoti kolmalogi vidas. Te, let joutan tuohon koko saakalle, että McKenzie River. Reindeer Station, le nammalan vaihkis vielä opneni.
2: Oh, ja.
1: Ja tohko jouti ja toppe leverikki teit pohtsui. Ja teillä Antis Päärä ikti alle erinomais historia. Tän tihti, kun huolka ruokta täältä, le jauhka muhtin jäkit.
2: No takka kai kaavtsum lohmaano tälle lekke sulli.
1: Vihta jäki.
2: No, meinekke haatseni kaavtsum lohmaano lagabui kuoktiäkin, mutta tässä ei vähän kuhkita.
1: Joo, vihta jäki manjel, te pohta Antis Päär ruoktot. Mm. Oi, no suviesuus, toppii, kalli horro homma amas ollut.
2: ja me muistetaan Anders Päärä Rikssonmaa ja omasti leilihetskompleksi.
1: No se ei viitä ole jaapalla Solmaa. No. Ja pohta sijätteli. Suu Jeesus, to porrot aipseara olomat. Tai aamaas olomat.
0: No.
1: Ja te suokkadan lähten viessokompleksi, mai su, mili suula, että ei kuulla se sun ja kuulla muhtuu ne arai. Ja te alkaa, että parasemmos maanat, tai lähtee parkeette renkan ja piikan. Renko jo piikai, piikui tappe rikkai sijättelis. Ja tämän äämiä ja nuora mun saitte kauneivissa fattihyysessä. Nukohtu on kefiviesus.
0: Ajaa.
1: No, että tahtsatte fas puhta ruhtaa meidän silämässä tällä limanaahun. Limanaahan.
2: No.
1: Tämän pottakoli edetä.
0: No.
1: Ja te satti fast ovasi alki hukse per tjohke perrasa ja ovasi te hukse viesu ja ova ruftu aasa hit. No tattu sus alki hellin te kovasi. Muhto, sus jolles tuora nammaa val. Tälle ko poodi ruftulla, että sijätli, eli tälle jäämään amerikaanaa kohtuu hero. No tattu sunjelikki.
2: Ja Amerikassa the hero.
1: Tai hille läikka. En tiedä, jos otsi ekka naamaa, mun vittin mästä puagustini. The Great Moses of the Arctic, kohtuu. Kohtuu tekee tämän haaveissa.
2: No, Mooses.
1: Mooses, kun peippal naamaa vatsutte, on kallu alle.
2: Joo.
1: Teine alle liikustuu on vähän. No, tämä Jovani poodi rohtuluotta, fas na julkihala fas.
0: No.
2: Ai ba markeren väl Amerikas, da har ju ofta Sierra Baby, Andrew Barr Day.
1: Joo, mutta illan är nokt.
2: Nej, illan nokt, nej ja.
1: Ja ligger ju alla gamanjel koli på att den sietlis. Ta inte, ja, da ju kelake. För tycker chai hette sig så att är en av Solmaigi och Rumin kaupp.
0: Nu har hon neka. Nå, ibland Jonny Limas, ibland sen välja mitt. Toppe faruskos nu.
1: Joo. Tätä Jonni Lima oli ohtis vielä niitä Manitoba-ekspedisiunnan slämmäisen meiltä.
0: No.
1: Ja tätä Jonni Lima vielä, Alfred Nilima. Ja tämä oli vähän erinomaisesti en kohtiin. Tämä oli kapsaka muonius riekaavan.
0: No.
1: Mutta tällä maannaan te faaren olles pääräs kuitenkin. Mm. Tätä leikki meiltä tämän Manitoba-ekspedisiunnan. Ja vielä Alfred Nilimain. Tämä on erinomaisesti puurissa. Da vuotti patsel mästä kokte tu va pohtso Lumen Company. Ja. Go baghal go samla ch baghal le heiti pohtso kun Kanadas. I mu Alaskas.
2: Mm.
1: Da sikke kokte tu va hekka mai vuotti.
2: Ja dat Anders Bär att han lavi Charlie te go reivi tän mahan mu ekki norhtanas avisi.
1: Jo, no da la oassi no ni mun lohkan alle muttu i reivi maitelle saatten norhtanaste. Mutta että yksi vähän kähtsi reivit maista. Tämä on niin hieno haali kuitenkin mietin, että tämä on mun innyttykelkan takia.
2: No.
0: No, mä jos aamulla on vielä ruulee.
1: No, no, kääntyä luussa tämä hiilen nuumokalkkai mua.
2: No, jaa.
1: No, mutta täällä on ollut tämä haali reivit nuorten astai.
2: Voi hiipä toppen aamu, mä Alfred Nilima.
1: Joo.
2: ofta reivas ja tatsa. Tällä on hoidamme puuduspirikiä jolma. Ja tästä mä oon ollut ränkkä ja piikkaa. Ja tästä on ollut härkittäus, mutta mä ettei päännäkään. Mä en tiedä, mä ettei märksä, kun olisi ollut päännäkään. Mä tälin ihan aika status.
1: Tätä kanssa oittiin kuovaan päännäkään. Tätä kanssa oittiin alaskaan olle status.
2: Näin, mä en tiedä.
1: Joo, nää lähtee takaa isoras puuris. Ja tästä sihke dat Jon Nilima ja datte da John Nilima ja datte Alfred da datte Kotsebus barka no ostika takar Rambugra ja driftika mutta Alfred Nilima att kavolka roktut ja pohta goldege nu ja ei soras rikki solmai
2: joo ja da käy vähän. Ja nu mun mekka on tiedä, kun käy vähän usein oasaja, tän edes rulas, huksihit, tän vuostas hotella mi huksi vai kuitenkin.
1: Joo.
2: No te, tässä kalle ruhta lämmäs olu. Ja te, tämä ei tiedä, mille kähtsälän, ja lyhtsi maailme soma lämmäs, jos lyhtsi mä nagoan kaunat. Tän Alfred Nilima Luodi. Anja Hulurin, että on kullankal vähän tai taajahusaipirra.
1: Mun on kullan tai taajahusaipirra tämän luodis. Tämän luodis, mun en hinna kuasikin kullan ees tämän luodi, mutta tämän pirralle huuman olemme. Ja tajo, että tämän taajahusaille nuo, että kuudi kahvekohpu, paatsi, porkkisti, tässä ei kuudi fahka. Ja ikisä kuasikin kähtsistän rostuluotta.
2: No, just. Pahtari jo peeri.
1: Tämä on julkistakaa pahtari jo peeri. Ja pohti rohto, ja oli rikki. No rikki se, että mikki oli vätsmähtunut, vai ei rikki.
0: No.
1: No tällä on vähän, mun mielestä vähän erinomaisi. Tämä on tietysti, täällä mainin oli mieleen dokumenteeri on mieleen, mutta tämän takia sitten joo. Tämä tajua mainin, että tässä kohtaan olemme loppuilla ja pahtaran.
0: Oh, ja nuu.
1: No ja täällä tietysti, takka dinkka, mä ei tiedä täällä. Mutta mä en tiedä, tällä on, että Jon Nilima, tämä vielä, tämä paati kotsipuja, eli Gemannin toppe. Ja tämä tahpua, jäkin manjelko Alfredille ollen kuitenkin ja huksen hotella. Te paatsahalla, tämä Jon Nilima.
2: Joo.
1: Ja mun on...
2: Raanehalla.
1: Raanehalla, mutta paatsahalla, tällä on äänemus surka taas. Ja tämä ei mun tiedä, että tämä on kirje tjalli tämän pirra, että oli hui imas, että tämä kakkai paitsahallat. Mili, mä sikki puori hoktovuota sikki koulu alkoalmukitta, ta sikki puori hoktovuota te naumai, ja mä tai Alaska aivekauppuki Anchorage, ta sikki mä hustipa. No tää liekkar ol, mä ikki kuulahalla ei puoha kaikkon. Ja tän tihteli hui suuraka ja imaasko vah paitsahalla.
2: Ja kothalla just.
0: Mutta voisiko tahten Alfred Nilima luohti ille haimun?
2: Joo, teillä kyllä kautta on ollut täällä luodi.
0: Joo, nämä olisivat suu eämmillä luodi.
2: Joo.
0: Ja taas leikin, että kukaan kuotakeinnuskoutsu teki johtamon määrä hinnoa, että harvitamme toiman johtamon kuotakeinnus tälle outel, kun ulki katoko.
2: No.
0: Atlantteraapi rastildit.
2: Veleikö manjelko poodiikka?
0: No, tämän kalmunin tuosta tätä, tämän virkan mä itsekin.
2: Mä tiedän, kun tänä, että laavi kohtuu johtamor maariin.
0: Joo.
2: Taale suluahti.
4: Hei jo lanjo pores, kouta kenjo johtamora, vei jo loilla, loilla, loilla, loilla, loilla, loilla. Te lanjo veljo, lanjo vajo, rauvan ilma, veljo loilla, loilla, loilla, loilla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: på la hoa sion mu huo mun verten tai mu ipad kase tituse. Ordena dit.
1: On lu kiihtuulerynä.
2: No kiihtu alt se.
0: Ja mis puolikin kida saag huin joutsili. Ja tälläkin kida mä tehtyä saag, että tätä puhua en tähkään puhua saag itään radio saadakin. Mutta on aina fuolla.
1: Aina just on NRK Radio Apps man aihe kamna. Luotis luohtaa ja valjehtan podcasta versumna. Det bästa uppe kuulla hofta liike färana Rudolf the Red-Nosed Birra.
0: Rudolf the Red-Nosed Reindeer Birra.
1: Joo, ja maita joulanika.
0: Joo.
1: Ja nu att det finna fall den gulta lämmen mait den podcasta versumnas.
0: Taga. Ola Run han tastal namo hike ofta saatmelatja birra. Känna mig lite isaketta.
1: Ja.
0: Jag har inte gjort sen att det satt och gått att lämna sig riktigt. Att det är åkta den gjorde Alaska.
1: Jo, ja, han gärna mig i den källman gillade svärt den Lumen Companies.
0: Jo.
1: Ja, det är isaketta. Det är helt djätan och Olle Rune sikkar lite. Det är ju så att det är isaketta.
0: Joo, mutta tämä millä sihkara, että tässä leikö johokta Isak Johansson hetta, että he riittissä, ki jodi tohko alaskai.
1: Joo, tämä iso aittaa sehän molemmas lämmäs, ja mun on slädä luoti.
0: Joo, tämä mikä bitsi täällä tjuotjat.
3: Tämä joikstan tämän riittissä, että olus alaskai. Joko lämmä. La la la la la la la la la la la la Ore yo tolo shalaska yo rika lo lo lo lo lo talta kale yo yapman lo lo lo lo lo lo lo lo.
0: Las vanelle de he el nastatter hetta gainu de rohtsti rihtissaha. Kile jokta den ki jodi dohko alaskai. Den Manituba expeditiona oktavuodas. Ja mutta kun jolle ne pohtaan kaankin ja tuotas viimeiskan.
1: Ja.
0: Te kalle lutsi hallu joi hast velofta luoti.
1: No, ja tälle Jouse Mihkila luoti.
0: Jouse Mihkila fall. Tässä ei kuarku näkkele ja tälle mieltä tämän Wastish-expeditionista tällä kanssa, mutta joi ofsi lukiin jäljis. Ja tässä kes puolkata luoti tainalakin.
4: Jose, me, you, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Sevda yok sevmek
1: Edelleenkin Jousse Mihkilä Luohti. No mun naamu hintaa seskiä. Maailma somalyksi, jos on tiedät, ämpö tiedät teitä saami pirrake mannelohko Amerikki.
2: Tehdäis amerikanarit luudi.
1: Ja teis luudi, anjas. Na valitte falok tuolla NRK Radio apps. Tällä kaljon, Andre.
2: Tee faluule mahte.
1: Tää lei hirmas soma.
2: No tahka lii vihka soma. Mutta tadi paha puhtalta nalki, vohon luohpa kuulimman, että mun saatte.
1: No halki. Mutta pohti vaks. Rofta luotta se maikkifas. Ja teettel fall NRK Radio apps tän naasti. Te oot tiedu, ko ilma ovaa episoda.
2: Kulhallami.

Bjørn Borg. Oh,

0: USAs lågt gerekosat iska dit olju, gasa ja mineraala i sin åda sullus. Tutki puot stahta njautan jo häjussa luosanaali tienu tjätsada diilin. Tievuosi jo naudasin mielikin tänjääsin. USA-presidentta Donald Trump läätselkän atesilja kerkusat älkit iskadit störa olju, gasa ja mineraala kaunusi sin odda ja finja sullus kalalit nunats. Ta pukta reaktionai sullus.
1: Tjälänka tihtu, ofta pits puhuttas, nyhkas, kalalit nunats. David Rögils, laasan kalalit nunats, kuik löi vihta jäi, mutta ei mangmus kuekti jäi, laas on verittin jälli aitoin, ofta väimme faamulla solomuja.
2: Herop snakker vi ikke så meget om det mere, altså de, i januar og februar.
1: Ei si haala nu ollaan sillä. Oda jäi skytä njuhtamaan nui, leualli issuras, ku keela haala mahmon nu luokku teik.
2: Vätäki kaupan nöö.
1: Donald Trump, la laupui kuekti jäi, äitän välti patsilasi kalalit nunat. Ikte, son tjäli uettin sosiaala mediaen, at USA lä kerrokossa hälki iskadi större olju, kassa ja mineraalakaunusi sin odda finja sullus, kalalit nunats. Tä, i itmastut parlamenta räddlahtu, akalu Jeremias.
3: No, men jo allerede underskrevet en aftale, så jeg forstår på den måde...
1: Sillä ei ole lähtsallan sijoittelussa. Tää, kalkala hotsparku. Tänektyi, ku buktit puolaan aihtei ja stuunni. Mutta sun saavaa puori otsparkku siskaltavassa.
3: Ja hoopat, että pliu bare den god samarbeide info det.
1: Sjehtous, man pidä Jeremiasen hällä, läkaskal USA, Danmarku ja kalalit nuunatta. Kosta sjehtadan, että kalalit nuunat kulla Danmarkuelle muuttuu, siis la sorismähtun vuotta. Taasa liikkes, ajju USA laasi sin militäärä tuomai sullus. Tää sjehtous, vuolle challui tjaktsamanus. Ja mankas oinetan lahpan Trump aitein sulluvesta.
3: Vi gider ikke længere noget trusler. Lad os lige bede lige her.
1: Ei sig ille, så har du makkake aitein. La puer hovtsparkot. Tanek tui ku aitein nuppi nuppi.
3: Prøv lave nogle trusler og alt muligt mod hinanden.
0: Norka sametikki lauelkän virkkälas kalleda mai teivadan tiite kalalit nuunata nasjonalas parlamentain inatsi sartuin. Kalledäämme ulemilin läänannet oktavuodai arktalas alkualamui kaska ja saastalla tealas arktalas alkualamui ässipirra.
4: I lähtäppetan tiitte koomi häälidahte puoridi oftas parkku ruona jätnama parlamentan i natsisartuttain. Ja säppmärtsäin ja inuihtain han lämmasan huikukis oftas parkku. Ja mun mielestä hui heivulla saatte, kun ajattelin, mistä oftast parku parlamentteja kaskas. Tähän ei kaunu nuumanga iämi olmatte parlamentat mäimis. Ja mun jakamise ollu mäimisähti ahpa nuppi nuppis.
0: Vihtajajalle kuullaan tässä reisko ruotakirjaku almulatset aanui antaa sisäämi almuis. Mutta muualla senataan parku mannan. Tämä on piraalikit saasti konferanssis Harnosannassa tämän vahkuluoppa. Perjataan ja lavadaan tjahkanit ontstegit ruotakirkus, sämetikkis ja iärä säämi, osalasti ja tutkit, vai pesä saastal ja kultalit ja loogaldalami. Konferanssi kallikit arvostallat muo senadan parku lämannan ja digastallat muualik parkat pahtevas vihtajaje. Kuulasti me lähtehälas tjävjävri olmuide ja nöretalas kulttuuri ja tahla valtosivva maanin olmuhäälidi as kuvlus. Suo maa ja norka lähtäl odas mahtimin jäutän joa suopamusa.
5: Tjävjävräilit ja ikte mange parka vajis olmu tjahkanan kultale ja savastalla jäutän joa luossa näälis ja kuulastus suopamusa odas mahtimis. Toppe tjälkai, ahti njäytän joa luossa nällilje heetjonan ja joa tilli sulasta tää tienu tiili iie toppe känne kuolastit.
6: Molemmissa joissa on...
5: Kappasi joan lihtäppätuvan jodanis reutan hiejuh kuului. Tähli ei viitähko, tuushin njäytän johka. Tienusli oinon semma sullasas ja veolatsa vielä johtilu reutan fuoni kuului. Semma tillilje mänkäin norka joan.
6: Aika monessa Norjan joissa...
5: Njäytän joa olla kuolastus suopamusha valmastallan parkuljetal joodus. vel illa tärkille stiehtu suopamusas istuolus, mutta suoma ja norka kaskasas suopamus kalkasilje faamus kuolestan pajis kuekti tuha kuekti loi käftsi.
7: Ihan tarkastihan me emme sitä vielä ole sopineet, mutta se tarkoittaisi juuri sitä.
5: Tärkille sieftui, äijä vielä suopan, mutta kiesi luossa piutokin tuota vai aiko kähtsä hoitaset. Jos tillilie puere, sähtä välti äänpä kuuli ja hie juhjai, mieri sähtä karta, rädje, ofta kuollai, kiesis.
7: Niin sitten kun sä oot sen määrän saanut, niin sitten sun pitää se kalastus lopettaa.
5: Nartala chain lie fuolla näytän joa luossa näälis ja etsäse piuto kulttuuras. Se on sävää, että säämi valtojuvuje puhtii suoppamusas.
8: Tätä oli aivan väärsänä jäässä, että mä sitten täyden mainista ja tämä homma, että mä tämän niin nuorbit vaikka, että ja siinä pärjit ja toi puetti ja päärnäit, että kun meistähän jäällä nyt jäännä, nokan päät, jotta maito on muuette töjiä täällä, että kvällyselmusta johtia, että vuosiselmusta, no kun täältä jos päätmiin kulttuurista, että tämän tätä on tärjeet ja tätä on seutet, että tätä no kun tuosi väsnä äskuat on johtkuat kiastan siitä.
0: Norka koonas hohkun lädäle posankus edessä almulas riikka mätki oktavuodas. Valtu teettu Finnmarku mätkis lä suotsalus ja kirkus vuotta. Suotsalusa paimus jodihäkkin Kalle Daeson o ne Finnmarku brigada valtu toimaha posankus. Toppe tieivätä maistehtä Finnmarku brigada odda asahuvun osodaajun ja vel posanku bataljonan. Sona jumaitai oda samus tiedui suotsalus toimain. Ahpit ruotaa juotkaskuulassa odjut juhki jäi veulas vuoda kehtsalit alkhit ja juodi ietsätet fiitnodaa. Uulemilinellä obtidit nuorai huskai vuoda elähus huskama ja alkhan mofta nannen tiitte servodat outanäme. Okta ahpi kuhtelä torjuntan juurtaa lä Ella Kaarin Norsa, kuhte katsää säämi servoda faagaprogramma uhpu puuken skuulas joka mohkis.
9: Ja, men alltså, det känns väldigt kul, nervös lite grann.
10: Ella Kaarin datakam täpälas kortospeilla, valla kovo li sami kulturas ja tannal ai sami kilpaako. Som kettu som la sami kielav ish wappamin talla, ja siitä vaddet kielav enepsajev sebrotakam. Tuaivol kaikka sami kielav kalki kannut kortoi namma. Ja som savva, korotospella, matta buktet, aktisars hotov.
9: Alltså produkter som har med ens kultur och ens språk att göra.
0: Det är galleget stavelle ihta tälkideda husa. Tavvi saamis outalle kaska päivä loktsta riddui. Paruhisse riddui ja vuotnakovluin kara riddui. Muudui ja palavai ja arveuoftit. Maata säämis, kes paruhiissa päikkiin karabeikka, rittus maittai karabeikka tai riddu. Muutui palvai ja kaskuhai arvi. Tieli viisutan vuoruu kihtän kokehti ja saavamme puori ehkillä.

Hello,

Hey, la, la, la.

lo le le lo lo lo le lo. Oh la la la la le lo le lo lo lo la.

Angulat, Gudas, Chejarachai, Yueke Eka, NRK Samradios.

bueno. Tanto más.

0: Jobberipäivi fallessa, mitä takal teimällä okta, kolkkumano, neljän oploa päiviä kaskava, kun on kuulekin päiväpäivi, sämi saattaa. Akka Danja Suomen talavan, Henning Antti, Miles from Home.
1: Tämä on kuullut päiväpäivi sämi, ennärko Sämi Radiossa.

0: tiesä, että noin. I was struck hänning Antti. Miles from home. Ja Miles, että kala mun nuskin kaas, koska Michael on onnistunut just mun lemailu Antti. Ja
1: Irja Valtu.
0: Joo, Irja nalle uskat oppia aivakaupissa Oslus. Ton kuulake, kuuntele kiipuri päivi säppi saattaa. Kolkkomaan on jäljellä blua. Päivi ja mai. Irja niin kalle nostuitus. Kiittää jäljellä ratsi. Oh, ne jää.
1: Aika mun sulamus saatta farulla. Mun itse lähtee vaeltuhta, mutta saa mun jo kaajalta.
0: Täällä ei mona mun tapahta. Mulla ei energia, niin saa liian. Makka täällä ehkä on nolla teppä Oslus.
1: Tämä on mun illu, niin on nolla mai lohtan tärkeä. Täällä tuoda ei finja, finja täällä ehkä. Täällä pieväs ifal i palava, jä? Ja mä jakan sulle kähti oftille, kun tehki.
0: Nappa piekka tapus.
1: Ifal i begga, jä? Täällä aibs finjis täällä. No, että mun finnen vähoudal saattaa finnen tosi vähän vatsa minun olukun. Niin täällä on vähän häys aimu täällä on studios, kun minun johkan. No, että mun finnen vähän vatsa, välillä on koppa kaffe, eli oh, tuolle hauski, jos ne on saattaa
0: olla. Joo, että kalla vinnis. Joo, no, täällä on maittajien, täällä just oppa täällekin. Ikteli alle puolesko, kuulikin tämän parukkuin. Peillä klaaseissa, että ei katso, että ehkä, mutta on, mikä oli eli lekkä-lekkä-kratko. Lehken muuta. Mun on aina ollut se, että täällä toppi mehtiin, tuotterin. Täällä on vissa vielä pekkalla, mä sanon näillä rittukoulun.
1: Niin pitää pelästä tuo aramalla.
0: Täällä on hoini kikti, jälli minne, sitten jos kuinka meitä, että täällä on pekkakin orkana tässä. Ja täällä on se aini, mä en käsin, mä en jää, mä ettei täälläkin muu tällä orolla. Täälläkin se on tämän opne. Ja mä ettei ihti. Mutta tiena valtte vois tän rätsä ja mun se on suonga tässä manja manjala ja täällä vois tänään Natalie Carrion saatte laitte, ehkä saatte laitte lammanjalta pääske kuulla, että olla siihen ajakkaan muistella eri. Voi moi!
1: Joo!

0: Satellite, The Lovely Natalie Carrion. Tiimellä täällä Off Tsipachel Oktaja ja täypäs kuulla vähän ollasi.
1: Kara täällikki, miti ei vai hammerfesta, kaskava ku ia, dahi aatte bullin chaske, jifferitke vuetji hollis ia. Är era karte okta campingvåna storvane jaure. Täällä pitää hammerfesta bullin ja katsun toimivat äsi sihkarast, jätsä oppmodai oudago diedi huvun kara täällikki, täivä tjövuvas baby. Tuorasta ja pärjää diedi metrologt äänet piekka ja ollu alvi. Hammerfesta bullin ja katsun toimivat adda tjelga diedo äsida. Ja ei vildi hatte olomhleitse mento heijut sihkarastan luovustävri oudago starama diedi. Täällä taht sihkarast alamalahka ei peräksi. Kaskvahko jatka kona sohkon suukalle dämi Davinorks ja välkä viitäsäb brigada valdokvarteri Porsangmonis. Toppe son kalka, toppe kalka suumaisaatte däivät Finnmarko brigada oda asuvon osodai. Malla Christian Sten alteria bataljona skuven vari Gulahallan kompania ja taistelan aimu suotselus bateria Lassin Porsangu bataljoni. Konas ajumai diehtyjohkimi Finnmarko ruftu suotselus piire Tjejanbloet. Tai he heimevärnsdistrikt Tjejanbloet forsvarsbyggas ja Finnmarko teknikkalas bargubais. Ja det är ofta odaset.

Yes, bro, the rap sissa. Let your flow. Ja aika löysät vähän tälkes ahkalas, kun mun antan rahpalan tänne yrjokkis no nähtä seittu. Ja tuohon orrokan lämmin tahan numatalo, ne täällä on, ne läppä kääräisestä loppa täällekin. Ja hän lähtee täällekin mielellä on nämä väikäi tietokuvun ehkä päälle, joku tjietjärätsä, ja hän lakkaa täällekin, katso tatsi jo maassa jo miehtä. Finnmarskoppa täällekin, ja hän muistat kolma läkkäkraata njäljänjän honnesväijässä. Mutta te perittukaa, että kautta on pohjoisella puureskalla, kun kehtsän kirkkonjärkkäs loppuilla on uudet, nohko tjauka, maattapäkkä. Nulla meittäin värkkäin, loppuilla on vähän päivää, pelaakin päivää, samalla meittäin pieralväis, mutta pieralväis katsella olles reddo, loppa kate, kannahan raura, kiittää pohjoisella, luovuus täyviri, mä leitsikalla olkkovälillä stouvu ja nausto. Onnes väis mai sämmä, loppilla mei riddu, hammarfiestas mei tjauka luulalat. Kuten joku paat ältäi, täällä on vähän siskelis, näitä kalla, toppi joka lära laives luulalat. Hän sä kettis luetjes norata luulalat ja pelohki päivä romsas. Toppilla mei täi ja tjauka, maatta pekka käpsileikka graata. Antan järki kalte arvesta vähän, muului oppa täällekin. Oftsilekka kraata ja tjauka, Lulle Pekka. Ahkanjärki, tohko, tiet ihan oppa täällekin. Tuosta sähtä vähän arvoakitimaittai. Kaftsilekka kraata, luatses luulalat. Potatju, pelaakin päivä, loijilekka kraata ja tjaakarra. Arje luulalat. Moffis, tohko mai arvosta vähän, maittei sähtä päivä soinnustit. Käftsilega graata ja laives arje luulalat. Ties monna tälle nuja nakko. Tiekko grongpälle, naakalla loppe pelaakki päivä loilega graata ja laives arje pekka. Trantimiskalla finna tälekin. Tuolla mä saan jalas ja päivä vähän palava kalla loppu loilekki kraata jällä. Mättil muuhto, mä annakkal tuohko plassi, vähän nuortas ja vähän lullili. Kalla jalas ja päivä, muihin nuumento pahkalla kalla teki liekkas tjeja. Lekka kraata ja jällä. Arje taavil. Uttast kalla mä päivät, käyhti lekka kraata. Ties manna tälle viitaset. Kitta Haamarra, Jai Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, saattaa naamaa, että ei, kuulunna jalas ja päivät, oktanopla leikkakraata, Oslos, Jella, Mättil, Sheenis, maasa jalas ja päivä, vähän palava, nopla leikkakraata. Monna tälle Christian Sanna, Jai, toppla pelaki päivät, nopla leikkakraata ja läives arjepekka. Pelaki päivät, kalmaitte Stavangeris ja Leirvihkas, Stavangeris, kolmanna plus leikkakraata leirvihkas nupplo. Kai Pirkunis oppa täälläkin kolmanna plus leikkakraata laives luulalat. Monna tällä Pirkunis taavais kuulujen rittu kättä harpakki, förte, fluure. Oppa täälläkin nupplo leikkakraata. Fluures ja toppe harpakki. Kallamai alle pekka. Tällä on tjaukaa luulalat. Ja Nurfjureitas, Nupplot, Läkkäkraat, Oppa täällekin, Säämällä meittäin Oulusyn. Moltes annan toppakalla pelaakin päivää Nupplot, Läkkäkraat ja Piekka taavuus teille käydä läives. Arje Pekka, no että vielä, ja täältä täällekin jälleen rassa, tekittää väikä jo ne tjiä, joku pelkää siirretty. Tässä pahti suunnalla Oula, vaimu suunnalla teijää.

0: Emma Eliane, de er sjunger inn Both the Moon, Break the Cycle. Da har du ikke vært som en mer stjes. Jo, jeg er ikke lett noen munnen er igjen jo av den tannåsa, eller den er ikke gøy noen munnen satt. At det ser vei til alle om vi kolde legge i meg det ikke satt, det er ikke til å være løs satt til. Jeg må gjøre seg med hva jeg ikke til han legge alle tjekke med. Jeg husker endelig at den er Champions League tjekke med. Toppe legge større jofku, pjekkan jofku, Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern München, ikke tjekke, Bayern München. Den tilbade i Norge-jofken, vikingen. Det var tamana i alle bores. Men ikke den måten derkeste hotell åpne, måtte ikke til gets til den internet. Måten mannen i tjekke, men det er litt viking vet heller, men kolla mig kvekt dig som ut den därkaste mot åtne gatsin alla vuola. Så att han blir kicka bores. Ja, så att det är kolla mig kolla ja Bayern München. Och den man nu står hemma hos Jofkun. Ja,
1: bores takkun.
0: Ja, den ålista gjort sig med att vi har gett all vähä berustas pappa tjöktjämis. Det är många mus i Ainen ja Kullan. Att bota glimt, han blir inte borest i män med pekan stora jofkun. Ja det läger nu. Han har mätt i Champions League check som att det har varit stora jofkun. Han har mätt i Real Madrid, att Aston Villa, Manchester City, Paris, Saint-Germain.
1: Ip United med check som
0: inte. Han har inte en United.
1: Mä en chock kille den United.
0: Tällä tuottaa. Ja men tää kan vaihtala. Ja
1: tää
0: vaihtala ja kaikki on olla. Että kun Madrid, Liverpool on sama nyt check som mun inte makkar jauku. Tää Las Klins ja paljon. Kun Manchester jauku alla. Tää niin kalteen. Mutta tuoda mä ies. Mä ei hälle tällä. Att kolteläkki. Sä et mun nyt tämän NK-radio-apapokte pari päivässä, niin tämän saattapokte. Että mä jahton, sä et, että nää puolus, kaskan puuti glimt ja Borussia ja Dortmund. Borussia ja Dortmund hän näin tuiskus oktis tuoramus johkuin.
1: No mä oon jak, tapaa tämän on.
0: Täällä, kolontien järä. Te puoli mun juuri Dortmundas puuti glimtti kvektokta.
1: Ja, tolla te aivan oudan.
0: Mun on tänne kvekta ofta näällä.
1: Tolla olen jo
0: kvekta. Mun ei varmaa, että on kuitenkin kvekta täällä. Kvekta ofta, ofta kvekta.
1: Mutta tolla te aivan oudan. Mun muistan täällä ei norga chiftion. Luoktan, että hän kävisi. Mun jakka tälle moni kvekta ofta. Mutta mun chaimi.
0: Mun jakka tälle kvekta ofta.
1: Mun tämä millä puhutin glimt hänä täällä ruoftusta pääsmyyräs. Ofta säkä chiftia. Mun toivon, missä mun jakkan puhutin glimt välillä.
0: Mä just on akse härvi. Täällä lähti tehtävän se ämmä just.
1: Mutta mun mielestä mietän kvekta okta.
0: Amalä?
1: Joo, mun sä mietän kvekta okta. No okei, no mun mielestä on kvekta
0: okta. Mä kvekta okta. Läpä kulteläkki. Ja tää kulteläkki säätte. Ja just täivä tän riftes pohtossa. Tää kuulemma ei säätte, no suun ja juolaan. Nää on voittuu ehkä skienkkaan. Täppälä kohpa, täppälä teikka kaupsan siihka ja nuoin. Täppälä, mä käyn jo eitä. No, että pari päivissä, mi toppe NNK Radio appas toppe saat, teette semmoista, että sen in. Ja tää aravan, ja ehkä tjiä jokta puhuta glimtti, teikki loji, vihta, moja, maailja, jahka. Täällä lohpi aravalle vaikkumaan. Ja tässä huifarkka munnusta kannalta on jättäisi minne suoknat ja tuohon pältä, että ehkä mennuu märiskuhka, maitaa maita. Tässä huifarkkaan äikin kuulla vähän ärpivirulas luoti, kun te leijät luehtepottos, mutta uuteltaan se kalla ailos, kun te rohtaa pieraa.

0: Maillo sekin koran täällä on juikkasti pieraa luodi tie. Ja täällä, hän puluhti kalka kullu, kala läikki loehte pottiji ja o, nä loehte pottiji pääsä kullat. Tää juikki ja tää luudi, alkosta kalla perit nurlan kohti juikkasta tämän enkos jomna. Antes pebonku ponkka, entä kalli juikkasta äkkiä jomna. Ja tällä pahte, tällä panne nuja, nako Rauna Antti Kyttorm Ohtas, Piresisten Saaran ja Soi, juikkastapa Britte. Ja nyt juon käyppä tahta luopaa näin luehte pottuja Mikka Luudin. No, että tiedä pan taho näin luehte pottuja, mutta kuulemma voisi tämän.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot, mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tsak tsa maan on kuhtana blogaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Apparahta Bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.

0: Nej, tietysti Jorunkal. Orru tietysti Tumialas laulu.
1: Tämä on fettä fin laulu myös.
0: Mun kuulo tuskaa se, että Stavangerin seura. Tuon tavaraa saa ehkä mähti tänne suomana meitä.
1: Tämä on vähän suoma. Mun sanoo vähän erinomaan slaama, Irjan.
0: No.
1: Mun on nyt riefti meillä Irsku S. Liikku mun naaman on puolis. Mun on tämä manne. Mun tulee vähän äärit. Muuttu. Mun sanoo vähän suoma. Tämä on kohti Irskuulan voi lohk mun naama. Rästä aalo mutta lohk, että jos Irjan muuttu Stavangerin lohk Irjan. Mun sanoo vähän suoma.
0: Kalatappa. Ja kun mun jääkä mä en kaltien, mä en killien suoja. Kun ei kuullun olkaan laulumme. Mä ei peittoa pitse manne, Inger, Maria. Arktisk Filharmonia. Vai moi?
1: Joo, Pia.

0: Joo, det kan lade teima. Kaikki te jopeassa tää kuulla hollasi.
1: Ja jälo ja elä väsen tämän reis. Kovi ei väs vuostiskärde tjai. Tjailmassa ganda ja kolloloddi. Mä lähden kun säämiä puhuttiin televisiooni. Bärja gridilla fast kolloloddi mutta era hämis. Tällä lää vuostas tjailmassa kvädugens. Moitelussa Challe, Nils Utsi, Tone Danielsen ja Sigmund Sävrud jo tjejelolhoos. Moitelus la ganda bidegi shadda velgit katsu prinsessa, man stalu la dolvun. Ja ihku girita kolloloddin. Täällä tjäi habi ei väs olla väsuna milja abba ja kolliloti. Kun täällä väsunas lä unnopperski färjätti katsu större vilja staloin. Tjäi elmas bagadalli Sara Margrethe Oskaldat lähäivä hantaan piivästä teatri. Kara dalki miidi ei väi hamafästä kaskavaku iä tahi aatte. Bollin tjaska dägi färjätti vuotsi hollis iä. Är det här gartte okta campingvuna storvanne jäure. Täällä biuda hamafästa bollin ja gart Katson tuon me hat assi sihkarist iedeset o modai ouda go tiede huvun kara tälki täivä choipu vas baby. Tuorasta ja bärja tiede hit metrolog äänet. Att han säger äänet pekka ja ollu alvi. Hamar festa bollin ja katson tuon me hat adda tjelga tiedu asside. Ja oi vill det att det olmulle tjum mento häjut heitst sihkarastan luovus tävri oudoko stoarama djeibä. Tääl taht sihkarast alamalahkai peräksi. Kaskavakku jatka gonas hokun suukalle dämme Davinorks ja välkä viitisäp brigada valdokvarteri Porsangmuonis. Toppe kalkasou maisteet djeivä Finnmarku brigada ooda asahuvun osodai. Malää Kristian Sten artilleria bataljona, skuvanvari Gullahallan kompania ja taistelan aimo suetselusbatteria Lassin Porsangu bataljoni. Gonas adjumai dehtojuhkimi Finnmarku ruftu suetselusbiire Tjejanbloit tai heimevärstisik Tjejanbloit forsvarbyggs ja Finnmarku teknikkalas spargubais ja det är guftiodaset.

0: Kisle Solang ja Nils Mikael Hätta Hansen. Det är sjunga en iPod och sjunga Mu on me. Jo, det är kalla teima kohta patsin. Kuek te don kuulakke pöri päivissä, min saattas tyytys tässä karasolasla mun. Lämä hailu Antti.
1: Ja Oslos mun Irjan Valtu.
0: Na Irjan, mä mäl tihte falla mun kult läkkäilälle tänne jovuvestin.
1: Na mun on luusu pahta kuessi tär fagka. Anjet norka näftar lihtu. Lätan jäi naamalan kuek te oda kutne lahtu. Ja nubi sunnusta pahta mun luusa ja tär läie Mari Sarre.
0: Joo, ja tälle tjock, mä saan joskaan, mä kuulin, millä mä annan mennä. Tehän on ollut aina te pyytet kuoli, äntäni jäyripittus, ja mä oon tälle ne... Mä ei kuitenkin hauttaa jälleen aina, mä ei kuhtakalla Oulu pyytän kuoli. Makkar kuoli, että täällä pooraha, niin ei pooraha, ja kun saamis kuoli, lahko olemmin, ja muhtun kuoli fasella. Mutta tiedän tästä, että mä saakka tämän tengos. Pahti sua Joan Osborne, one of us.

Ja, vai pinnapannat sinne? No, olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jolla muotsan tänne nää. Ja kun pinnapannas päätti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liuhti nuks, että kränja paasti mun on hiusikin. Tuon pääs käs puut mun on fjärani. Tjakta manu, oktanan blåa päivä.

Tyler the Songen Is It Love, ja tämän outan kuulle Elinor. Ohtas OK Niku Tushi Remix. Tässä hui fakka tässä ta sahka chakcha peuttus, ifalelka peuttus, mutta kuelle peuttus. Rengistan bahte kuessa tässä hui fakka, mutta joyas tevel ohtas suonga tällä Leon Bridges Watch You Dance.

0: Joo, siellä sanoa ei banneet ja suokka. Täällä on uja, noko Leon Bridges. Suokan ammalla fas Watch You Dance. Kessi ja tjokkja, te kevaa säämälässä ollut äikki rahkani täällä vai? Lestalle lahtjo homma jun muurije tai jo peutit. Tjokkja lauske älka peutumassa äänamusat kullat, mutta sähtä tjokkja hatte jävris annamaittai tjokkja peutu. Mutta kuule kuulijalla vieraan peutit ja muolai peutit. Nämä on takaa sähtäisi varra päivälreitä, tehkiä reitar vassi muistelasti. Puhde päivi reitar.
1: Joo, puhde päivi.
0: No, mihän te kuullaan, että ton te olet ollut tjaktsa kuolaista emmissä. Lähkö isvi nän jäävristä täällä tämän tjaktsa? Tämä on tämän tjaktsa, kun tämän
1: Tän älkä piivittuus lämmässä, mutta mun älä jo mun jähti mun fiitnen kaltia aukusmanus fiitnen piivitti. Tämä on mun fiitnen tammalkuili johtiin tarpeessa. Täällä valikin se on mongis tjokki.
0: Oja, no mä oon porkemanus. Makka kuele fiitnen piivittimin.
1: No, tässä on niin kuoblusa rautu ja tämä on mielellä kukkutas kuele min tuottarin tai sitten min jääkki on tarpeessa.
0: No. Tämä on myös kielma täällä aikuisia velikin piuti. Eipä täällä mä muhtun, kun on liittyen mahtaa. Mä olen kolla kohta. Makkar kuulija täällä sähtäisi tällä kolkko. Mä annan jäljän oppilua päivi. Makkar kuulija Aania täällä. Ja makkar ei ole niitä.
1: Tuon kautta juuri sähtä, että piuti puolellaan kuulija vaikkilla vielä tähän ikin, kun se kuuli, että älikin täällä rahkan, että kollaat.
0: No.
1: Mutta tuossa vedetti vähän. Sitä tämän takia kuuluu kelpulosvuotta, koska on saatu piytiä tjoktista jäävristä. No niin saatte suhkuu sanoa, että outamerkka tehtiin jöhti saatte, koska on tehty niin heivää.
0: Mä ne nuo?
1: No täällä nuo, että muhtun jäävriin, tästä jäävriin lienuo, että täällä on vissi sois osa tästä koulukuelle tjokkana. Ja tokkola, jos tokkutokkoa firmiä takka lähtemistä alas toravaa jäyrä ja maittaa tunne arstona, että huittu on hänes kvaliteetti ei kuuli. Mm.
0: No, millä maapalla erohus kuolis, mi iljävät kolla kohta ja kuoli, mi lää kolla kohta?
1: No, lää kuoli, mi jälkää kolla. Tässä oli jäänyt eri kvaliteetti. Tässä on ammut jautanen ja kolla, mutta mossaan vähän tänne. Tästä tämän tuhpan ulopäältä, no tällä hui astas kuulli, kun on näin paljon. Kun outan kun tjolle, tämän orru huippu eiks ja pinja kuulli, mutta tällä aipa siedä, kun on tämän liakki ja tjolle.
0: No, vaihkuala tämän kuulles mähki.
1: Tämä on lähtemys, jos on vaan sokkaa saimaa, että kuului, koska tämän on kohtuvan väski, koska kuulli tjohkana koulukuulli. Tämä on todella vahaa tämän kuullin näillä. Ja mun kautta on ajattelut, että mun en kuitenkin kuassi jälkeen jäävri piirti, koska mun ikätät laas kelpoisvuotta. Että en tuotan jäävriä mun spuudesta. Tämä mun kautta en kuin tokkuvelki. Koska mun piirtään, että mun on äikimielti otsun tämän kelpoisvuotta, että ehkä laas kelpoisvuotta. Koska mun tiedän, kun saattaa piirti. Ja anna maittain otsun vuorat holmuin tämän mahtu, kun outali, jos etten puheras puhunut mua.
0: Ääripä mahtu, ääripä tiehtu.
1: No ääripä tiehti, ääripä johdi, että nuorta tjadju.
0: No makkar kuellella täällä Pavel Reitar kolla kohtana. Täällä just
1: täällä. Rautua. Tämä on tämä, kuulin mistä läpi loi. Ja nyt minun suojelta olisi kohdalla tälle kiinni.
0: Nappa lähtee ne mahkas haukkaa ja tänne nähkää.
1: Tämä ei haukkaa, tämä ei pii, mutta tämä haukkaa. Hän joka tappi, kun minun piivittää, täällä tappi, mutta minun ei ole aivan kaunut jäävli, koska haukkaa tappi vähän lopussa.
0: No minä laskan tienuskeella haukkaa. Lähden koppelit, että ei piivittää.
1: No, tiennuskalla laskan, koska puhuttiin, kun oli ollut hauka muutu. Outa merkka tehtiin, että joka kerran tiennuskalla.
0: Tänne on nok tona porkemaan oskal fiinankal beauty, mutta täältä on orro asta, minkä ollaan jälkä beauty, jos mä ilmäs. No, tälle nuorapun, lähe kun vissä oli beauty, että lähes tälle teki maa, kun ees makkar äikä jaajista, tämän näe beauty, vai beauty, kun perra jäi?
1: No, mistä olemassa nääripi vierrohtunut muuten tokkut, että me vetsä horoskuille, mästä tämän johki tokkut, ja mutta kuas munnen tavalla jänäs piyttään kalli äyri, kun tahla alle kiessi, kun alle la postisna vissi sati. Alle kvaliteetta kuuli on huippu erre, mutta tahla pohaa, täällä alle pahko maittanu, että tahla nuo jankalta kiessi jäyri, kun piyttis, jos ei jähtuusta kerk, koska saat vähän kanssa.
0: Mä ajan johtut. Tänne, jos mä tälle tuon aikaisin tälle väljät. Vaikka mielellä sun mielestä, että poiramus jäyrykölle?
1: No, mun on takkalla rautu, takkalla se kuittaisi mun häljön. Mutta olen just täällä saattan jäyrykölle erinomaista äiti kuittaisi, missä kun tiennulla kiitti on noita äppiästä tiennuriin, no mun outali, missä liian äärempi virkko.
0: No, että jos kuolle ja kanmihas käypäisi talvi vuosta. No mo, te pohtakopa nahkarakin.
1: Nahkar mun kaltain takka laajuvassa väkimehty mun jopa juurtas nuo. Iintä mun sältti kuelle, ehkä varot kuelle pohtsas. Ja lähemmässä muus, missä posti ruohtuista tsaaväikki. Ja erinomaisesti tänäkin on tästä myös luotapiyti tienuussa.
0: Näin kooma täällä katsi täällä hahka, täällä vai kuoli. No mä oon ollut vertikalle peutikalle, tehkin mä oon ollut kuoli vertikal nauikalle peutikalle vai perikki tälle talvipotselle?
1: No mun kaverin tässä, mun on huija, mun leiskun huipuurissa jäyrikuolta. Sitten vuorossa ja sälstikuolta. Nuhte monna muska lollu kuoli, mutta pitäksä musta myös tuurisattiin. Mutta sieltä se on tarvittu, mihin outa. Outa, mikä tehtiin jollekin musta mä en
0: tänä autolla säikki kalta uskia ollus, että peute jäävri, entä oli saimastekki. Tänä, jos mä tuus järän päivän reitä lauteenhalla, että olumat aina killit saimastit. Ja mä olin tällä teillä.
1: Tämä on kaverin pari toivottavasti, että horru minä minä kuulun, että ämpös väli, että reimatysen vasti, että sitä toin kuuli pippu. Orramus. Täällä onni ja onni saattaa kalta, että tahtia vitsit luontuu se pia. No mua uuta merkka tihti raavittuu tää, mutta ei ole viitas.
0: Mun annan kuullaan tässä lähellä päivä, että on tarkoilla saaneet kylttiveerät. Mie tahka, kun on myös saimasta muhtun jäyrillä. Mielä lähellä tahka puoriauta jäyrä.
1: Tahka, aiko tsirkko saatte, jos jäyrihän saatte piltot, ei piltä jäyri. Te tahte lasket nuolla kuille, ja saatte sitä puori kuille. Tuolla liitä luohpaista jäyrkää, ja saatte vältä, että smaava mehtä, tai smaava väijä kuille. Smaava kuille, joo.
0: Tänne muutumme lähkö vaihtaa täällä, että nuora kääritti, että hei, mähtkö aina saimasti ja voi killi kopanassi?
1: Tämä on onne saimman miehtistä. Minun kuopis, kun tämä on rahoittaa, en liela kelpoisuutta, mutta ajattelemme tällä unnäinen maittaja piytuu. Kun tämä nuora kääritti, no tämä ei appelassa nuolla nuorilla olla, mutta jättäällä käpiltä nuottala. Minä olen puolella se käpiltä, että
0: no jos mä tällä tappalla mun on nuora puhuolma, kun tällä minä nuora, kun on teuske, no mä en auttu yhdessä sekin tällä.
1: No kalli äättämistä tästä. Tämä oli suora äyhkin, jos nuori olemme häiriksi piyti. Tämä oli piyti, että hän sanoi tämän arpivirullis mahtollis vuodella. Kun tämä sihkarohti, jos ei ole tämän uohpaa, että ei ole atsun arvoi, että tämä on puhuttu äitimeltä aipasjaukka. Nuo, että saattaa, että piyti hän sanoi takkakoulun jäävin, kun sijoiksi piyti takt.
0: Ja kuulla pehtävä puoli holmahtaja Pavel Reiterissä, puoli ravaa, että kannaa velikistä pyytiä. Ei vaaralla, muun enää mä en ole vaaralla, että chap muskalla pyytiältä ja sain, mutta ei vaaralla, että nuvattis, että jos mä tällä kultalläkin palla, että se on saihti tien mähti, voi muualla. Ihan
1: taitakaan mihkiä, että jos tuoda kuantaa pyyti, mutta jos välttää vuodella, mahtuu, kun se tjokkja piirtys, kun tjokkja ei saimoin piirtys jäämiin. Otan tiedä, kun se on sikkarit sokkaa saimoin nuorten ihvältiä piirtyä koldukuille. Jos koldukuille saattaa välttää tämän jäämiin soldulla, tahalla storra vaan jäämiä.
0: Tegalla ollu kiitu Pavel Reiter, Reiter Vassi, kun serve muistelit, saattes vähän tänne kuelle piirtupirra maittain.
1: Joo.

0: Inger gav upp det lavloje dontet lät. Ja, kultaläggi. Tuostana meitä ei vielä seuraavat monno erjänä saattei, kun mä hälle ne on ne järran. Tänä on ne Champions League, check mä härräi. Kun puhutti glimt, check tämän Dortmund, Amali Dortmund vasta. Ja tämä miikalla mä tehti Dortmund puerre tuiska jaukku, mutta kalata. Puhutti glimt, kalla mä ei tärähpän kalla viehka mänkas tarra juhku, mä ei muus jaaji Champions League särri hierää.
1: Ja mun ajan, tämä on hyvin mua, että mä ei suotsi täältä, että näin puhutti glimtla roftus. Roftusiljus. Ja toppa näin, että lähti puhermus, että on asmyyrös. No, että tässä sähtää, mukaan jakkaan tässä sähtää.

0: kannattaa kamppa. Ja tämä on minä Juventus. Hän on CFJ Budeglimtu vasta. Tämä on rekta. Pääpsikadaan. Mutta tässä on ainakin sämmä. Mun oinen Budeglimt takai, näin Juventus takai tsekki muuttun juofkuajasta. Mun jaakkan oli Budeglimt. Muuttu, tämä minä lei. Lei, että Oudal, kun mun ikin hui perustajus, babbe tsekkiis, mulla ei ikin tehty puot. Tsekki där större juofkujen. Amano Dalle i Zlatan Ibrahimovic Pirlo. Amano Boa Moto. Go Juventus Dalle gaj. Moni då den in ofta. I fall in ofta tsekki. Mo leken är oj. Ni är undan gejtje mos pappa tsekki.
1: I know.
0: Dalle, det var ärat mai.
2: No te puhe päivissä, missä saattoi päänä, kun raat jäppäs just on raavahti tätä sen in. Te aaravalta mä oon jakso, että puoluisin on näin. Tässä voi vaikka me kuulla, että olisi ja Irjan tai muistella Ankelovas Suokka for right back, tällä Betty Taylor.

0: Petty Taylor Dearsången Fall Right Back. Det alle teima kalla kuekte ja nu peske kulla odasi.
1: No lähde efter mer golem eller lem haile, mutta
0: kolamma fall kolamma.
1: Yes, all is at njallo ja ila vassan den reis. Go bi vars vuska de chai. Chai massa ganda ja golelodi. Man anako bufte de

e vi. Per a giri della fas gollo loddi, molto ira hamis, dalle la vues chaimas, gueudigens. Molto lo sociale, Nils Utsi, Tone Danielsen, ja Sigmund Savrud, jo Cegelos Luz. Molto lo slaganda birgi, shada velgi kaccio prinsessa, man stalo la dolovun. Ja, ikku giri da gollo loddi. Tal chai ha bie vas oda vasuna milja abba ja gollo loddi. Kodala vasunas lä unnoppaski ferti kaccio stora velja staloin. Chaelmassa Bagadali Saramarget Oskal Dala Heivehandan Piiväci. Karra, oho, atanta se, Karra Dalki Media vai Hamafesta, Kaskavaku Ia Dahi Ahte Bullin Chaskedjit Ferteki Vucci Ols Ia. Äriera Garte Okta Campingvona Storvanne Jaura. Dal Bida Hamafesta Bullin ja Gatsun Doima Hatt Asi Sikarast Jedjistat Omodai Oda Godiedi Hovon Karra Dalki Daiva Chövavars Baby. Tuorasta ja bärja annet diediet metrologt äänet peka ja ollu albi. Hammerfesta bollin ja gatsun duoimme hatt adda tjelga dielu ässide. Ja ei vilja hatt olomhleke mento heijut sihkarastan luovustäveri oudago storama dieivai. Täällä dahtut sihkarastit alamalahkai peräksi. Kaskavakko jatka gona sokon suukalle tämmi Davinoks ja vuelka viitasab brigada valdokvarteri Porsangmuonis. Toppa kalka suu maistetta täivä Finnmarku brigada oda asuvun osodai. Mala Christian Sten artilleri bataljuna, skovamare Gulhallan kampanja ja taistalan aimu suotsallus batteria Lassin Porsangu bataljoni. Gona saajumai tehtu johkimi Finnmarku ruoftu suotsallus biir tjejenbloit, tai heimevärnsdistrikt Tjejenblad försvarsbygga ja Finnmarkoteknikalars bargobäis. Ja det är golmålasat.

0: Annalil, Svangan Amali, That's a Year. Jó, tiimana välle. Farakkaa vihta, pojtsil. Kolma, ifa kuekittanut mun eskemättin Irjan. Kolmalla välle tiimä vihta, pojtsil. Na, ton kultala puolipäivä sämi. Saatta läs tjohkola mun studios karasos lemailu Antti.
1: Ja uslos mun Irjan Baltu.
0: Na Irjan, maailma alle tihte falla tämän maailmus teimmus.
1: No, joo, tämän lavarda ja sotna päivä. Kolkumana tjärjan bloja katsomra päivä. De laidu vu njuarustan kiila vu maats. Devus, tämä miäksä mä vertin, että devus ring tämän laidu. Ja kuules kut, mua mamma ja lau rahkanan ja mulle.
0: Joo, jatkalla taas huifarkka, kun mä tälle rinkistä no laidu. Kai kuulla tällä istunta njuarustan kilman. Mä oon ja muunnosta kyllä muuluja saava. Mä ajattelen käynyt. Mä oon pidä oru heivimin häällisesti. Jatkan taita kuuluvat. Tjojaste. Suomalaiskala. Mutta tässä on täällä bänd Mikkel Haglund ja Ville Söderbaum. Päätse kanssa värri.

0: Yes, Travelers, Lavarda ja sotnä päivä kolkmanen sijaan bloja, katsomaan päivä laiduvo, nyarasta on kilvo, chakchavara mads, ja kilvo duabeldilla mads, nyarasta on särvi. Ja lätnö ringstan laidadje hanskin ilsa Hans Uli, tai Hans Uli en eira. Bore päivi?
1: Näin finätti.
0: No moa manna.
1: Nää, latkal manna puudusta. Manna outs kuului.
0: Manna outs kuului, okkala huipuilta. No mä oon manna ja rahkana min.
1: Nää, latkal manna me hollu puudusta. Itäl vuosi tuossa on tiellä nopeera rahka, niin en poorat nyt istuntin preemiä vedse. Ja ei vuosittu stelle, että ei laikin, että ei saa juokki holkus. No, latkal manna puudusta. Ja tietysti selvelen nuorostan silju mielettä. Sahti rahkari hong tälle kärjätäkään, kun ehkä koppis kuulla siljus.
0: Okei. No mulla näyttää tällä tiedän äikimäärvi, tiedän äikimäärvi, että särvete kilpuita, tällä ei ihtin tuorasta. Lähä ollut särvan tällä?
1: No, täällä ei ole vielä tässä, että päädä ollut kas särvan tällä. Lähtee kohtelukin vihtä täällä tässä, että tiedän.
0: Ei pitää olla, että kala muottista.
1: Mutta tietysti, kun mun lohki nähti, jos ei kahta, nu on ollut kilvotka länkisäntä.
0: Joo, ja mä sanon, että hän lähti huijalla olemaan. Me mehti on täällä, vaikka on elokapitus, johtimin, kärtastalvin ja nuo on viitat. Palko, että sähtä tai, että ei nu ollut sirva, tuossa tämän kielin?
1: No joo, tietysti muhtiin itse ei heivikalta, että tällä lähdössä nuo aallohikot on laajita meitäkin. Tällä nuo muhtiin itse ei heivikalta, ja tietysti tällä muhtiin nähnyt kulokaa kärttäställä meidän johtimena. No teitte teus ei heivikalta, mutta tällä kuit kärttän teinä laajina tällä lahva kulohvama samille, että lannena tällä soikte kuit enas asta, mutta tällä lähtä laajit.
0: Aistan tjaktja aarra tai aarra. Saatko vähän muistu liittyen kilvua? Aistan mua pahtaa toimat?
1: No, pahtaa toimat aina laikin nähtä. Jos mun tajan aina laikin, millä ihmistä Suomasta tai kessa haukosmaan oli loppuun vähän inspiraatioon. Aina laikin arrangeerit tämän kilvua. Tällä nuo, että on otsitelluskin startanummara, kessuun ja startanummara, ne pääsivät nuorosti neljä kättä ja uutta lihkaa läke stolpua. Tämä hivistä horstaa tuokin ja tekevät hahviit. Tarvii tänne, kun silloin kannan ruksistolpu, tämän kolmas, tälle kolmas stolpu. Ja tämä meille ruksat, tässä kolmas juokka, ja tälle kuokkite, että se aliha ja tjahpalat, tai ne oktasjuokkis kappaskin. Mä tarvitsen uskoa, että tarvitsen kolmes stolpua. No, että saattaa vielä suhtaa, että se kohti blokkaan suhtaa oktipuot tämän turintas. Joo, ja te mä annettiin just viitaa sitten, että kuhtan blokkaan poromusa tämän pohtivuorui. Että finaalirintaja. Siihenkin niissä on ollut mun luokkas ja
0: Ja teut olet luokkas. Joo. No, että vertikalla, että mua pohdia juurta mad slaidit.
1: No, mua pohdia pohdia, niin kuin mä ajattelin, että mä juttuin tämän. Tälle mä ajattelin, että minkälle erä kuului. No, mua olikin, mikä saa sen erä kuului. Mutta tälle kuin huostiskeppi, kun mä laikin, niin ehkä olen halkkaan tämän juorustan. Mä ajattelin, juorustan särvi. No, että tätä kalle huiluuntulla se maatsesta, että verehti tollo, jopa okta kilvukin, ja alle kuin huostis kilvukin. Ja saavamista pohjaa, että hän puhjilvukin, mä ittäin maatsessa.
0: Naistan ja just muhtun haljat ju säärävä tässä. Muodan tahka.
1: No, täällä ei ole skelemaan, että jos on oppilä pitsone, takkar, tiedihän Facebookissa, takkar, tiedihän teki siitä, Jaksuarra paiski. Tuon osaat sökki Jaksuarra, ja on puolatan siitä, ja toppelille lähtee tiedihän skouvi, kun voi teke, toppon loukaa muuta, jotka tiedi. Täällä ei ole skel, tuon tiedihän teillä oppi elektronilatset. Tuonne mieltä, ja me ei säämaa sitten maussaat. Mä laitan ja maussa vipsin tänne tiedikän maussuun.
0: Nämä makkar, jos mulla näettiin, täällä eskuullahan nämä luhkat, lääniä räävisoolon muihin nuoret ja määnä, ja voi muuta toimia.
1: Joo, täällä leinä laikina, mistä edeskeellä teitä puhun nimusmaana, ja täällä vatsluhka, teitä le sierrapaane. Tätä neurostalle, että ei niinkään liikkaa, minä liikkaa vuosta, että ei vuosta tjorvoisia neurostalle. Täällä ei kiittää, näin kohtamilla jahkaa se rätsi. Ja täällä nuora ei luokkaa, että takaisin, että neurostit on samasta liikkaa, että se on puhuttu, mutta ei ne etelöskin etelöskin klassa luokkaa. Täällä nuora kaskalla, mä lähtee kolman luokkaan, neljän luokkaan ja viittämme jälkeen. Täällä etelöskin. Tiedä se luhka. Ja siinä tietysti, siinä ei tarvitse vaikka maksaa tämän tiedihän tänne avifta. Tämä on se nuhta selvät. Muhto sikki ei ole, että ei voida vaihtua. Tämäkin vaihtaa, vastasin sieltä, että se on se pännätuhaa ruunassa skänkäkohta. Tuossa altas, sidusentris altas. Ja minun oppin, että on se tuhaa ruunassa skänkäkohta, sama paikkis. Ja minä kolmallin, että vihtä juuri runnaa.
0: Samma bajs. Okej, bori vojtut. Nå, där ser jag gejtigt och han såg då har gejt och serv saddi.
1: Nå, det är inte
0: bort. Jag lyckar han vidat.
1: Jo, jag är väl savan att allt är i huvud och allog.
0: Ja, det är inte bort.
1: Nå, håll.
0: Ja.
1: Jo, hej.

0: Ann-Marie Andersen, Diagol, Do, Chalmit, Mo, Bjeivers. Equal Earth, Maailmi Karta, Finnetel, Davi Samigilli, Nufta, Buokkade, Jorga Leggi, Lemme Eira, Sara, Vädi, Otsfästö, Su, Barak, Tänjo. Kun äli DJ, että Samigilla lähtee skilla, maita globaala fättä ei kiedä halamis. Lämmä, että fina dei bori di sami saddi, so, ne muitelemin, Sara Mariel Baltui, manna, so, on älki Jorga Leggi Karta.
1: No mun on aina hallit, että karta perusteetji ja liikun paikkina maihin ja te oinen riikka meeti aina te oon lä jännastan tien karta lähtiä kohta taapallasta ja oddaa lähtiä maailman karta. Ja te jutsin, wow, tehtän lyhtiä kallikan saamikilli.
2: Kuastan, kuasta gie vai kuasta hälki just tähtiä juurta ja prosessa?
1: Täällä ei varra tjakkja maan usko oon jännosti. Ja mun täällä on saatiin siis tohkotan. Tätä on ollut mykille tahkan tämän kaartta. Saatiin eftuussa. Mun on saatan jorkali. Täällä ei siitä on topiäkisen nähtä siittuin jorkaleitsiit. Valla tohtuvuuta.
2: No mutta oli prosessa vain ja barakas.
1: No tätä kalmaa näin puhdasta, että kaartta tahki muisteli muuhpuutta itse. Vaikkina mä ei hoitsu, että Jorgalan pahpari. Ja te eilen arko Jorgali ja saat siis aiftuusa.
2: No tämän itäpysyn kalle suuma tämän kartan ees kauna, mutta ei vaikkina mä.
1: Ihkuu sinne, mutta mun vähän vielä tarkistin manjelasta hattu loppi.
2: No, mä oon täällä kiltuna lämmäskulla Jorgalan tämän kartan. Läkko, että riikka, kauppi, jäävri, väri, maittunne Jorgalan.
1: No, täällä on vähän haastaleeksi riihkain ja vaihkinan. Ja minä saamelleeksi lähdetään edemme naamme, että ei lakaa minusta riihkain. Minä vähän toppeli seille tästä. Ja olen ollut riihka sihtaan, että minä ähti ja bia naamme ihan mikä ei siinä naamaa. No, että tämän taafuussa oli lähdetään vähän haastaleeksi parakuun. Ja minä ajattelin, että tässä on ollut dekkarre. Kajalla ka kalko saamaita muhtun paikkina mait voi lakuta ha habatchil me aralash no tekkar juuri tega tällä lämmäs
2: no lämmä kaikki jäädä hastuus lämmäs paikkina mai mörklams
1: no tällä mä tiedä oske hie nada kai hektu ja te makkar no mo chile tästä no lik chile ka che kalko ka vai che vi ja ta karta han läm Tämä maailmakartta on lähdöllä rahkaduvan, tällä Hans Ragnar Mathisen ja Anders Henriksen, jolla on ollut kilokuus rahkanuutta. Ja tällä leikka valjina, että ei kalkka numuk tseelek Chiles. Ja mun juttusin, että mun mielestä on lähdä hieno tähän saamikiel tseessä. Nyt, no, tekkar aasille mä lähdämme.
2: Tällä on Hans Ragnar Mathisen ja Henrik Andersen tolskartta lähdöstunne makkakin vähkin tämän varkossa.
1: Tähkällä lämmäs tuoda ei maussalla svehkin. Ja mun on arvus suunnan parkku. Ja tiedän, että läpä kokkittu hui järjestelmään salamaa, kellä palle olus miettään tei hassin. Mun on veikkaan tuolla hii halle lahkaa tämän suunnan jorkalussa.
2: No muuttuu jorkalussa äärellään kuin suunnassa?
1: No just tiedä, että täällähän maille mireutan uutsilla lukureista, ollaan riihka hihtaan tämän reijässä. No, että hän odas mahtii, kun hän voidaan täällä päivää asiat. Ja tämä ei tainnut minua muuhun tehdä puustaava, että hienoa takaa, että ei tainnut valliin. Käyväisi saamikin puustaavit.
2: No, olen mahtunut, että olen huopäätkin nuoreiskoulussa täpä karasuus. Eri herra saamikielessä, mannella tehdään, että maana ja nuora on geografia saamikieli.
1: No, tällä tiedä maailmia, Mardus, että huokki mohmi aini, maailmia, mohmi halla, maailmia, pirra, tällä alle tehdä alas tiedä, että mä olemus ees älä arkapäivi.
2: No, makkar saa olla tunnilla herra saamikielä ei taafuus, no, mä oon tuperkki tehtiin juulevi ja mat saamikielä.
1: No mun tietysti saavan, että muuttuun kellaa perustajia, kellaa tseppiä, valdoktavuuden ja kartatakin ja tahkaatan parkku. Tämä joutuu merkitys, että laakaudussa hohtsruudait jorkaleamme. Ja tämä on vähän adjust-prosessa ja munin arvan ja astan halkitakkari tahkunut tänne mun tässä tahkintana.
2: No mä ei ihan haluaisi tunnain niin saamikilliä. Täällähän on kartta jorkalea. Makkar
1: Oh, musta tässä tuoda niin, että telefonna ja diihtöä muuttuvin paljon saamikille. Ja hän on tjohkaat alle mankat ei muuta ei houtta välttä. Johonkin päivä ja loppu aina tyssä taarokielä ja henkilöskielä. Tässä varaa Jag har lurat mig att min mig har lika hållit och lurat och gällt upp i Charlie. Ja, det är lite nyheter.
2: No, musan munus Mikkelin hanna episode slämmer som ger alltså att det missan där targeli primstav lyfte samgeli det där kolan då så sa nu efter så vi det kan kauna så samgeli sa ni.
1: Da sa gal en det att oj det är ju mer lagt det var sa ni. Mun kalin mun inna kollan ja jos sa ni kirji si chuchu det kan lave munki mig ha lahpot.
2: Nej, ja. Nå, Mikael, jag kan bufta i ett hos kalendar så happy i gott nålen, Mikael.
3: Jag måste låta vara lauda sist.
2: Nej, det är ju gott kalendar så happy du stötte.
3: Men det är ju mot jag tuttas kalendar så happy, så det är ju lede.
1: Ja,
2: no.
1: Så är man lede.
2: Nå, kanske. Kanske mig har kvitt jag inte också sätt när jag finner den sån. Men det är ju gitt att alla lämna att det är det så att oss server på rydde samma i sådde.
1: Ja, gitt.
0: Sanna Maria Albalt, då hej, får lägga på det lite sammysattis och nej, jag går med väl ylesamme, får lägga Mikael Morotaja.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot, mun on maala Juna Andre.
2: Ja mun ammalle Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
2: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokkaat päivireis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahto bokte kaskava kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njennis.
3: Tää varra leo alle puolis luotti. Ei tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Tää olen varra.
1: Mu juusi jousa, juuste tälle kuldelit. Tää mä ikkulla tää saatta juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tää kalli heivä kulla. Mä mun yltsä naa saattaa juikatin. Kardemme löimme ruoša jokatin juomoit kaskasemme. Alvalavana, alvalava, jademi vainem stuoras kiipaa kua.
5: Joo, ja kuule, panne tänne loehti, oda luodis luohtai uusitala. Tai saat kuuntelit oppe NK-radioäppas. Otetaan kuulle, että suonga irton maattari lavla. Eli noskalla lähellä pahte artista suongin bliime paukkanas ja manjeltaan te mikästä vähän ehtä tälki molat täitä sattaa.

0: again.
1: Maria-Petra, der Sjongen, Oslo. Jo, Degallan Rappalan, ich da täällekin kaatte ja mietal kehtsät muutal horro. Sattamin täällepan täällekin, mikoska ihtin edes tietäreis auhtaratse. Tahorral tähä pekka kal vähän vähtse ihtin, kun ritto koulun kun kiehtsän, neppä hammarvästä honnes vai pieral vai tällä eilä sakkal reddunumatalla näitseli tiedä uvon täällepan tjauka. Luulevat. Muutui kalla miehtä Finnmark-koppa täällekin ja ältä vanjan arvesta semmalla lohkoa hänsäkettä ja kun äyti keinu maittaa ja kun äyti keinu maittaa 0 graata ja piakka taafustoppe loatses luulevat. Karas Oskar Penttä kuallekin jälla nuorehtil ja okta kalma siihenkin. Romsa kauppu tohko arvesta loi lekka graata ja toppela karra maittaa pekka. Karra mahta pekka kala maittai ääntään ja arkkas tohko aarava maittai. Mulla oli oppa täällekin ja kaftsi läkka graata. Monnatel tohko ähkän järki. Nadekalle voi poosutis kohta toppe riddu, mätti ja arvi. Potatjus, luatjus, lulle pekka, oppa täällekin arvi, muoffis arvi. Ja oppa täällekin Tjeja Lekkakraata, Njarkes Loi Lekkakraata ja oppa täällekin Arvi Laivis Luulalat. Rantin kauppuis Luatjes Luulalat Nuppla Lekkakraata. Oppa täällekin tuosta tässä vähän Arvista. Plashes oppa täällekin Tjeja Lekkakraata Jella Mättil. Nulla maittain ottaa siis jännämis. Onnahan toko Luulas ja Nuortas vähän Älvyrymmas. Loppa täällekin sähtämään vähän skottet, 3 leikkakraata Haamaris, 5 leikkakraata ja oppa täällekin. Kongsvinger, Oslo, Fredrikstad, Sheen, Riisör, Kitta Kristiansson, oppa täällekin. Ja Dekko Pirasi, 3. oktober, 3. leikkakraata, Piekka Taafus, Fredrikstad, Loetjes, Lulle-Pekka, Nuumaittei, Kristiansannas. Ja joka pohtokko Stavanger Ratsche ja Toppola Arvi oppa täällekki. Ollis neljän oppa leikka kraata ja Pekka Taafustala Tjauka Luulala. Tjauka Luulat kalamaitte Leirviikas ja Birkunis kuktuidan kohti päiskistala 3 leikka kraata ja Arpesta ja Saakka. Arvakan maitte Hardbakki ja Fluurei. Nuorfjureiti, Oulusynni, Molde, Sündalsööra, Teppela, Karrarvihti. Nuplo leikka kraata ja annan Oulusynnas kallamaita ja alle pekka arjil, talapan karra arje pekka. No, että tienala ihtä täälläkin puri holmat. Amikalle pitsevät täys, sat fyrpo himmen.